0: Рішальним стали джаз-фестивалі, де я дивився різних музикантів світового рівня. Займаючись в коледжі, мені було цікаво. І тому я вирішив все ж таки спробувати і поїхав на вступ в Харківську консерваторію.
1: Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика стане головною справою життя?
0: Пам'ятаю цей момент, тому що я пробував себе і бізнесменом, і купляв, продавав, але я все-таки повернувся до музики.
1: Які труднощі були найсерйознішими на початку професійного становлення?
0: Матеріал для ударних інструментів, його, коли ми навчалися, були студентами коледжа, його практично ніде не було.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні ударні інструменти дедалі активніше виходять на передній план у музиці, а інтерес до ритму зростає серед молоді та нових поколінь музикантів. Як ви пояснюєте зростання інтересу до барабанів серед молоді?
0: Ну, світ іде вперед, і молодь зараз слухає різноманітну музику. І чому зараз на цей момент барабани дуже важливі і цікаві? Тому що вони з'єднаються в різних стилях. І це дуже цікаво молоді і студентам. І тому барабани зараз такі популярні.
1: Наскільки важливо сучасному барабанщику бути універсальним і володіти різними стилями?
0: Це дуже важливо, і я кажу своїм студентам також, неможливо грати тільки свінг або тільки поп-музику. Ми не знаємо, що буде далі, і коли нас запросять на студію записати концерт або пісню, нам треба бути готовими до поп-музики, і до джазу, і до фанку, і до року. Тому це дуже важливо.
1: Чи змінилось ставлення аудиторії до ударних інструментів? Чи стали вони більш помітними на сцені?
0: Вони помітні більш на сцені, коли виходить драмер, або викладач, або музикант, і він починає грати з душею і з емоціями. Дуже важливо грати, на барабанах і показувати свої емоції і внутрішній стан.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Музичний світ постійно змінюється. Технології, формати, стилі. Як сучасні цифрові технології впливають на роботу музиканта-ударника?
0: От недавно, може рік-півтора тому, в Америці вийшла нова програма GrooveClix. Вона дуже допомагає драмерам займатися на ударних, відпрацьовувати різні стилі, різні рудіменси, поєднання свінгу і блюзу, поєднання рока і фанка. Ця програма дуже цікава. І я з нею працюю разом з моїми студентами.
1: Чи відчуваєте ви конкуренцію з боку електронних ритмів та програмованої музики?
0: Ні, не відчуваю, тому що, скажу так, в електронній музиці немає душі, а у драмера є душа. І яке твоє почуття, ти виходиш і граєш.
1: У яких стилях сучасної музики барабанщик сьогодні має найбільш простору для творчості?
0: В стилях, на жаль, джаз буде і бібоп, свінг буде на другому місці. А, скоріш за все, це буде поп-музика, фанк-музика і сучасна музика українська, зроблена в різних стилях джазу.
1: Чи змінився музичний смак аудиторії за останні роки?
0: Трошки змінився, тому що в даний час у нас ми живемо в країні, де йде війна, тому для людей мало грають зараз музикантів наживо. А і їм це цікаво, і коли проводять концерти в нас в Кривому Розі, людей дуже багато. Білетів немає зовсім.
1: Які сучасні музичні тенденції вас найбільше надихають?
0: Сучасні тенденції мене надихають більш за все, це, скоріш за все, музика, яку пишуть самі музиканти. І аранжирують самі музиканти. Наприклад, написав піаніст музику, хоче зробити тріо, бере басіста, бере драмера. І вони сідають у трьох, і його тему вони аранжирують так, як подобається самому автору.
1: Круто. А як часто зараз пишуть авторську музику?
0: Ну, в нас в городі не так багато джазу пишуть. Але от в Глієра я був, там дуже багато, і по 4-3 альбоми вже в кожного викладача вони вже мають.
1: Класно. Ви нещодавно відвідали дуже цікавий джазовий фестиваль, на якому були присутні багато музикантів зі всієї Європи. Поділіться своїми враженнями і розкажіть детальніше про цей фестиваль.
0: Цей фестиваль був Jazz Ahead в Бремені, в Германії. Це не тільки фестиваль, це були мастер-класи, це були виступи 124 команд з 34 країн світу. Це були шоу-кейси, де вони грали кожні 30 хвилин, міняли состави на 5 різних локаціях, навіть в церквах. Це майстер-класи, це почуття неймовірного, коли такі суперпрофесіонали світового рівня показували майстер-клас, ділилися своєю музикою, ділилися своїм почуттям, як це робити. Це буває, мабуть, раз в житті. Це мені дуже пощастило туди попасти. Попасти в 12 людей з України. Ми представляли офіційну делегацію України. Це було неймовірно. 4 дні джаз, ф'южн. І вони всі грали свою музику.
1: Класно. А тільки з нашого міста брали участь чи зі всієї України?
0: Це були зі всієї України, з нашого міста і нашої Дніпровської області був я один.
1: Ви брали участь у багатьох джазових фестивалях ще до цієї поїздки. Що дає музиканту такий досвід?
0: Досвід дає заняття. Якщо ти займаєшся і практикуєш грати, наприклад, різні стилі. І дуже важливо ще знати англійську мову. Без англійської мови туди попасти практично нема шансів. А якщо музикант грає, хочу повторитися, грає різні стилі. Як ми, барабанщики, нам треба грати всі стилі. Подобаються вони тобі чи не подобаються, але їх треба вчити і грати, бо ми не знаємо, що буде завтра.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Чим джазова сцена відрізняється від естрадної або поп-сцени?
0: Джазова сцена відрізняється почуттям. Наприклад, грали ми з Денисом Аду концерт, і яке в мене почуття, як я знаю цей стиль, я граю соло від себе. А коли ми акомпануємо вокалістам, тут ти вже вивчив куплет, приспів. Ти маєш якісь філи, збівки, груви, але це не твоє соло, це не твоє, що в тебе внутрі.
1: Який концерт або виступ став для вас особливо знаковим?
0: Особливо знаковий став концерт минулого року. Це було концерт з пам'яті джазового музиканта-композитора, і також це мого викладача Олександра Робертовича Гебеля.
1: Наскільки важлива імпровізація у вашій творчості?
0: Імпровізація дуже важлива для сучасного музиканта. Без імпровізації немає самої музики. Є тема, але показати себе, свою душу, як кажуть, body and soul, вона потрібна 100%.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Передача досвіду – важлива частина творчого життя музиканта. Що для вас означає бути викладачем музичного мистецтва?
0: Музичного мистецтва на цей момент я зараз працюю на трьох ланках. І у мене вже були за останні 12 років, у мене вже були такі діти, які вчилися у мене в музичній школі. Потім вони закінчили коледж наш Криворізький. І тепер вони до мене зробили вступ в Харківську консерваторію. Це дуже приємно. Я надихаю займатися тим, що цікаво, і тим яскравим, і щоб вони розуміли не тільки повсякдення, а розуміли музику, стиль життя, і від цього кайфували.
1: А наскільки важко викладати у трьох закладах?
0: Це дуже важко, тому що три різних закладу, і це діти, це найтяжче. Студенти – це середній рівень, тут можна вже поспілкуватись. А на вишки тут треба і спілкуватись, і розуміти, що хоче мій студент. І вибрати йому стиль і його напрямок, куди він буде йти далі. Або він буде просто викладачем, або він хоче стати музикантом і працювати за кордоном, або в суперансамблях і оркестрах в нашій країні.
1: Які помилки найчастіше роблять молоді музиканти на початку шляху?
0: Помилки? Не хочуть вчити те, що треба. А потім, коли вони дорослішають і в коледжі вже, о, так це ж треба було вивчити в школі. Так, так, так. Ну, тепер починаємо заново. То так.
1: Чи можна навчити імпровізації, чи це виключно природній талант?
0: Імпровізації можна навчити. А бажано, щоб воно було і природне. Імпровізацію можна зліпити з різних кусочків, наприклад, у нас, у драмерів, з різних рудіментів. Вивчити один, другий, третій, четвертий, потім поєднати його і зробити не тривольно, а квартольно, не квартольно, а септольно. А так треба вчити, все одно треба вчити і знати, і розуміти, який квадрат цієї пісні, скільки там тактів.
1: Як ви бачите розвиток музичної освіти в Україні сьогодні?
0: Сьогодні він розвивається, але трішки. ну, такий час у нас зараз. Але я був і в Харкові на концертах, і в Глієра. Там він розвивається, там вони грають, вчать, і потім показують своє майстерство в різних джазових клубах.
1: А багато людей зараз поступають на музику з початку війни?
0: Так, у нас останні 3 роки у нас набір повний. Що в консерваторії в Харкові, що в музичному коледжі. В музичний коледж за цей раз поступило вже 7 драмерів. І в цьому році ще 3 поступає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яким, на вашу думку, буде майбутнє сучасної музики і роль ритму в ньому?
0: Сучасна музика буде для нашої країни більш наша, українська. І її українські всі пісні будуть аранжувати в різних стилях. Хіп-хоп, ф'южн, фанк, рок. І будуть робити професіональні музиканти і вокалісти будуть робити аранжировки. І це буде нова така струя для нашого українського народу.
1: Яку пораду ви б дали молодим музикантам, які тільки відкривають для себе світ ритму?
0: Займатись і багато слухати музики, різнопланової музики. Можна і слухати музику можна і 50-х років, і 70-х років. Ми постійно це робимо студентами. Ми слухаємо джаз американський, джаз канадський, джаз німецький, але він трохи відрізняється. Слухати, слухати, не особливо копіювати, слухати, вивчати і грати, і щось додавати своє.
1: Дякую вам. Сьогодні ми говорили про ритм як стиль мислення, про професійний шлях і про музику, яка живе енергією. Дякую вам, Володимире, за таку щиру розмову.
0: Друзі, вам.
1: Друзі, слухайте більше живої музики, шукайте власний темп і не бійтеся звучати по-своєму. Це був «Культурний простір» на радіо Кривбас та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Я міг врятувати. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка змогла зробити складні ідеї популярними, а інтелект – захопливим. Про письменника, який перетворив читання на подорож крізь століття, символи і таємниці. Про мислителя, який довів, що книжка може бути не лише розвагою, а й пригодою для розуму. Герой нашого випуску – Умберто Еко. Літератор, філософ, культуролог. Людина, яка навчила світ думати уважніше.
0: Перші кроки до великої історії.
1: Умберто Еко народився 5 січня 1932 року в італійському місті Алесандрія. Його дитинство припало на складний історичний період – роки війни.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Батько майбутнього письменника працював бухгалтером і мріяв про стабільну професію для сина. Та сам Умберто змалку тягнувся до книжок. Він читав усе – від пригодницьких романів до філософських трактатів. Ця рання пристрасть до тексту згодом перетворилася на справжню життєву місію. Він вступив до Туринського університету, де вивчав середньовічну філософію та естетику. Саме там Еко почав розуміти, що культура – це система знаків, яку можна досліджувати так само, як науковий феномен. Саме там сформувалася його головна риса – здатність бачити в текстах приховані сенси. Його дипломна робота була присвячена мислителю Фомі Аквінському. І вже тоді стало зрозуміло, що перед світом формується потужний інтелектуал. Після навчання він працював редактором на державному телебаченні «Рай». Писав статті, досліджував масову культуру. Цей досвід допоміг йому поєднати академічну глибину з відчуттям сучасності. І поступово він ставав одним із найяскравіших інтелектуалів Італії.
0: Коли про нього заговорив увесь світ.
1: Світове визнання прийшло до Умберто Еко у віці майже 50 років, коли він опублікував роман «Ім'я Троянди». Книга вийшла у 1980 році і стала сенсацією. Це був ризикований експеримент – історичний детектив із філософським підтекстом, насичений латинськими цитатами, богословськими суперечками та інтелектуальними загадками. Проте результат перевершив усі очікування. Книга про загадкові вбивства в монастирі миттєво стала бестселером. Її перекладали більш ніж 40 мовами, а наклади обчислювалися мільйонами. Згодом вийшла й екранізація з Шоном Коннері, яка лише підсилювала інтерес до автора. І тоді стало зрозуміло, науковець може бути популярним автором, а складні ідеї можуть захоплювати мільйони. Еко раптом опинився в центрі світової уваги, але залишився університетським професором, який продовжував читати лекції і вести наукові дискусії.
0: Інтелект як творча вершина.
1: Після успіху першого роману Еко не став повторювати формулу. Він створив інший тип літератури – роман, який читається як пригода і водночас як філософська гра. Складний, багатошаровий, але водночас захопливий. У книзі має Фуко він дослідив тему змов, міфів і людської віри у таємні сили. Роман став культовим серед інтелектуалів і студентів усього світу. У творі «Острів напередодні» Еко занурив читача в атмосферу морських експедицій і філософських роздумів про час та ілюзії. Історичний роман «Баудоліно» – пригодницька фантазія. У ньому автор поєднав середньовічну історію, міфи, вигадані народи і тонкий інтелектуальний гумор. Головний герой – юнак із надзвичайною уявою, який легко вигадує історії, але з часом сам починає губитися між правдою та вигадкою. Його тексти змушували читача бути співучасником гри. Читати Еко означало розгадувати загадки, шукати алюзії, відкривати нові культурні шари. Він довів, що читач любить думати і що популярність не суперечить глибині, і що справжня література може бути інтелектуальним квестом.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». маловідомі сторінки його історії.
1: Умберто Еко був пристрасним бібліофілом. Він мав легендарну домашню бібліотеку, понад 30 тисяч книг. Він називав її лабораторією думки і жартував, що найцінніші там саме непрочитані томи, бо вони стимулюють цікавість і нагадують, скільки ще треба пізнати. Він писав есе про рекламу, комікси, телебачення, моду, футбольні фан-клуби і навіть теорію змов. Його цікавило, як масова культура формує мислення сучасної людини. Крім того, Еко активно виступав із лекціями по всьому світу – від Гарварда до Болоньї. І завжди наголошував, що культура має бути відкритою для діалогу.
0: Несподівані історії за лаштунками.
1: Попри статус світової знаменитості, Еко зберігав іронічне ставлення до слави. Студенти іноді навіть не вірили, що їхній професор – світова зірка літератури. Він міг прийти на літературний фестиваль у простому светрі з торбою книжок під рукою. Одного разу на автограф-сесії читач попросив…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Славою і казав, я пишу складні книги, але люди чомусь їх читають. Він уміг жартувати навіть про складні речі, і саме тому його лекції слухали із захватом.
0: Життя поза книжками.
1: Еко був сімейною людиною, любив музику, подорожі й довгі розмови з друзями. Він не прагнув гучної світської уваги, але залишався відкритим до спілкування. Викладання було для нього не менш важливим, ніж література. Він вважав, що університет – це простір свободи мислення. Його студенти згадували, професор Еко міг годинами дискутувати про один символ або один рядок тексту. І в цьому бачив справжню радість пізнання.
0: Чому його ідеї залишаються?
1: Умберто Еко змінив ставлення до читання. Він показав, що книга – це діалог між автором і читачем. Його творчість стала мостом між академічною наукою і популярною культурою. А також він довів, що інтелект може бути драйвом, а що культура – це не музей, і що мислення – це не суха дисципліна, а жива природа. Сьогодні його тексти продовжують читати, аналізувати і цитувати, бо вони навчають головного – сумніватися, шукати і мислити самостійно.
0: Слова, які визначають його шлях.
1: Еко любив повторювати думку, яка стала символом його світогляду. Той, хто не читає, проживає лише одне життя, а той, хто читає, проживає тисячі. Сьогодні ми згадали Умберто Еко, автора, який підтвердив істину, що інтелект може бути захопливим, культура – живою пригодою, а мислення – це теж мистецтво. І його книги залишають відчуття дороги, що ніколи не закінчується. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай історії великих особистостей надихають вас не лише слухати, а й діяти. Цінуйте свій шлях, довіряйте інтуїції, та не бійтеся мислити ширше. І пам'ятайте, кожен день може стати початком нової цікавої історії. До нових відкриттів!
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось мамині обійми. Для когось родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
2: Добрий день.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Іноді саме міфи заважають людям зробити крок назустріч дитині. Чому багато людей хочуть допомогти дитині, але бояться почати?
2: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть незабезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служби у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
2: Справа в тому, що у нас у місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей. Тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини дитина або усиновлювачів може бути, вона розголошена. Тому ми намагаємося цю форму виховання, ну, вона не є формою сімейного виховання, вона так і є усиновлення, найбільше виконувати в своїй роботі. Але так сталося, що більше пріоритет надається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалися без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певний вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родини груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин – де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
3: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
2: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди потрібна наша допомога, ну, мається на увазі службу справи дітей, центри соціальних служб. Це саме ті структури, які опікаються цими родинами. Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось, він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період період, ну, довгий час відбувається, і місяць, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги. Тому для кожного це різний період.
3: Так, іноді реальність виявляється зовсім іншою, ніж ми собі уявляли. Так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. А опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося. Які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні?
2: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1, це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форми виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків – це дитина-сирота набуває статус. У разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки, або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечень, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ну, ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона, можливо, на сьогодні і має невелику таку суму – 5 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме на початку, поки родина формує свій бюджет, поки оформлює ці всі виплати, ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини мали, ну, таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібне платтячко, і бантики, і сандаліки, все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
3: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
2: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, і залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
3: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
2: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла, і не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
3: Просто може не підійти той стиль виховання.
2: Так, так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, ну, зовсім не підходить до тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії – Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про установлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про установлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати усиновлювачем?
2: Усиновлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена, вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ну, мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна кампанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть уже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби справ дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з ними проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, їх з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
3: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
2: Ну, справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково, і ось проходження цих курсів закінчується тим, що їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони не зможуть спрацювати? Яких дітей вони готові взяти? З інвалідністю, без інвалідності, родину, групу, чи, можливо, вони можуть працювати тільки з однією дитинкою? Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
3: А які причини можуть стати підставою для відмови?
2: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
3: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
2: Мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона

0: сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
1: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
0: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно з законодавством ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або в закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому можливо зберегти родинну групу.
1: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
0: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія починається вже після того, як дитина приходить у родину.
0: Яка йде процедура? Коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати в усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як вже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною. Якщо ця дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів-сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення. Будете ви виховувати цю дитинку? Зможете ви надати їй ту любов? Тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «так, я піду в цю родину», ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
1: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
0: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку 1 рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто, це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт, він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна сказати, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного знаходити, так скажемо. Тому одні можуть 1 рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, ось йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
1: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
0: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавлення батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення, довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому оцей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на 1 рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до

0: суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо із до суду звернутися, розглянути процес усиновлення.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які зараз замислюються про цей крок?
0: Перше, зважитись на цей крок, не боятися і зробити якусь помилку, звернутися до фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
2: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя і про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивилися програму на першому міському телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
3: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за 1 добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». А Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультрароскішної Toyota Century. А замість велетенської решітки і радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами скупівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4 тисячі баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
3: Історія.
1: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок. Створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з двох коліс на 4. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З роками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «Укрзалізниця» закликала пасажирів не залишатися на вокзалах під час масованих повітряних атак. У компанії наголошують, якщо поруч є укриття, необхідно негайно перейти до нього. За його відсутності слід відійти на безпечну відстань від залізничної інфраструктури та уникати скупчень людей. Також в «Укрзалізниці» повідомили, що під час масованих атак рух поїздів у регіонах, які можуть опинитися під ударом, тимчасово призупиняють із міркувань безпеки. Пасажирів закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже безпека людей залишається пріоритетом. Тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули ще 7 дітей. Серед них 4 дівчат і 3 хлопців віком від 10 до 17 років. Повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA. Наразі діти перебувають у безпеці та проходять реінтеграцію, отримуючи психологічну підтримку, допомогу з відновленням документів і тимчасовий прихисток. Загалом від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути 124 дитини. Безпілотних систем Збройних сил України продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі окупантів на тимчасово окупованих територіях. За інформацією командування сил безпілотних систем, лише за останні 2 доби українські підрозділи уразили 13 енергетичних вузлів. Серед цілей – електропідстанції, газорозподільна станція в окупованому Криму та інші об'єкти, які забезпечували енергопостачання військової інфраструктури противника. Загалом із початку операції «Кримський рубильник УФ», що триває з 1 липня, сили безпілотних систем вивели з ладу вже 201 енергетичний вузол на тимчасово окупованих територіях України. Північнокорейські ракетні установки, які Росія може розгорнути для ударів по Україні, стануть законною військовою ціллю для Сил оборони України. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ. Там також наголосили, що посилення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю створює додаткові ризики не лише для України, а й для Індо-Тихоокеанського регіону. Водночас українська сторона закликає міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Пхеньян і продовжити міжнародну ізоляцію режиму через його підтримку російської агресії. Міністерство охорони здоров'я запровадило новий стандарт, який уніфікує правила госпіталізації, продовження лікування, переведення та виписки пацієнтів. Документ є обов'язковим для всіх медичних закладів, що надають спеціалізовану допомогу. Водночас у МОЗ наголошують, остаточне рішення про госпіталізацію, як і раніше, ухвалює лікар, враховуючи стан пацієнта та клінічну картину. Стандарт також передбачає можливість тимчасової госпіталізації за соціальними показаннями, якщо людина не може безпечно лікуватися вдома через життєві обставини. У морозі стартував 5-й сезон поетичного марафону «Нескорені». Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують усіх охочих, незалежно від віку та професії. За 4 роки існування проєкту його учасниками стали понад 400 людей, серед яких ветерани, військовослужбовці, внутрішньопереміщені особи, молодь і діти. Прийом заявок триватиме до 31 серпня. Після цього відбудеться прослуховування, визначення фіналістів, телевізійні зйомки найкращих творів та фінал, який запланований на другу половину жовтня. В морозі підписали меморандум про співпрацю між філією державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області, Радою оборони Кривого Рогу та громадськими організаціями, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Партнерство передбачає розвиток системи юридичної, психологічної та соціальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям і членам їхніх сімей. У межах міської ветеранської політики вже реалізують понад 70 заходів за 10 напрямками. Серед них – грошова підтримка, соціальний проєкт «Я ветеран», який об'єднує сотні партнерських закладів, безкоштовне оздоровлення дітей-захисників, а також програми психологічної та спортивної реабілітації. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 6 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо «Кривбас» час для вашого улюбленого кінококтейлю – програми «П'ять дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
2: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті, а глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий, персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5» усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одіссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшли.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павучка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
0: Золота колекція.
2: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібрав вже майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля позатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ще 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня. Це «Великі оберти». Біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроєкт, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють, у Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або ж можеш вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецькою означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Фактичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. This

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Росія, ймовірно, продовжить посилювати удари по логістичній та складській інфраструктурі України, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, бізнесу рекомендують переглянути логістичні процеси, використовувати менші склади, розподіляти запаси між різними об'єктами та диверсифікувати транспортні маршрути, щоб знизити ризики втрат. Також повідомляється, що Росія може застосовувати близько 100 балістичних ракет на місяць і дедалі частіше завдає ударів по складах, виробничих підприємствах, торговельних та логістичних об'єктах. Наголошують, для вибору цілей противник використовує як відкриті дані, так і інформацію, отриману від осіб, які співпрацюють з Російською Федерацією. В аеропорту Лейпциг-Гале в Німеччині виявили безпілотник із прикріпленим вантажем та детонатором поблизу українського вантажного літака «Антонов». Через інцидент роботу аеропорту тимчасово призупинили, повідомляє Інтерфакс Україна. На місце прибули сапери, які готувалися знешкодити безпілотник за допомогою дистанційного керованого робота. Інформації про те, яким способом його знешкодили, наразі немає. Під час обмеження польотів один із вантажних літаків виконав повторне коло, а згодом поблизу аеропорту зіткнувся з невідомим об'єктом. Після посадки в Гановері на літаку виявили незначні пошкодження передньої частини. В Україні готують масштабну пенсійну реформу, яка передбачає перехід до трирівневої системи пенсійного забезпечення, повідомляє УНІАН. Законопроєкт планують винести на розгляд Верховної Ради у вересні, а в разі його ухвалення нові правила можуть запрацювати з 1 січня 2027 року. Проєкт реформи передбачає базову, страхову та накопичувальну складові пенсії. На першому етапі пропонується встановити базову виплату у розмірі 3 тисячі гривень, а мінімальну пенсію не менше 6 тисяч гривень. Також планують запровадити добровільну накопичувальну систему з автоматичним приєднанням працівників і змінити порядок призначення спеціальних пенсій. Внески до накопичувальної системи за задумом авторів реформи почнуть сплачувати з 1 січня 2028 року. В Україні у серпні триває загальна мобілізація відповідно до дії воєнного стану. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 59 років, які визнані придатними до служби та не мають оформленої відстрочки або бронювання. Особи до 25 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили військову службу або мають військову підготовку. Першочергово до війська залучають громадян із затребуваними військово-обліковими спеціальностями, зокрема операторів безпілотників, артилерістів, зв'язківців та інших фахівців, а також тих, хто має бойовий або військовий досвід. Водночас право на відстрочку необхідно оформити офіційно, інакше людина може бути мобілізована на загальних підставах. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Присвячених індустріальному Кривбасу. У своїх роботах художниця передала красу промислових пейзажів, кар'єрів і підприємств, поєднавши їх із культурою, самобутністю міста. Виставка покликана показати Кривий Ріг не лише як потужний промисловий центр, а як місто з багатою культурою та творчим потенціалом. Відвідати експозицію у виставковому залі на вулиці Олександра Поля можна до 30 серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 6 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на авто...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за одну добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультра-розкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами скупівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4 тисячі баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Остров потребувало дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок. Створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з 2 коліс на 4. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З руками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
0: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дотлі.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хто тут хто.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Укрзалізниця закликала пасажирів не залишатися на вокзалах під час масованих повітряних атак. У компанії наголошують, якщо поруч є укриття, необхідно негайно перейти до нього. За його відсутності слід відійти на безпечну відстань від залізничної інфраструктури та уникати скупчень людей. Також в Укрзалізниці повідомили, що під час масованих атак рух поїздів у регіонах, які можуть опинитися під ударом, тимчасово призупиняють із міркувань безпеки. Пасажирів закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже безпека людей залишається пріоритетом. Тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули ще 7 дітей. Серед них 4 дівчат і 3 хлопців віком від 10 до 17 років. Повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA. Наразі діти перебувають у безпеці та проходять реінтеграцію, отримуючи психологічну підтримку, допомогу з відновленням документів і тимчасовий прихисток. Загалом від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути 124 дитини. Росія, ймовірно, продовжить посилювати удари по логістичній та складській інфраструктурі України, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, бізнесу рекомендують переглянути логістичні процеси, використовувати менші склади, розподіляти запаси між різними об'єктами та диверсифікувати транспортні маршрути, щоб знизити ризики втрат. Також повідомляється, що Росія може застосовувати близько 100 балістичних ракет на місяць і дедалі частіше завдає ударів по складах, виробничих підприємствах, торговельних та логістичних об'єктах. Наголошується, для вибору цілей противник використовує як відкриті дані, так і інформацію, отриману від осіб, які співпрацюють з Російською Федерацією. Готують масштабну пенсійну реформу, яка передбачає перехід до трирівневої системи пенсійного забезпечення, повідомляє УНІАН. Законопроєкт планують винести на розгляд Верховної Ради у вересні, а в разі його ухвалення нові правила можуть запрацювати з 1 січня 2027 року. Проєкт реформи передбачає базову, страхову та накопичувальну складові пенсії. На першому етапі пропонується встановити базову виплату у розмірі 3 тисячі гривень, а мінімальну пенсію не менше 6 тисяч гривень. Також планують запровадити добровільну накопичувальну систему з автоматичним приєднанням працівників і змінити порядок призначення спеціальних пенсій. Внески до накопичувальної системи за задумом авторів реформи почнуть сплачувати з 1 січня 2028 року. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. У Морозі стартував 5-й сезон поетичного марафону «Нескорені». Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують усіх охочих, незалежно від віку та професії. За 4 роки існування проєкту його учасниками стали понад 400 людей, серед яких ветерани, військовослужбовці.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Телевізійні зйомки найкращих творів та фінал, який запланований на другу половину жовтня. Поки що це всі новини.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 6 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
3: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартував п'ятий сезон поетичного марафону «Нескорені», який об'єднує людей різного віку та професії навколо українського слова. Участь у ньому можуть взяти всі охочі. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, цей марафон про силу духу та характер нашого міста. Про людей, які попри всі виклики продовжують творити, працювати і вірити у майбутнє. Це про незламність криворіжців. За 4 роки до проєкту долучилися понад 400 учасників – ветерани, військові, переселенці, молодь і діти. Цьогоріч марафон проходитиме у 4 етапи. Прийом заявок, прослуховування та відбір учасників, зйомки найкращих творів для телебачення та фінальний урочистий захід із нагородження переможців. Прийом заявок триватиме до 31 серпня. Найкращі твори прозвучать в ефірі телеканалу «Родана». Вікових обмежень для учасників немає. Організатори запрошують усіх охочих долучитися, представити власну творчість та поділитися своїм натхненням.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Росія, ймовірно, продовжить посилювати удари по логістичній та складській інфраструктурі України, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, бізнесу рекомендують переглянути логістичні процеси, використовувати менші склади, розподіляти запаси між різними об'єктами та диверсифікувати транспортні маршрути, щоб знизити ризики втрат. Також повідомляється, що Росія може застосовувати близько 100 балістичних ракет на місяць і дедалі частіше.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Такі інформацію отримано від осіб, які співпрацюють з Російською Федерацією. В аеропорту Лейпциг-Гале в Німеччині виявили безпілотник із прикріпленим вантажем та детонатором поблизу українського вантажного літака «Антонов». Через інцидент роботу аеропорту тимчасово призупинили, повідомляє Інтерфакс Україна. На місце прибули сапери, які готувалися знешкодити безпілотник за допомогою дистанційного керованого робота. Інформації про те, яким способом його знешкодили, наразі немає. Під час обмеження польотів один із вантажних літаків виконав повторне коло, а згодом поблизу аеропорту зіткнувся з невідомим об'єктом. Після посадки в Гановері на літаку виявили незначні пошкодження передньої частини. Країні готують масштабну пенсійну реформу, яка передбачає перехід до трирівневої системи пенсійного забезпечення, повідомляє УНІАН. Законопроєкт планують винести на розгляд Верховної Ради у вересні, а в разі його ухвалення нові правила можуть запрацювати з 1 січня 2027 року. Проєкт реформи передбачає базову, страхову та накопичувальну складові пенсії. На першому етапі пропонується встановити базову виплату у розмірі 3 тисячі гривень, а мінімальну пенсію не менше 6 тисяч гривень. Також планують запровадити добровільну накопичувальну систему з автоматичним приєднанням працівників і змінити порядок призначення спеціальних пенсій. Внески до накопичувальної системи за задумом авторів реформи почнуть сплачувати з 1 січня 2028 року. В Україні у серпні триває загальна мобілізація відповідно до дії воєнного стану. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 59 років, які визнані придатними до служби та не мають оформленої відстрочки або бронювання. Особи до 25 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили військову службу або мають військову підготовку. Першочергово до війська залучають громадян із затребуваними військово-обліковими спеціальностями, зокрема операторів безпілотників, артилерістів, зв'язківців та інших фахівців, а також тих, хто має бойовий або військовий досвід. Водночас право на відстрочку необхідно оформити офіційно, інакше людина може бути мобілізована на загальних підставах. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. У Морозі відкрили виставку «Енергія металу» художниці Валентини Сафіної, повідомили в міській раді. У міському виставковому залі представили 13 масштабних картин, присвячених індустріальному Кривбасу. У своїх роботах художниця передала красу промислових пейзажів, кар'єрів і підприємств, поєднавши їх із культурою, самобутністю міста. Виставка покликана показати Кривий Ріг не лише як потужний промисловий центр, а як місто з багатою культурою та творчим потенціалом. Відвідати експозицію у виставковому залі на вулиці Олександра Поля можна до 30 серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 6 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпеку, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартував п'ятий сезон поетичного марафону «Нескорені», який об'єднує людей різного віку та професій навколо українського слова. Участь у ньому можуть взяти всі охочі. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, цей марафон про силу духу та характер нашого міста. Про людей, які попри всі виклики продовжують творити, працювати і вірити у майбутнє. Це про незламність криворіжців. За 4 роки до проєкту долучилися понад 400 учасників – ветерани, військові, переселенці, молоді, діти. Цьогоріч марафон проходитиме у 4 етапи. Прийом заявок, прослуховування та відбір учасників, зйомки найкращих творів для телебачення та фінальний урочистий захід із нагородження переможців. Прийом заявок триватиме до 31 серпня. Найкращі твори прозвучать в ефірі телеканалу «Родана». Вікових обмежень для учасників немає. Організатори запрошують усіх охочих долучитися, представити власну творчість та поділитися своїм натхненням.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

0: реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 6 серпня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську громади. Постраждали чоловіки 57 і 69 років. Виникли пожежі. Ушкоджені багатоповерхівка та приватний будинок, підприємства, інфраструктура, магазин. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 6 серпня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення. Учора противник завдав 2 ракетних ударів, застосував 30 ракет, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10672 дроні камікадзе та здійснив 3314 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 66 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 пунктів управління БПЛА, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Президент України обговорив із головою Фінляндії посилення української протиповітряної оборони та подальшу підтримку у протидії російським балістичним атакам, повідомляє «Укрінформ». Під час розмови йшлося про можливості забезпечення України додатковими ракетами для систем протиповітряної оборони, які необхідні для захисту цивільного населення і критичної інфраструктури від щоденних обстрілів. Окрему увагу співрозмовники приділили дипломатичним крокам, здатними посилити міжнародний тиск на Росію та наблизити справедливий мир. Українська сторона наголосила на важливості оперативної підтримки партнерів для збереження життів і зміцнення обороноздатності країни.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Міністерство оборони України. Частину коштів спрямують через Європейський фонд миру на першочергові потреби оборони, зокрема закупівлю боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, ракет, безпілотних літальних апаратів та іншого озброєння. Решту використають для погашення кредитів, наданих Україні, Європейським Союзом і країнами групи 7. У Міністерстві оборони наголосили, що Росія має нести фінансову відповідальність за розв'язану війну та подякувала європейським партнерам за послідовну підтримку Україні. Міністерство енергетики передало підприємствам критичної інфраструктури понад 48 тонн енергетичного обладнання для підготовки до осінньо-зимового періоду, повідомляє «Укрінформ». Допомогу отримали Київська, Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська та Харківська області. Загалом доставлено 127 одиниць техніки, серед яких генератори, системи накопичення електроенергії та інше обладнання, надане швейцарськими партнерами. Раніше сучасні накопичувачі енергії також передавали енергетичним об'єктам і медичним закладам ще 6 регіонів України. Від початку року до логістичних хабів Міністерства енергетики вже надійшло понад 5700 тонн міжнародної допомоги для створення аварійного резерву обладнання на зимовий період. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 29 до 36 градусів. Вітер східний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама на радіо «Кривбас».
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
1: Реклама. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 6 серпня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганницьку, Червоногригорівську, Покровську громади. Постраждали чоловіки 57 і 69 років. Виникли пожежі. Ушкоджені багатоповерхівка та приватний будинок, підприємства, інфраструктура, магазин. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 6 серпня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення. Учора противник завдав 2 ракетних ударів, застосував 30 ракет, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10672 дроні камікадзе та здійснив 3314 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 66 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 пунктів управління БПЛА, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Президент України обговорив із головою Фінляндії посилення української протиповітряної оборони та подальшу підтримку у протидії російським балістичним атакам, повідомляє «Укрінформ». Під час розмови йшлося про можливості забезпечення України додатковими ракетами для систем протиповітряної оборони, які необхідні для захисту цивільного населення і критичної інфраструктури від щоденних обстрілів. Окрему увагу співрозмовники приділили дипломатичним крокам, здатними посилити міжнародний тиск на Росію та наблизити справедливий мир. Українська сторона наголосила на важливості оперативної підтримки партнерів для збереження життів і зміцнення обороноздатності країни. Європейський Союз виділив Україні ще 1,4 мільярда євро, отриманих із доходів від заморожених активів Центрального банку Росії, повідомляє Міністерство оборони України. Частину коштів спрямують через Європейський фонд миру на першочергові потреби оборони, зокрема закупівлю боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, ракет, безпілотних літальних апаратів та іншого озброєння. Решту використають для погашення кредитів, наданих Україні Європейським Союзом і країнами групи 7. У Міністерстві оборони наголосили, що Росія має нести фінансову відповідальність за розв'язану війну та подякували європейським партнерам за послідовну підтримку Україні. Міністерство енергетики передало підприємствам критичної інфраструктури понад 48 тонн енергетичного обладнання для підготовки до осінньо-зимового періоду, повідомляє «Укрінформ». Допомогу отримали Київська, Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська та Харківська області. Загалом доставлено 127 одиниць техніки, серед яких генератори, системи накопичення електроенергії та інше обладнання, надане швейцарськими партнерами. Раніше сучасні накопичувачі енергії також передавали енергетичним об'єктам і медичним закладам ще 6 регіонів України. Від початку року до логістичних хабів Міністерства енергетики вже надійшло понад 5700 тонн міжнародної допомоги для створення аварійного резерву обладнання на зимовий період. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Становитиме від 29 до 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Ви слухаєте

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія буде не про рівну дорогу з путівника, вона радше про подорож без чітких маршрутів, із поворотами, несподіванками і внутрішніми відкриттями. Саме так жив і творив наш герой. Його фільми не пояснюють світ, вони його відчувають. Вони не розповідають історії, а ніби повертають спогади. Інколи дивні, надмірні, провокативні, але завжди чесні. Бо для нього мистецтво ніколи не було ремеслом чи набором правил. Це був спосіб дихати і мислити. Сьогодні в програмі «Особистості» Сергій Параджанов. Режисер, художник, людина-міф, яка створила власну мову кіно і заплатила за цю свободу дуже високу ціну.
0: Початок шляху.
1: Сергій Параджанов народився 9 січня 1924 року у Тбілісі, місті, де культури переплітаються так щільно, що їх уже неможливо розділити. Вірменські, грузинські, українські, східні мотиви тут звучали поруч, змішувалися у побуті, музиці, мовах і традиціях. Саме в такому середовищі формувався його світогляд – яскравий, строкатий, позбавлений страху перед різноманіттям. Його родина була далекою від кіно, але дуже близькою до мистецтва. Батько займався антикваріатом, і дім Параджанових був наповнений речами з історією – старими меблями, тканинами, прикрасами, предметами, що зберігали пам'ять інших епох. Малий Сергій ріс серед цих речей і, можливо, саме тоді навчився бачити красу не в новизні, а в сенсі, у слідах часу і у символах. Спочатку він обрав музику і вступив до Тбіліської консерваторії. Однак дуже швидко зрозумів, що рамки одного мистецтва для нього надто вузькі. Йому хотілося поєднувати звук, рух, образ, колір, простір і...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Він остаточно усвідомив, бути як усі – не його шлях. Уже тоді Параджанов вирізнявся не лише думками, а й манерою поведінки, зовнішнім виглядом, свободою висловлювань. Він не підлаштовувався під систему і не маскував власну інакшість. І не вмів мовчати там, де хотілося говорити. Саме ця риса згодом зробить його легендою і водночас приречена на складну суперечливу долю.
0: Перші фільми і пошук власного голосу.
1: Перші кіноработи Сергія Параджанова не віщували революції. Він знімав так, як було заведено, як вимагали студії і як чекала система. Ці фільми були акуратними, зрозумілими, навіть успішними у виробничому сенсі. Але в них ще не було головного – внутрішнього вибуху, тієї напруги, без якої мистецтво залишається просто ремеслом. Сам Параджанов пізніше зізнавався, що дивився на ці роботи без особливого тепла, ніби на чужі речі, зроблені його руками, але не його серцем. Він довго шукав себе, і цей пошук був болісним. Усередині нього накопичувалося відчуття, що кіно може бути іншим, не схожим на звичну розповідь, не прив'язаним до прямої логіки і не обмеженим фабулою. Йому хотілося працювати з образом так, як художник працює з полотном, а композитор із тишею між нотами. Хотілося, щоб кадр не пояснював, а говорив сам за себе. І цей момент настав, коли Параджанов узявся за фільм, що згодом стане знаковим не лише для нього, а й для всього українського та світового кінематографа. Тіні забутих предків не просто вирізнялися серед інших стрічок свого часу. Вони ламали уявлення про те, яким може бути кіно. Це була історія, розказана не словами, а ритмом, кольором, рухом камери, музикою і тишею. Гуцульський світ постав не як етнографічна ілюстрація, а як живий пульсуючий простір, де міф і реальність існують поруч і не потребують пояснень. Фільм сприймали по-різному. Для одних це було відкриття, для інших – шок. Але байдужих майже не залишилося. Параджанов раптом став тим, кого неможливо було ігнорувати. Про нього заговорили, його почали обговорювати, а саме ім'я стало асоціюватися із свободою художнього мислення. Здавалося, що тепер перед ним відкриті всі дороги, і що далі буде лише розвиток, нові проєкти і нові відкриття. Та разом із визнанням прийшло й усвідомлення. Його кіно не вписується в зручні рамки. Воно вимагало не лише таланту від автора, а й сміливості від тих, хто дозволяв йому працювати. А зі сміливістю в системі завжди було складно. Параджанов відчував це дедалі гостріше, але відступати не збирався. Він уже знав, що знайшов свій голос, і зрадити його означало зрадити самого себе.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і відчуття незручності.
1: Після тіней забутих предків ім'я Сергія Параджанова почало звучати далеко за межами студій і кабінетів, де ще вчора на нього дивилися з обережною недовірою. Фільм отримував нагороди на міжнародних фестивалях. Його показували у різних країнах. Про нього писали кінокритики, які раптом зрозуміли, що зі сходу Європи прийшов автор із абсолютно іншою оптикою. Параджанову аплодували, його хвалили, ним захоплювалися. І водночас не дуже розуміли, що з ним робити далі. Визнання було гучним, але дивним. Воно не відкривало двері автоматично, не гарантувало спокійної роботи і не захищало від підозр. Параджанов відчував це майже фізично. Його цінували як митця, але боялися як людину. Занадто незалежний, занадто яскравий і занадто вільний у висловлюваннях і жестах. Він постійно виходив за межі того, що вважалося допустимим. І саме в цей момент стало зрозуміло, його шлях у кіно буде не лише творчим. Він буде з постійним напруженням між внутрішньою свободою і зовнішніми обмеженнями.
0: Вершина стилю. Колір граната.
1: Коли Параджанов узявся за фільм «Колір граната», він уже не намагався пояснювати себе. Це кіно було створене не для того, щоб бути зрозумілим із першого погляду, і навіть не для того, щоб його одразу прийняли. Це була спроба висловити те, що не вкладається в сюжет, або діалоги чи традиційну драматургію. Фільм складався з образів, як зі спогадів, що спливають у пам'яті не в хронології, а в асоціаціях. Кожен кадр виглядав як завершена композиція, де предмети...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Була глибока тиша, наповнена змістом. Колір граната не дивилися, його проживали, і не завжди з першого разу. Дехто виходив із залу розгубленим, а дехто – зачарованим. Але майже ніхто не міг сказати, що це кіно схоже на щось інше.
0: Особисте життя. Самотність серед людей.
1: Про особисте життя Сергія Параджанова складно говорити лінійно, як це зазвичай роблять у біографіях. Воно не вкладалося у звичні рамки і не мало стабільної форми, і не прагнуло відповідати очікуванням. У його житті були стосунки, був шлюб, але сімейний побут так і не став для нього опорою. Надто вже багато в ньому було внутрішнього руху, неспокою, потреби в свободі і постійному самовираженні. Параджанов умів бути теплим і уважним у близькому спілкуванні, але водночас залишався самотнім у найважливішому – у своєму способі мислення. Йому потрібні були не просто люди поруч, а співрозмовники, здатні прийняти його світ без спроб спростити чи пояснити. Саме тому справжнє коло його близьких складалося з митців, художників, режисерів, акторів, які відчували, що мають справу з людиною рідкісної внутрішньої свободи. Він умів дружити і цінував дружбу дуже високо. У складні періоди життя саме підтримка друзів, часто з-за кордону, ставала для нього джерелом сил. Його захищали, про нього говорили, за нього заступалися. І це було не просто співчуття, а визнання того, що перед ними унікальна постать, яку не можна звести до обставин чи побутових історій.
0: Цінність і вплив.
1: Сергій Параджанов залишив по собі не лише фільми, а й спосіб бачення світу. Його вплив на кінематограф важко виміряти кількістю стрічок чи нагород. Він навчив ціле покоління режисерів думати вільніше, не боятися символів і довіряти образу й тиші так само, як слову. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Сергія Параджанова, людину, яка довела, що мистецтво починається там, де закінчується страх бути собою. Його історія – це нагадування про те, що справжня цінність не завжди зручна, але завжди чесна. З вами була Юлія Корольова. Дякую, що були поруч у цій подорожі крізь час, образи і смисли. До зустрічі в наступному випуску.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: не втрачаю більше дні.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Може,

ти ж мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обміняти світ, кричати вслід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак. Скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, заблишити смак. Тебе викрадаю.

0: завтра це...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Завжди в

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Генеральний секретар НАТО заявив про консультації з країнами-союзницями щодо подальшого посилення протиповітряної оборони України, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про пошук можливостей для постачання засобів, необхідних для захисту українських міст від російських ракетних і безпілотних атак. Це питання обговорили під час розмови з президентом України після чергових масованих обстрілів. У НАТО наголошують, що підтримка у сфері протиповітряної оборони залишається одним із ключових напрямів допомоги Україні. Водночас українська сторона продовжує взаємодію з міжнародними партнерами для прискорення постачання ракет-перехоплювачів і зміцнення захисту цивільного населення та критичної інфраструктури. Співпраця України та Сполучених Штатів у сфері обміну розвідувальною інформацією після тимчасової паузи навесні 2025 року не лише відновилася, а й стала інтенсивнішою, повідомляє Інтерфакс Україна. Посилений обмін розвідданими разом із ефективним застосуванням Україною далекобійних безпілотних літальних апаратів зміцнив позиції сил оборони на фронті. Американські посадовці також наголошують, що співпраця є взаємовигідною, адже українська розвідка має цінні можливості зі збору інформації про Росію, що сприяє поглибленню партнерства між Києвом і Вашингтоном. Служба безпеки України затримала у Дніпропетровській області жінку, яку підозрюють у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, вона збирала інформацію про запасні командні пункти, місця тимчасової дислокації українських військ і маршрути їхнього пересування у Павлоградському районі. Отримані дані агентка передавала для коригування ракетних і безпілотних ударів, а також можливого планування диверсій. Правоохоронці викрили її на початковому етапі діяльності, вилучили техніку з доказами та вжили заходів для захисту військових об'єктів. Підозрювану взяли під варту без права внесення застави. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України разом із представниками Європейського банку реконструкції та розвитку обговорила подальшу співпрацю у відновленні транспортної інфраструктури та реалізації реформ, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Основну увагу приділили модернізації залізничної галузі, розвитку міжнародних транспортних коридорів і фінансуванню дорожніх проєктів. Також сторони розглянули підготовку проєктів державно-приватного партнерства у транспортній і комунальних сферах та можливості залучення додаткових інвестицій. Окремо обговорили підготовку до опалювального сезону, зокрема забезпеченням громад генераторами, мобільними котельнями, системами накопичення електроенергії та іншим обладнанням для підтримки критичної інфраструктури. Міністерство соціальної політики розширює використання оновленого гуманітарного рахунка напередодні опалювального сезону, повідомляє Міністерство соціальної політики. Це спеціальний механізм, відкритий у Національному банку України, який дає змогу державі та міжнародним партнерам оперативно і адресно надавати фінансову допомогу людям, що потребують її найбільше. Уже навесні через цей інструмент майже 9 тисяч дітей з інвалідністю у прифронтових регіонах отримали одноразові виплати. Нині разом із донорами готується нова програма зимової підтримки, яка охопить понад 104 тисячі вразових домогосподарств у громадах, розташованих поблизу лінії фронту. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 29 до 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо Кривбас час для вашого улюбленого кінококтейлю програми «5 дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
3: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті. А глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий. Персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5». Усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одіссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
0: Золота колекція.
3: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Схиблений на зброї Теклбері. Та, звісно, Майкл Вінслоу. Людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді. Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжньою справжнім феноменом прокату. Зібрав вже майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
0: Мелодія однієї кінострічки. «Popcorn Music».
3: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля пузатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Наші 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Реклама.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Реклама на Радіо Кривбас.
5: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
4: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
5: Новини зі світу моторів.
4: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів. Тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей боліт – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажир під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконують, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Мен пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водії з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. Секрет такої вічності банальний. Невбивальні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірений танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах.
5: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз здуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся!
5: Історія.
4: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Протім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал, здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
5: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь. А кажу, до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
5: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 100.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: You know what would be really fucking cool on this? Sabrina. Like, if we can get Sabrina on this... Oh my god. That would... Like, seriously.
2: Oh my god, you're so right. I'm gonna sing now.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Рятуємо від спеки.
4: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо з міцним характером.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Генеральний секретар НАТО заявив про консультації з країнами-союзницями щодо подальшого посилення протиповітряної оборони України, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про пошук можливостей для постачання засобів, необхідних для захисту українських міст від російських ракетних і безпілотних атак. Це питання обговорили під час розмови з президентом України після чергових масованих обстрілів. У НАТО наголошують, що підтримка у сфері протиповітряної оборони залишається одним із ключових напрямів допомоги Україні. Водночас українська сторона продовжує взаємодію з міжнародними партнерами для прискорення постачання ракет-перехоплювачів і зміцнення захисту цивільного населення та критичної інфраструктури. Співпраця України та Сполучених Штатів у сфері обміну розвідувальною інформацією після тимчасової паузи навесні 2025 року не лише відновилася, а й стала інтенсивнішою, повідомляє Інтерфакс Україна. Посилений обмін розвідданими разом із ефективним застосуванням Україною далекобійних безпілотних літальних апаратів зміцнив позиції сил оборони на фронті. Американські посадовці також наголошують, що співпраця є взаємовигідною, адже українська розвідка має цінні можливості зі збору інформації про Росію, що сприяє поглибленню партнерства між Києвом і Вашингтоном. Служба безпеки України затримала у Дніпропетровській області жінку, яку підозрюють у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, вона збирала інформацію про запасні командні пункти, місця тимчасової дислокації українських військ і маршрути їхнього пересування у Павлоградському районі. Отримані дані агентка передавала для коригування ракетних і безпілотних ударів, а також можливого планування диверсій. Правоохоронці викрили її на початковому етапі діяльності, вилучили техніку з доказами та вжили заходів для захисту військових об'єктів. Підозрювану взяли під варту без права внесення застави. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України разом із представниками Європейського банку реконструкції та розвитку обговорила подальшу співпрацю у відновленні транспортної інфраструктури та реалізації реформ, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Основну увагу приділили модернізації залізничної галузі, розвитку міжнародних транспортних коридорів і фінансуванню дорожніх проєктів. Також сторони розглянули підготовку проєктів державно-приватного партнерства у транспортній і комунальних сферах та можливості залучення додаткових інвестицій. Окремо обговорили підготовку до опалювального сезону, зокрема забезпеченням громад генераторами, мобільними котельнями, системами накопичення електроенергії та іншим обладнанням для підтримки критичної інфраструктури. Міністерство соціальної політики розширює використання оновленого гуманітарного рахунка напередодні опалювального сезону, повідомляє Міністерство соціальної політики. Це спеціальний механізм, відкритий у Національному банку України, який дає змогу державі та міжнародним партнерам оперативно і адресно надавати фінансову допомогу людям, що потребують її найбільше. Уже навесні через цей інструмент майже 9 тисяч дітей з інвалідністю у прифронтових регіонах отримали одноразові виплати. Нині разом із донорами готується нова програма зимової підтримки, яка охопить понад 104 тисячі вразливих домогосподарств у громадах, розташованих поблизу лінії фронту. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 29 до 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, яка намалювала стиль української державності. Про митця, чий талант поєднав графіку, історію, красу лінії та глибоке відчуття національного образу. Про художника, який залишив після себе не просто картини чи ілюстрації, а візуальну мову цілої епохи. Герой нашої програми – Георгій Нарбут.
0: Витоки таланту.
3: Георгій Нарбут народився 9 березня 1886 року на хуторі Нарбутівка поблизу Глухова. Він походив зі старовинного козацько-шляхетського роду, де пам'ять про минуле, традиції та почуття гідності передавалися поколіннями. Саме це середовище багато в чому сформувало його майбутній світогляд. Дитинство Георгія минало серед української природи, старовинних речей, книжок, орнаментів живої історичної пам'яті. Його змалку захоплювали герби, шрифти, старі документи, гравюри та декоративні деталі. Ще в юності стало зрозуміло, він бачить світ особливим художнім поглядом. Там, де інші бачили звичайний аркуш паперу, Нарбут уже бачив композицію, знак і стиль. У 10-річному віці він потрапив до підготовчого класу Глухівської чоловічої гімназії. Після гімназії вступив до університету, де здобув загальну освіту і паралельно активно займався мистецтвом. Найважливішим для нього стало не формальне навчання, а спілкування з професійними художниками та самостійна практика. Нарбут вивчав техніку книжкової графіки, ілюстрації, орнаменту та композиції. Особливий вплив на нього мав відомий графік Іван Білібін. Перші серйозні кроки в освіті відкрили перед ним ширший мистецький світ, де він зміг системно вивчати графіку, композицію, шрифт і художні традиції європейського рівня. Саме в цей період його талант почав швидко привертати увагу професійного середовища.
0: Ім'я, що стало знаком якості.
3: Георгій Нарбут рано заявив про себе як талановитий графік і майстер книжкового оформлення. Він спеціалізувався на книжковій графіці, ілюстраціях, декоративних заставках, титульних сторінках, шрифтах і обкладинках. У той час це була дуже важлива сфера, адже саме через книги та друковані видання формувався культурний простір суспільства. Нарбут співпрацював із видавництвами та журналами, оформлював книжкові серії, працював над ілюстраціями до літературних творів, історичних сюжетів і казок. Особливо відомими стали його роботи у стилі старовинної європейської та української графіки, які він переосмислив по-сучасному. Важливим етапом стала участь у творчому об'єднанні «Світ мистецтва», де працювали сильні художники свого часу. Це дало йому ширше професійне коло спілкування та нові можливості для розвитку. На початку ХХ століття Георгій Нарбут переїхав до Києва, де став однією з центральних фігур українського культурного відродження. Саме тут його талант отримав державне значення. У 1920-х роках він працював над створенням візуального стилю Української Народної Республіки та Української держави. Зокрема, розробляв ескізи банкнот, поштових марок, державних документів, гербових елементів і офіційної символіки. Також Георгій Нарбут став першим ректором Української Державної Академії Мистецтв. На цій посаді він впливав не лише як художник, а й як організатор мистецької освіти. Його стиль став впізнаваним завдяки поєднанню історичних мотивів, точного шрифту, декоративності та сучасної графічної мови.
0: Роботи, що стали історією.
3: Багато робіт Георгія Нарбута увійшли в історію не лише як мистецтво, а як частина державотворення. Особливо відомими стали ескізи банкнот УНР. На цих купюрах він поєднав українські орнаменти, історичні мотиви, точну графіку та модерне для свого часу оформлення. Це були не просто гроші, а символ незалежної держави. Ще один знаковий напрям – поштові марки та гербова графіка. Нарбут працював над поштовими випусками, державними печатками та офіційною символікою. Усе це вимагало максимальної точності, бо йшлося про речі державного значення. Серед відомих прикладів – українська абетка. Це не просто навчальний матеріал, а справжній художній твір, де кожна літера має характер, ритм і декоративну силу. Саме ця робота стала класикою українського графічного мистецтва. Також Нарбут створював ілюстрації до казок, історичних сюжетів, літературної класики та дитячих видань. Він умів передавати настрій тексту через лінію, силует і декоративний образ. Його персонажі завжди мали впізнаваний стиль. Окремо варто згадати його роботу зі шрифтами. Георгій Нарбут фактично формував сучасну культуру українського книжкового напису. Він уважно працював з літерами, створював гармонійні композиції та показував, що текст може бути не лише змістом, а й красою форми. Його стиль легко впізнавати. Чітка лінія, історичний характер, декоративність без перевантаження, висока культура деталей і точний баланс між традицією та сучасністю. Багато сучасних дизайнерів, ілюстраторів і творців айдентики досі звертаються до спадщини Нарбута як до джерела натхнення. Саме тому творчість Георгія Нарбута стала історією. Він не просто малював красиві речі, він створював візуальну мову України.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Людина за лінією.
3: Георгій Нарбут був не лише великим майстром графіки, а й людиною високої внутрішньої культури, дисципліни та рідкісного професійного смаку. Для Нарбута мистецтво було не хобі, а щоденною працею. Він мав широкий кругозір, цікавився історією, книжками, старовинними речами, культурною спадщиною різних епох. Саме тому його роботи мають таку глибину деталей і історичну точність. Особливу увагу Георгій Нарбут приділяв порядку та естетиці у всьому. Для нього значення мала не лише картина чи макет, а й культура повсякденного простору. Як виглядає книга, документ, напис, предмет побуту. Він розумів, стиль країни складається з дрібниць. В особистому житті Нарбут був сімейною людиною. Він був одружений, мав дітей і, попри велику зайнятість, намагався поєднувати творчість із родинними обов'язками. Як педагог і керівник Української державної академії мистецтв, він умів об'єднувати навколо себе молодих митців. Для багатьох студентів він був прикладом того, як талант має поєднуватися з працею і відповідальністю.
0: Слід у культурі України.
3: Саме Нарбут став одним із тих митців, які допомогли молодій українській державі отримати власне впізнаване обличчя. Гроші, марки, державні документи і офіційна графіка – усе це формує відчуття державності не менше, ніж урядові рішення. Він показав, що український стиль може бути шляхетним, сучасним і глибоко пов'язаним із нашою історією. У його роботах поєднувалися козацька спадщина, барокові мотиви, народна орнаментика та європейська культура графічного дизайну. Саме це зробило його мову унікальною. Велике значення мала й його педагогічна діяльність. Як перший ректор Української державної академії мистецтв, він впливав на формування нового покоління художників, дизайнерів і графіків. Через учнів його ідеї продовжили жити після нього. Його ім'я стало символом професіоналізму, смаку і культурної зрілості. Саме тому слід Георгія Нарбута в культурі України залишається живим і помітним.
0: Погляди, які формували майстра.
3: Життя Георгія Нарбута показує, що він вірив не в гучні слова, а в силу справи. Для нього культура починалася з конкретних речей – чесної роботи, точності лінії, поваги до традиції та бажання зробити світ навколо красивішим і змістовнішим. Він вірив, що Україна повинна мати власний стиль, власний голос і власне обличчя. Не копію чужих зразків, а щось своє – гідне, впізнаване і сильне. Саме тому у його роботах так багато історії, характеру і внутрішньої шляхетності. Нарбут добре розумів, майбутнє країни будується не лише політикою чи економікою. Воно будується також через книги, символи, мистецтво, освіту і смак суспільства. Життєве кредо Георгія Нарбута можна передати так. Роби своє настільки добре, щоб воно пережило час. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Цінуйте стиль, дивіться глибше і пам'ятайте, великі речі часто починаються з однієї точної лінії.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України завдали далекобійних ударів по військовій та паливній інфраструктурі Росії, повідомляє Укрінформ. За інформацією президента, уражено два нафтопереробні заводи у Башкортостані та Ярославській області, розташовані на відстані до понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Також українські військові вразили два сторожові катери та судна тіньового флоту в акваторії Чорного моря. За оцінкою глави держави, такі операції спрямовані на послаблення фінансових ресурсів, які Росія використовує для ведення війни, та посилюють тиск на агресора. Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила або знищила в Україні 1990 пам'яток культурної спадщини та 2625 об'єктів культурної інфраструктури. Про це повідомили в Міністерстві культури. Лише за липень перелік втрат збільшився на 90 об'єктів. Зокрема, внаслідок обстрілів постраждав історичний центр Одеси, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також пам'ятки у Києві, Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Найбільших втрат зазнали Харківщина, Херсонщина, Київ, Донеччина та Одещина. У міністерстві наголошують, що реальні масштаби руйнувань можуть бути значно більшими через тимчасову окупацію частини українських територій. Україна та Велика Британія обговорили подальше зміцнення оборонного співробітництва, повідомляє Укрінформ. Під час зустрічі представників оборонних відомств сторони зосередилися на посиленні протиповітряної оборони, розвитку авіаційних спроможностей і підтримці українського виробництва безпілотників. Українська сторона наголосила на потребі в додаткових засобах захисту від балістичних і крилатих ракет, прискоренні постачання радарів та розширенні мережі радіолокаційного контролю. Також обговорили підтримку проєкту постачання винищувачів «Гріпен-І» із ракетами «Метеор». Крім того, досягнуто домовленості про передачу цього року сотень ракет для боротьби з безпілотниками та подальше фінансування виробництва українських дронів. У серпні в Україні традиційно зменшується кількість донорів крові через відпустки та спеку, що створює ризик дефіциту запасів, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. В умовах війни стабільні резерви крові щодня необхідні для лікування поранених військових, цивільних пацієнтів, проведення операцій, допомоги породіллям та онкохворим. Український центр трансплант-координації розпочав інформаційну кампанію хештег «Я серпневий донор», закликаючи українців не відкладати донацію.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Центри крові та актуальні потреби можна на ресурсі «Донорська платформа». Через спекотну погоду в Україні продовжує зростати споживання електроенергії, повідомляє «Укрінформ». За даними Національної енергетичної компанії «Укренерго», станом на ранок 6 серпня воно було на 1,4% вище, ніж добою раніше. Найбільше навантаження на енергосистему очікується з 10 до 23 години, тому громадян закликають економно використовувати електроенергію та за можливості переносити роботу енергоємних приладів на нічний час. Водночас через російські обстріли залишають неструмленими окремі споживачі в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Сумській областях. Таки проводять відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 29 до 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 720.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Ви слухаєте «Радіо Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Сили оборони України завдали далекобійних ударів по військовій та паливній інфраструктурі Росії, повідомляє Укрінформ. За інформацією президента, уражено два нафтопереробні заводи у Башкортостані та Ярославській області, розташовані на відстані до понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Також українські військові вразили два сторожові катери та судна тіньового флоту в акваторії Чорного моря. За оцінкою глави держави, такі операції спрямовані на послаблення фінансових ресурсів, які Росія використовує для ведення війни, та посилюють тиск на агресора. Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила або знищила в Україні 1990 пам'яток культурної спадщини та 2625 об'єктів культурної інфраструктури. Про це повідомили в Міністерстві культури. Лише за липень перелік втрат збільшився на 90 об'єктів. Зокрема, внаслідок обстрілів постраждали історичний центр Одеси, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також пам'ятки у Києві, Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Найбільших втрат зазнали Харківщина, Херсонщина, Київ, Донеччина та Одещина. У міністерстві наголошують, що реальні масштаби руйнувань можуть бути значно більшими через тимчасову окупацію частини українських територій. Україна та Велика Британія обговорили подальше зміцнення оборонного співробітництва, повідомляє Укрінформ. Під час зустрічі представників оборонних відомств сторони зосередилися на посиленні протиповітряної оборони, розвитку авіаційних спроможностей і підтримці українського виробництва безпілотників. Українська сторона наголосила на потребі в додаткових засобах захисту від балістичних і крилатих ракет, прискоренні постачання радарів та розширенні мережі радіолокаційного контролю. Також обговорили підтримку проєкту постачання винищувачів «Гріпен-І» із ракетами «Метеор». Крім того, досягнуто домовленості про передачу цього року сотень ракет для боротьби з безпілотниками та подальше фінансування виробництва українських дронів. У серпні в Україні традиційно зменшується кількість донорів крові через відпустки та спеку, що створює ризик дефіциту запасів, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. В умовах війни стабільні резерви крові щодня необхідні для лікування поранених військових, цивільних пацієнтів, проведення операцій, допомоги породільням та онкохворим. Український центр трансплант-координації розпочав інформаційну кампанію «Хештег Я серпневий донор», закликаючи українців не відкладати донацію.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Центри крові та актуальні потреби можна на ресурсі «Донорська платформа». Через спекотну погоду в Україні продовжує зростати споживання електроенергії, повідомляє «Укрінформ». За даними Національної енергетичної компанії «Укренерго», станом на ранок 6 серпня воно було на 1,4% вище, ніж добою раніше. Найбільше навантаження на енергосистему очікується з 10 до 23 години, тому громадян закликають економно використовувати електроенергію та за можливості переносити роботу енергоємних приладів на нічний час. Водночас через російські обстріли залишають знеструмленими окремі споживачі в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Сумській областях. Енергетики проводять відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 29 до 36 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Доведу справу, не даю шансу. Куля у серце, звичайна справа. Скурію за день, п'яту сигару. Педа на шию, базова прикраса. Ці дикі очі, західна раса.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ФМ 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: серце зміша.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В Павлограді внаслідок російської атаки загинула людина. Ще четверо постраждали, повідомляють в Дніпро-ОВА. Після ворожого удару в місті виникла пожежа. За уточненими даними, загинула одна людина. Ще четверо отримали поранення. Серед постраждалих – чоловіки 52, 56 та 63 років і 54-річна жінка. Усі вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Також через атаку загорілися склади логістичних компаній та будівля магазину. У Вишнівській громаді на Дніпропетровщині зросла кількість жертв російського удару. За оновленими даними, внаслідок атаки загинули троє людей. Ще троє чоловіків отримали поранення та були госпіталізовані. Один із постраждалих, 52-річний чоловік, перебуває у тяжкому стані. Двоє інших – у стані середньої тяжкості. Також через ворожий удар пошкоджено об'єкти інфраструктури. Із початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України за допомогою безпілотних літальних апаратів ліквідували або завдали важких поранень близько 211 600 російських військових, повідомили в Міноборони. Усі результати підтверджені в бойовій цифровій системі «Дельта». Найбільших втрат армія країни-агресора зазнала у березні та квітні – приблизно по 34 тисячі осіб щомісяця. Безпілотники й надалі залишаються одним із найефективніших засобів ураження живої сили противника. Тому забезпечення військових такими комплексами є одним із пріоритетів Міністерства оборони. Європейський Союз із 12 серпня запроваджує нові правила імпорту тварин, продукції тваринного походження та біологічного матеріалу з країн, які не є членами ЄС, повідомляє «Укрінформ». Відтепер дозвіл на експорт до Євросоюзу не означатиме автоматичного допуску всіх видів продукції. Для окремих товарів можуть вимагати додаткові дослідження, сертифікати та підтвердження відповідальності. Українським експортам рекомендують переглянути виробничі процеси, систему простежуваності та підготовку документів. Також нові правила передбачають жорсткіші вимоги до ідентифікації тварин і оновлені ветеринарні стандарти для м'ясної, молочної, яєчної та комбінованої продукції. Євросоюз запровадив нові правила оформлення тимчасового захисту для військовозобов'язаних українців, повідомляє Кривбас онлайн. Із 5 серпня громадяни України призовного віку, які вперше звертаються за тимчасовим захистом у країнах ЄС, мають підтвердити законність всього виїзду з України. Без відповідних документів отримати цей статус вперше буде неможливо. Водночас нові вимоги не стосуються українців, які вже оформили тимчасовий захист.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В Кривому Розі затримали двох жінок за підозрою в підпалах автомобілів. За даними поліції, одна із підозрюваних отримала через месенджер пропозицію підпалити авто за грошову винагороду та залучила до цього знайому. Слідство вважає, що жінки придбали легкозаймисту речовину, облили нею автомобіль і підпалили його. Правоохоронці також перевіряють їхню причетність до ще одного підпалу, який стався наприкінці липня. Обом жінкам повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. Досудове розслідування триває. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка не кричала, щоб її почули. Вона просто слухала. І саме тому світ почав слухати її. Вона не виглядала ідеальною ведучою за стандартами свого часу. Не ховалася за холодною дистанцією. І не грала роль. Вона була живою і дозволяла іншим бути такими ж. Це Опра Вінфрі – жінка, яка перетворила розмову на силу і співчуття на медіа-імперію.
0: Початок життя.
3: Опра Вінфрі народилася 29 січня 1954 року у невеличкому містечку Остіаско, штат Міссісіпі, США. Місце сільське, а родина була дуже бідна. І навіть ім'я у неї спочатку було інше. За біблійною традицією її назвали Орпа на честь героїні із Старого Заповіту. Але родичам і знайомим було складно вимовляти це ім'я. Звуки плуталися. Орпа поступово перетворилася на Опру. І з часом саме це ім'я стало її справжнім. Вона його прийняла. Як прийняла і себе. Без виправлень та вибачень.
0: Дитинство, яке не хочеш повторювати.
3: Дитинство Опри було складним. І це ще м'яко сказано. Перші 6 років її виховувала бабуся у сільській місцевості Міссісіпі. Сувора жінка. Дисципліна, робота, мінімум ніжності. Але саме бабуся навчила Опру читати у 3 роки. І вже тоді дівчинка декламувала вірші й біблійні тексти перед людьми в церкві. Через бідність вона іноді носила сукні, пошиті з мішків з-під картоплі. Цей факт Опра згадувала без жалю, але з чесністю. Пізніше вона переїхала до матері в Мілуокі. І тут почалося найважче. Небезпечне гетто, постійний страх і багаторічне насильство з боку родичів та знайомих сім'ї. У 13 років Опра втекла з дому. У 14 вона завагітніла. Її дитина народилася передчасно і померла. Про це вона згодом говорила відкрито, назвавши сина Ханааном. Ці травми не зламали її, але сформували ту саму щирість, яку пізніше відчував кожен глядач.
0: Перший шанс.
3: Після трагедії мати відправила Опру до батька Вернона Вінфрі у Нешвіл. Він був суворим, але справедливим. Саме батько встановив правила читати, вчитися...
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Курси з ораторського мистецтва і ще в школі отримала першу роботу на радіо. У 19 років Опра вже працювала помічницею ведучого новин і стала першою темношкірою жінкою-репортеркою на місцевому телебаченні в Нешвілі.
0: Не новини, а люди.
3: Її стиль не підходив для класичних новин. Вона співпереживала, емоційно реагувала. І це не подобалося редакторам. Але саме це стало її силою. Опра перейшла у формат ранкового шоу. Спочатку в Балтиморі, а згодом у Чикаго. Вона не брала інтерв'ю. Вона розмовляла. І тому рейтинги злетіли. У 1986 році шоу стало національним і отримало назву «The Oprah Winfrey Show». Це був не просто телевізійний проєкт, це був культурний феномен.
0: Медіа-імперія без крику.
3: Опра не зупинилася на телевізійному успіху. Вона створила компанію «Harpo Productions». Це її ім'я тільки навпаки. Викупила права на власне шоу, запустила журнал, заснувала сайт Opra.com, а пізніше власний телеканал «Овен». Її книжковий клуб змінював долі авторів. Книга, рекомендована Опрою, ставала бестселером за лічені дні – Вона стала першою чорношкірою жінкою-мільярдеркою і однією з найвпливовіших людей світу. Але при цьому залишалася тією самою людиною, яка слухає.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і людські моменти.
3: Попри статус і масштаб, Опра Вінфрі завжди залишалася дуже людською. І саме ці моменти часто пояснюють її феномен краще, ніж рейтинги. Опра не приховувала емоцій. І так, вона часто плакала в кадрі. Коли продюсери радили тримати дистанцію, вона відповідала просто: «Якщо я не відчуваю, чому глядач має відчувати?» Цікаво, що саме за це її критикували на початку кар'єри, а потім почали копіювати. Попри сотні випусків і нагород, Опра зізнавалася, що майже не переглядає власні програми. Причина проста – я не хочу стати заручницею свого образу. Мені важливо залишатися живою. Це рідкісна позиція для людини з таким впливом. Опра відверто зізнавалася, що має страх польотів, особливо після турбулентності. Вона боїться польотів, але все одно літає часто. Сміливість – це не відсутність страху. Це рішення не дозволяти страху керувати, казала вона. Одного разу Опра рекомендувала книгу, яку сама ще не встигла дочитати. Коли глядачі почали масово обговорювати фінал, вона чесно вийшла в ефір і сказала: «Гаразд, ви дочитали швидше за мене, і, здається, тепер мені доведеться надолужувати». Глядачі були в захваті, бо це була не поза, це була чесність. Є одне запитання, яке Опра вважає найважливішим у житті, і вона ставила його майже кожному гостю. Що ти знаєш, напевно? Не ким ти хочеш бути, не чого прагнеш, а саме, що знаєш точно? Це запитання часто ставило людей у глухий кут і робило інтерв'ю по-справжньому глибоким. Під час одного ефіру, коли Опра емоційно говорила про важливу тему, у залі раптово хтось чхнув. Вона зробила паузу, подивилася в зал і сказала: «Ось бачите, навіть Всесвіт сьогодні з алергією на фальш». Зал вибухнув сміхом, і напруга зникла. Опра ніколи не приховувала боротьбу з вагою. І одного разу з'явилася в ефірі з візком, наповненим жиром, який вона скинула. Сцена виглядала трохи абсурдно, але посил був простий. «Я така ж, як і ви, і в мене теж бувають зриви». Цей випуск став одним із найобговорюваніших і показав, що люди довіряють не ідеальним, а справжнім. Опра ніколи не мала власних дітей і ніколи цього не приховувала. Вона казала: «Мої діти – це всі ті історії, яким я допомогла бути почутими». Через її благодійні програми освіту отримали тисячі молодих людей. І це не гучний жест, це системна робота. Коли її називають найвпливовішою жінкою телебачення, Опра іноді відповідає: «Це звучить страшно, я просто добре слухаю». І в цьому вся вона.
0: Цінність для суспільства.
3: Опра Вінфрі змінила телебачення не форматом, а підходом. Вона показала, що емпатія – це сила, а щирість – це не слабкість. І розмова може змінювати життя. Вона дала голос тим, кого не слухали.
0: Кредо.
3: Опра Вінфрі якось сказала: «Твоя історія має значення, навіть якщо ти не знаєш для кого».
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Вона не стала ідеальною, вона стала справжньою. І саме це дало їй силу бути почутою. Історія Опри нагадує, не обов'язково мати гучний старт, щоб прийти до великого фіналу. І не потрібно бути бездоганним, щоб стати важливим для інших. Іноді достатньо просто не мовчати і не соромитися того, ким ти є. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, ваш досвід – це не тягар, це голос, який колись комусь буде потрібен. А коли ви слухаєте по-справжньому, ви вже змінюєте світ.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на 44-му кварталі завершується комплексний благоустрій території біля нового ветеранського простору. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул провів виїзну нараду щодо фінального етапу робіт та наголосив. Наше завдання – зробити цю територію максимально зручною як для ветеранів, так і для всіх мешканців міста. Простір і прилегла інфраструктура будуть повністю доступними та безбар'єрними. Наразі триває укладання асфальту.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Понад 2,5 тисячі квадратних метрів тротуарів. Новий ветеранський простір і територія навколо нього будуть адаптовані для маломобільних людей. Із ручними під'їздами, паркувальними місцями та елементами безбар'єрності. Також виконують озеленення, встановлять огородження та впорядкують прилеглу територію. Завершити всі роботи планують до кінця серпня.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Open up your eyes and watch the sunrise.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Павлограді зросла кількість жертв російської атаки, повідомляють в Дніпро-ОВА. За оновленими даними, внаслідок ворожого удару загинули двоє людей. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще одного загиблого. Кількість постраждалих також зросла. По медичну допомогу звернулися вже 7 людей. На місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи. Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 19 фізичних і юридичних осіб, які, за оцінкою Лондона, сприяють веденню війни проти України, повідомляє «Укрінформ». Санкції охопили підприємства промислового сектору, низку російських банків, а також іноземну судноплавну компанію. Крім того, обмеження запроваджено щодо танкера, який перевозить скраплений природний газ, і кількох нафтових суден так званого «тіньового флоту» Росії. Нові заходи спрямовані на посилення економічного тиску та обмеження можливостей держави-агресора фінансувати війну. Україна прагне відновити довоєнний рівень товарообігу з Азербайджаном. Нині двостороння торгівля становить близько 600 мільйонів доларів, і сторони планують активізувати економічне співробітництво, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час переговорів також домовилися провести в Україні засідання міжурядової компанії з економічного співробітництва. Окрему увагу приділили підготовці до опалювального сезону, зміцненню енергетичної безпеки та залученню нових інвестицій. Крім того, сторони обговорили питання регіональної безпеки і підтвердили взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності двох держав, а також подальший розвиток стратегічного партнерства. Понад 212 тисяч вступників отримали рекомендації до зарахування та навчання за програмами бакалаврату та магістратури медичного, ветеринарного і фармацевтичного напрямків. Із них понад 73 тисячі рекомендовані на бюджетну форму, решта – на контракт, повідомляють в Міносвіти. Підтвердити вибір місця навчання та виконати всі вимоги для зарахування необхідно до 11 серпня. Цьогоріч уперше вступники можуть підписати договір про навчання в електронному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Основний етап зарахування триватиме до 13 серпня, після чого розпочнеться розподіл вакантних контрактних місць. Міністерство охорони здоров'я запровадило новий стандарт, який уніфікує правила госпіталізації, продовження лікування, переведення та виписки пацієнтів. Документ є обов'язковим для всіх медичних закладів, що надають спеціалізовану допомогу. Водночас УМОЗ наголошують, остаточне рішення про госпіталізацію...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Якщо людина не може безпечно лікуватися вдома через життєві обставини. У морозі стартував 5-й сезон поетичного марафону «Нескорені». Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують усіх охочих, незалежно від віку та професії. За 4 роки існування проєкту його учасниками стали понад 400 людей, серед яких ветерани, військовослужбовці, внутрішньопереміщені особи, молодь і діти. Прийом заявок триватиме до 31 серпня. Після цього відбудеться прослуховування, визначення фіналістів, телевізійні зйомки найкращих творів та фінал, який запланований на другу половину жовтня. В Морозі підписали меморандум про співпрацю між філією державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області, Радою оборони Кривого Рогу та громадськими організаціями, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Партнерство передбачає розвиток системи юридичної, психологічної та соціальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям і членам їхніх сімей. У межах міської ветеранської політики вже реалізують понад 70 заходів за 10 напрямками. Серед них – грошова підтримка, соціальний проєкт «Я ветеран», який об'єднує сотні партнерських закладів, безкоштовне оздоровлення дітей-захисників, а також програми психологічної та спортивної реабілітації. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривоморозі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: вино.
1: Реклама. Нове Сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Люди навколо є щирі. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на 44-му кварталі завершується комплексний благоустрій території біля нового ветеранського простору. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул провів виїзну нараду щодо фінального етапу робіт та наголосив: «Наше завдання – зробити цю територію максимально зручною як для ветеранів, так і для всіх мешканців міста. Простір і прилегла інфраструктура будуть повністю доступними та безбар'єрними. Наразі триває укладання асфальту, облаштування тротуарів, встановлення бортового каменю та тактильної плитки. Загалом передбачено понад 5,3 тисячі квадратних метрів нового дорожнього покриття та понад 2,5 тисячі квадратних метрів тротуарів. Новий ветеранський простір і територія навколо нього будуть адаптовані для маломобільних людей із ручними під'їздами, паркувальними місцями та елементами безбар'єрності. Також виконують озеленення, встановлять огорожі.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи можна закохатися за одну секунду? Психологи сперечаються, науковці досліджують, письменники присвячують цьому романи. А життя просто іноді усміхається і доводить, що все можливо. Можливо, у кожного з нас була людина, яку ми побачили лише раз і чомусь запам'ятали на все життя. Не завжди це означає велике кохання, але іноді одна зустріч змінює все. Вона змушує нас інакше дивитися на світ, по-іншому відчувати, бути сміливішими, добрішими, щасливішими. То чи існує кохання з першого погляду? Чи, можливо, справжнє кохання народжується не в першу мить, а в тому, що відбувається після неї? Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що кохання не можна пояснити логікою. Воно не питає про вік, не звертає уваги на статус, не попереджає, коли приходить. Іноді достатньо одного погляду, однієї розмови, однієї випадкової зустрічі. І людина, яка ще хвилину тому була незнайомою, раптом стає дуже важливою. Сьогодні ми говоритимемо про кохання, про ті історії, які змушують нас усміхатися, співпереживати і вірити, що справжні почуття існують. На нас чекає книга, яка торкається найтонших струн душі, екранізація, що підкорила серця мільйонів глядачів, реальна історія великого кохання та добірка книжок, після яких хочеться ще сильніше цінувати людей поруч. Тож відкриваємо нову сторінку разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: У світі дедалі більше популярності...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ...романтику з глибокими життєвими темами, довірою, вибором і відповідальністю. Дослідники читання зазначають, художня література про кохання допомагає краще розуміти емоції інших людей. Такі книги розвивають емпатію, вчать слухати, співпереживати та помічати почуття, які в повсякденному житті ми часто приховуємо. Українські видавництва дедалі активніше перекладають сучасні світові романи про кохання, що вже стали міжнародними бестселерами. Читачі шукають не лише романтичні історії, а й книги, які залишають після себе важливі запитання та спонукають до роздумів. Літературні критики відзначають, що сьогодні дедалі більше авторів відмовляються від ідеалізованих історій. Натомість вони показують кохання таким, яким воно є насправді. З радістю, сумнівами, випробуваннями, компромісами та щоденним вибором бути поруч. Цікаво, що за результатами міжнародних читацьких опитувань саме романи про кохання найчастіше перечитують через багато років, адже з кожним новим етапом життя ми відкриваємо в них інші сенси, помічаємо нові деталі і по-іншому проживаємо знайомі історії.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часто кажуть, що кохання починається з першого погляду. Але чи завжди ми закохуємося саме в обличчя? Можливо, спочатку нас приваблює усмішка, голос, доброта, почуття гумору. А іноді слова, бо саме вони відкривають людину набагато глибше, ніж перше враження. Саме про це наша сьогоднішня книга.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Rainbow Rowell. Чи можна закохатися в людину, ще не знаючи її по-справжньому? Саме з цього запитання починається роман американської письменниці Rainbow Rowell. Головна героїня працює у редакції газети і одного дня випадково опиняється поруч із чужими листуваннями. Здавалося б, це лише робочий обов'язок. Та поступово вона відкриває для себе історію двох людей, які щиро діляться своїми думками, переживаннями, жартами і мріями. І чим більше вона читає, тим сильніше замислюється. Що ж насправді змушує нас закохуватися? Зовнішність, перший погляд, чи все-таки душа людини, яка відкривається через слова? Мені дуже подобається, що ця книга не поспішає. Вона не будує історію на гучних зізнаннях чи драматичних поворотах. Вона дуже делікатно показує, як між людьми народжується довіра, як цікавість перетворюється на симпатію, а симпатія – на почуття. Rainbow Rowell нагадує нам, що справжнє кохання не завжди приходить із фейерверками. Іноді воно починається з простого бажання дізнатися про людину трохи більше. Ще одна річ, яка мене вразила – це щирість. Герої не ідеальні. Вони помиляються, сумніваються, бояться зробити перший крок. І саме тому здаються такими справжніми. Ця книга ставить дуже цікаве запитання. Що важливіше – перше враження чи людина, яку ми відкриваємо поступово? І, можливо, відповідь у кожного буде своєю. Бо хтось повірить у кохання з першого погляду, а хтось – у кохання, яке народжується з першої щирої розмови. Саме тому листування – це не просто романтична історія. Це книга про людську близькість, про силу слів і про те, що справжні почуття дуже часто починаються тоді, коли ми перестаємо дивитися лише очима і починаємо слухати серцем.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Коли ми читаємо романи про кохання, іноді здається, що такі почуття існують лише на сторінках книг. Та життя нерідко пише історії, які неможливо вигадати. Іноді одна випадкова зустріч стає початком великого кохання, а іноді – початком спільної боротьби, підтримки та віри одне в одного. Саме така історія чекає на нас далі.
0: Знято за мотивами.
1: На початку 1960-х років молодий студент-фізик Стівен Хокінг познайомився з дівчиною на ім'я Джейн Вайлд. Кажуть, це була звичайна студентська вечірка. Вони розговорилися, і між ними одразу виникла особлива симпатія. Здавалося, попереду звичайна історія двох закоханих. Та зовсім скоро життя підготувало важке випробування. У Стівена діагностували бічний аміотрофічний склероз, хворобу, через яку лікарі прогнозували йому лише кілька років життя. Багато хто на місці Джейн відпустив би, але вона зробила інший вибір. Вона залишилася поруч. Вони одружилися. Разом будували сім'ю. Разом переживали труднощі. Разом боролися за кожен новий день. Саме в цей період Стівен Хокінг створив свої найвідоміші наукові праці і став одним із найвидатніших учених сучасності. І хоча їхня сімейна історія згодом склалася непросто,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Одну важливу річ. Кохання з першого погляду – це не гарантія легкого життя. Справжню цінність почуттів визначає не перша зустріч, а готовність залишатися поруч тоді, коли це справді важливо. Можливо, саме тому найміцніше кохання – це не те, яке починається красиво, а те, яке щодня обирає бути разом.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кохання надихає не лише письменників. Воно народжує історії, які оживають на великому екрані. Іноді один погляд, одна випадкова зустріч чи одна несподівана розмова стають початком сюжету, який залишається в серці глядачів на довгі роки. Саме про такий фільм наша наступна рубрика.
0: Історія написана життям.
1: Щоденник пам'яті. Фільм 2004 року. Знятий за романом Ніколаса Спаркса. У головних ролях Райан Гослінг, Рейчел МакАдамс. Є фільми, які переглядають один раз, а є ті, до яких повертаються знову і знову. Саме таким став щоденник пам'яті. Це історія двох молодих людей із зовсім різних світів. Їхня перша зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло, ця мить назавжди змінить їхнє життя. Попереду на героїв чекають випробування, розлука, роки очікування та непрості рішення. Проте крізь усі труднощі проходить одна головна думка. Справжнє кохання не зникає лише тому, що життя стає складнішим. Цей фільм показує, що кохання – це не тільки романтичні зізнання чи красиві побачення. Це довіра, це терпіння, уміння чекати. І щоденний вибір – бути поруч із людиною, яку любиш. Саме тому щоденник пам'яті вже багато років залишається одним із найулюбленіших романтичних фільмів у світі. Він нагадує нам, іноді одна випадкова зустріч справді може змінити все. І, можливо, секрет кохання з першого погляду полягає не в самій першій миті, а в тому, що двоє людей вирішують не відпускати одне одного після неї.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Якщо сьогоднішня тема торкнулася вашого серця, не поспішайте закривати цю сторінку. Є книги, які нагадують, кохання буває різним, тихим і гучним, несподіваним і вистражденим. Але справжні почуття завжди змінюють людину. Саме такі історії ми рекомендуємо сьогодні.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Поки ми були незнайомцями. Рене Карліно. Чи може одна випадкова зустріч залишитися в серці на багато років? Цей роман говорить про те, що іноді доля дарує людям другий шанс, якщо вони готові його помітити. Леонор Оліфант почувається чудово. Гейл Ганімен. Зворушлива історія про самотність, людську доброту і кохання, яке починається не з романтичних жестів, а зі щирої уваги одне до одного. «Дім на краю світу» Майкл Каннінгем. Роман про різні форми любові, прийняття та пошук місця, де тебе розуміють таким, яким ти є. Прислуга Кетрін Стокет. На перший погляд ця книга не про романтичне кохання. Вона дуже глибоко розповідає про любов до людей, повагу, дружбу і силу людської підтримки. Іноді саме такі почуття змінюють життя найбільше. «Щоденник» Ніколас Спаркс. Один із найвідоміших романів про кохання, яке витримує випробування часом. Історія, яка нагадує, справжні почуття не вимірюються роками, вони вимірюються бажанням бути поруч.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, що кохання приходить тоді, коли його зовсім не чекаєш. Можливо, це правда. А можливо, справа не лише в коханні, а в людях, яких життя дарує нам у потрібний момент. Іноді одна зустріч стає початком великої історії. Іноді одна розмова змінює наші думки. Іноді один погляд залишається в пам'яті на все життя. Та найважливіше – не прогавити ці миті. Бути відкритими до людей, не боятися знайомитися, говорити про свої почуття. І цінувати тих, хто одного разу увійшов у наше життя і зробив його теплішим. Бо справжнє кохання – це не лише щасливий випадок, це щоденний вибір. Вибір довіряти, підтримувати, слухати, бути поруч. Дякую, що сьогодні провели цей час разом із нами. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, щирих історій та нових книжкових відкриттів. Читайте книги, даруйте їх тим, кого любите. І не бійтеся відкривати своє серце. Адже, можливо, саме сьогодні починається історія, яку ви колись назвете найважливішою у своєму житті. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо вас у наших соціальних мережах.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама.
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Російські війська повторно атакували рятувальників на Нікопольщині. Під час ліквідації наслідків попередніх обстрілів у Нікопольському районі окупанти завдали повторного удару по працівниках місцевої пожежної охорони. За даними ДСНС, унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальну техніку. Загиблих і постраждалих серед рятувальників немає. Від початку повномасштабної війни російська агресія пошкодила або зруйнувала в Україні майже 2000 пам'яток культурної спадщини та понад 2600 об'єктів культурної інфраструктури, повідомляє Інтерфакс Україна. Лише за липень перелік втрат зріс ще на 90 об'єктів. Найбільших руйнувань зазнали Харківська, Херсонська, Донецька, Одеська області та Київ. Серед постраждалих – музеї, бібліотеки, театри, мистецькі навчальні заклади, клуби, заповідники й інші культурні установи. У Міністерстві культури зазначають, що через тимчасову окупацію частини територій реальні масштаби втрат можуть бути значно більшими. Служба безпеки України викрила ще 4 інтернет-агітаторів, яких підозрюють у виправдовуванні російської збройної агресії та поширенні проросійської пропаганди. Їх виявили у Херсоні, Черкасах та Сумській області. За даними слідства, підозрювані поширювали в соціальних мережах і месенджерах матеріали на підтримку держави-агресора. Виправдовували окупацію українських територій та закликали до порушення територіальної цілісності України. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку й інші докази. Фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Україна розраховує отримати результати у створенні власної антибалістичної системи у 2026-2027 роках. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, до роботи залучені РНБО, уряд, Міністерство оборони, повітряні сили, команда «Брайв» та підприємства оборонної промисловості. Президент зазначив, що серед ключових викликів залишаються доступ до критично важливих компонентів, технологічна співпраця з міжнародними партнерами та локалізація виробництва. Також триває взаємодія із союзниками щодо ракет для систем «Патріот». Польщі вдруге осквернили українське місце пам'яті. Україна вимагає розслідування, повідомляє «Укрінформ». Невідомі пошкодили меморіал в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства, де вшановано пам'ять загиблих українських воїнів. Посольство України в Польщі засудило акт вандалізму та офіційно звернулося до польської влади. Українські дипломати закликали правоохоронців встановити...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укритті. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Щодо українців у Польщі. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Уже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. У Морозі стартував 5-й сезон поетичного марафону «Нескорені». Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують усіх охочих, незалежно від віку та професії. За 4 роки існування проєкту його учасниками стали понад 400 людей, серед яких ветерани, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, молодь і діти. Прийом заявок триватиме до 31 серпня. Після цього відбудеться прослуховування, визначення фіналістів, телевізійні зйомки найкращих творів та фінал, який запланований на другу половину жовтня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів. З вами я, Ірина Батуріна, в ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Сучасний підліток може за хвилину оплатити покупку телефоном, але не завжди розуміє, як працює гроші. Світ змінюється дуже швидко. Криптовалюти, онлайн-покупки, розстрочки, донати у іграх. І на цьому фоні головне питання – чи готові сучасні підлітки до фінансового дорослого життя? Сьогодні говоримо про фінансову грамотність молоді, сучасні виклики, світовий досвід та помилки, які можуть дорого коштувати у майбутньому. У студії експертка з фінансової грамотності Ірина Володимирівна Коваленко. Вітаємо вас.
7: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Почнемо з того, що сьогодні фінансова грамотність – це вже не додаткове знання, а життєва необхідність. Чому тема фінансової грамотності підлітків сьогодні стала настільки важливою?
7: Ну, мені здається, що вона була важлива завжди. Просто сучасний світ, він як на сцені з софітами підсвітив, що це зараз виходить на першу позицію саме для підростаючого нашого покоління, саме для підлітків. Оскільки економічна система вже змінилася, вона вже не є перехідною, а є ринковою економікою з певними засадами соціально орієнтованої економіки. І кожна людина, незалежно від віку, незалежно від статусу, має володіти базовою фінансовою грамотністю.
6: Так, світ змінився дуже швидко. Чи можна сказати, що сучасні підлітки фінансово дорослішають раніше?
7: Я з вами, мабуть, що погоджусь. Бо я згадую своє дитинство, свої 14 років і свої зароблені на збірках кавунів перші гроші.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Наскільки рано пізнають світ фінансів, то це якраз прискорилось із приходом нових комунікацій, нових інформаційних технологій і, власне кажучи, електронних коштів в тому числі. Звичайно, вони пізнають цей світ набагато раніше.
6: А які головні фінансові помилки сьогодні роблять підлітки?
7: Ризики точно є, і вони в першу чергу пов'язані із враженням, що можна дуже легко, дуже швидко в цьому році, в такому віці, заробити вже свої перші кошти. І декому це реально вдається зробити. І більшість підлітків діляться цим досвідом. А якщо взяти це більш детальніше розглянути, то виявляється, що успішний успіх не є успішним, тому що можна втрапити на такі фінансові підводні камені, пов'язані із тим, що можна зайти в якісь схеми, пов'язані із наживою інших дорослих, набагато доросліших людей. Це основний такий виклик. Це мова йде про кібербезпеку, перш за все. Це мова йде про фінансових мулів, коли використовують дітей, які не усвідомлюють, які це має наслідки. Це мова йде про те, що діти в цьому віці ще не зовсім розуміють таке поняття, як фінансова історія, яка з ними буде жити з першого їхнього дотику до фінансів через банківську систему і все життя.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: За даними досліджень, зараз багато молоді відчуває фінансову таку тривожність. Чому сучасні підлітки так бояться свого фінансового майбутнього?
7: Тривожність, перш за все, пов'язана з нерозумінням як працюють гроші. І це вже про психологію грошей тут треба говорити. Не тільки про математичні якісь там складові, а це також важливо, що сучасні підлітки не дуже гарно володіють математичними компетенціями. Тобто це просто елементарно порахувати усно решту, скільки коштує, скільки треба відкласти, розподілити бюджет. Саме ці речі напрягають. І дитина просто відмовляється, а потім тривожиться. Тому що вона розуміє, що це відкладене рішення, і його треба ухвалити.
6: За інформацією міжнародної організації Junior Achievement, близько 42% хвилюються підлітків, що у майбутньому їм не вистачатиме грошей. Чи справді сучасне покоління живе у постійному фінансовому стресі? Ми поговорили про це, що ця тривожність, вона присутня, тому що ухвалювати рішення – це складно. І відкладати ухвалення рішення доводиться на якийсь термін, а дітям потрібно ж, щоб отут все і одразу.
7: Ну так, я з вами погоджуюся про майбутнє і погоджуюся з дослідження Junior Achievement. Я доволі їх часто читаю, ці всі положення. Оскільки, працюючи з підлітками, що тут головне – побачити, чому вони так думають, що майбутнє буде для мене бентежне. Тому що все-таки спрацьовуючи в сім'ях ота стара модель. Наша ж сім'я – це ж не одна фінансова модель. У бабушки, яка за часів Радянського Союзу народилася і виросла, одна фінансова модель. У покоління батьків, які народились за часів Радянського Союзу, а виросли вже в незалежній Україні, яка змінювала економічну систему, і інша фінансова модель. У дітей, які зараз народилися, там старші діти, да, молодші діти, середні діти. В одній сім'ї цього всього намішано багато. І дитина не зовсім розуміє, що треба на себе правильно приміряти до себе, щоб відчувати себе в майбутньому спокійно. А коли ми з вами себе відчуваємо спокійно? Тоді, коли ми знаємо, які в нас є ризики і як їх можна закрити. Звідки це може знати підліток? Тому він, звичайно, турбується. І тому завдання якраз освіти в школі – дати оцю базову фінансову грамотність, яка буде у дитини формувати розуміння, як закрити свої майбутні запити вже зараз, навіть маючи невеликі кошти. Це все можна зробити поступово.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Доступ до грошей зараз доволі простий. А що я маю на увазі? Банківські додатки і безконтактна оплата створюють таку ілюзію легких грошей. І тут виникає така проблема.
7: Направду, коли ми не бачимо це в руках, не відчуваємо, дійсно створюється ілюзія, що в тебе все є, в тебе все ок, ти не бачиш, як фізично зникають кошти. І я, направду, знаю дуже багато прикладів, коли дорослі люди мені говорять про те, що я всю зарплату знімаю, я її хочу побачити, я її хочу пощупати, відчути. Мені тоді так шкода готівкові гроші.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Час від часу, чим вони володіють? На проїзд, на якісь там смаколики, на якийсь бутерброд для того, щоб поїсти в школі. Ну, направду, все. Можливо, десь собі щось на щось собирають. Тому, звичайно, доступ, легкий доступ, він дійсно критичний для розуміння дитиною, як працюють гроші і навіщо вони потрібні, їх роль в їхньому житті в економіці. Якщо говорити про сучасні дослідження, які відбуваються, то, мабуть, що вартує сказати, що ці всі тенденції якраз і підсвічені в них. Тому що останні дослідження, які відбулися в Україні, це був 18-й рік, 21-й рік, проводилися Національним банком України ці дослідження і міжнародними організаціями. І саме там ми побачили, що рівень грамотності молоді в 21-му році трішечки в Україні підвищився, він став десь там 12 з хвостиком відсотків. Ми набагато далі знаходимося, ніж молодь, яка проживає в європейських країнах, нижчі наші позиції. Але якщо порівняти 18-й рік і 21-й, то все-таки, я думаю, направлена увага державних органів, які відповідають за фінансову просвіту, саме в цю сторону і формування офіційних документів, які б допомагали навчати і дітей, і дорослих. А такі документи є. Вони носять назву «Рамки компетентності з фінансової грамотності для дітей і молоді». І інший програмний документ – «Рамки з фінансової грамотності для дорослих». Оце ці два програмних документи, в них, якщо відкрити, то перше, що ви там побачите, це якраз аналіз останніх досліджень і чому виникла така ідея створити ось такий програмний продукт, який би чітко прописував, у якому віці, якими знаннями, компетенціями мають володіти і діти, і дорослі.
6: А ось дійсно, за даними НБУ, середній результат українських підлітків лише близько 46% правильних відповідей у тестах з фінансової грамотності.
7: Спочатку треба вивчити основи. Що таке потреби, що таке блага, як задовольнити потреби, яка роль грошей, які вони взагалі є, як ними оперувати, що таке сімейний бюджет, що таке податки, а навіщо їх платити, чи потрібно це оця вся культура. Звичайно, найскладніші те, і тільки потім ми доходимо до інвестицій, ми доходимо до сучасних інструментів, де можна заробити кошти, то найскладніші теми, звичайно, ті ж, які торкаються, як не дивно, але постановки фінансових цілей. Нас ніколи цього не вчили, ми самі цього не вчилися, ми позакінчували заклади вищої освіти, де взагалі був відсутній курс по фінансовій грамотності. Якщо це пошукати, то це є тільки в спеціалізованих закладах вищої освіти, ті, які торкаються безпосередньо, готують кадри для економіки, або юристів готують, або ще що. А якщо ми будемо говорити про педагогіку, якщо ми будемо говорити про інші сфери, які з культурою пов'язані, з здоров'ям, зі спортом, цього немає. І, відповідно, ми маємо фахівців, яким дуже складно передавати ці знання дітям. Навчити учня бачити фінансову складову у задачках, які є на контрольних і в усьому, це якраз може тільки той вчитель, який сам є компетентний в цьому питанні. Тому починати треба, звичайно, з вчителя. І, слава Богу, держава це зробила. Я дуже рада констатувати, що ось ці рамки компетентності, вони дозволяють вчителю зрозуміти, що і як формувати. Відповідно, я думаю, що наступне опитування, яке буде, а воно заплановане на 27-й рік, скоріш за все покаже підвищення ось таких відсотків відповідей на питання по фінансовій грамотності, тому що ми маємо на сьогоднішній день цілу систему, яка носить назву «Стратегія фінансової просвіти в Україні національна» до 2030 року, де якраз прописані, як покращити освіту фінансову в різних секторах, і в тому числі у сфері безпосередньої освіти. Там, як працювати з вчителем, як вчитель має працювати з учнем. Оця система є, вона працює, і з цього навчального року ще у 8 класах введено курс підприємливість і фінансова грамотність. Він буде викладатися 2 роки, 8 і 9 клас. Звісно, він має обмежені можливості по навантаженню, тому що 0,5 годин – це не про що, але якби ми скептично до цього не були налаштовані, це краще, ніж 0. Коли працювали ми в робочій групі по написанню рамок компетентності для учнівства і молоді, ми брали за основу рамку європейську. Але що ми одразу там підмітили? В них не було розділу, який би торкався. А
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Посіла друге місце в світі після Філіппін по рівню благодійних внесків. От, і це говорило про те, що культура благодійності в нас дуже сильно розвинена, вона в різних напрямках розвивається, але те, що було, те є. Ми додали такий розділ, творча група додала, і додала одразу розділ про підприємство. Тобто в Європі навіть ще це не розглядали, а наша рамка, яка зайшла вже зараз в школи, вона це врахувала. Тобто повністю відкидати досвід розвинених країн, це було б, мабуть, що нелогічно, а от розширити його, зробити на свій лад, так. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що це, скоріше, поєднання.
6: Зараз невеличка рубрика «Фінанси за 60 секунд». Назвіть 3 фінансові навички, які підліток повинен мати вже у 16 років.
7: О, ну це точно вміти розділяти свої кишенькові кошти, свій маленький бюджет, розуміти, де доходи, де видатки. Це 100%. Скоріше за все, я би порадила користуватися мобільним застосунком, але щоб він мав український інтерфейс, бо це пов'язано з кібербезпекою. І це дуже класно візуалізує, куди ти, як ти витрачаєш кошти. Ну і, звичайно, почати формувати фінансову подушку безпеки.
6: Перелічіть три головні помилки, які молодь робить із грошима.
7: Я подумаю про це завтра. А сьогодні я гуляю на всі, бо в мене ж попереду все життя. І ще одна помилка, до речі, це не тільки молодь і дорослі, але молодь хворіє цією помилкою. Я дуже мало отримую доходів, мені нема з чого відкладати, мені нема з чого платити своє страхування. Я про це подумаю потім, як стану більш заможнішим. Я би сказала, що це критична помилка. І, звичайно, не відсутність планування, відсутність фінансових цілей.
6: Назвіть, будь ласка, три прості правила безпечного користування банківською карткою.
7: Ну, саме найпростіше – це запам'ятати код і ніколи його не казати. Це однозначно банківські карточки. Я би радила знайти для карточок своїх, які ви носите, чехольчики, які б захищали від вільного щитування, тому що всі знаємо, що це можна на касі оплатити не тільки свій товар, а ще й сусідів, трьох, які стоять поряд, якщо вони вчасно зрозуміли, що ви готові до цього. Тому цим потрібно обов'язково працювати. Ну, і, звичайно, слідкувати за захистом вашої банківської карти – дотримуватися порад по кібербезпеці, вчасно її міняти коди. І, бачите, вже четверта порада пішла, так? Звичайно, щоб у вас відділений був фінансовий ваш номер від телефону, від того, яким ви щодня послуговуєтесь і спілкуєтесь з усім світом.
6: Та цікаво. Яку одну фінансову звичку ви б порадили сформувати ще у школі?
7: Фінансова звичка – відкладати кошти, заощаджувати. Однозначно, навчитися заощаджувати.
6: А що найважливіше потрібно пояснити дитині про гроші?
7: Гроші – це не ціль, це засіб. І коли це усвідомлює дитина, більшість страхів і тривожності іде.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, що сьогодні ми говоримо про фінансову грамотність підлітків. Багато дітей навіть не розуміють, як працює борг. Чому кредитні гроші здаються підліткам несправжніми?
7: Це таке класне питання про борги. Якщо ми говоримо про життєвий капітал людини, то він складається з різних таких складових. Да? Сюди ми відносимо і здоров'я, і стартові можливості сім'ї, і таланти твої, і професійні навички, і освіту, і здоров'я. Все-все-все сюди можна принести. То дуже часто борг розглядається дійсно несправжніми грошима. Це все, ну, я ж наживо це не відчув. І в цю пастку дуже легко потрапити. Якщо ми говоримо про споживчі кредитування, яке пов'язане з тим, щоб тут і зараз миттєво задовольнити свою потребу в новому телефоні, наушнички, платячко, відпочинок на морі там і так далі. Ну, тобто це, скоріше, емоційні витрати, які пов'язані там з модою, там, з бажанням статус якийсь отримати. Так? То тут, звичайно, ну, я ж можу собі дозволити, бо в мене є рахунок, і на цьому рахунку я можу з легкістю взяти кредитні кошти, мені ж за них ніде нічого. Прозріння наступає після першого платежу, особливо після першого простроченого платежу, тому що тоді вступає в силу система, це не штрафи, це справжні відсотки вилазять, і виявляється, що твої гроші не такі-то вже й дешеві. Банківська установа – це дуже прекрасна установа, я дуже поважаю банки і люблю з ними співпрацювати, але дуже поширена думка є про те, що банківська установа – це та прекрасна установа, де в сонячну погоду вам видають парасольку, а в зливу у вас її відбирають. Це якраз про борги.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Взяття боргових коштів, вона якраз пов'язана із тим, що діти не розуміють природу ось цього боргу, як він формується. Як формується на базі цього ваша кредитна історія, як з цієї кредитної історії потім все життя жити. А люба установа, на яку ви прийдете, до якої ви прийдете влаштовуватись на роботу, перше, що вона буде робити, це перевіряти вашу кредитну історію. Наскільки ви були платоспроможним, відповідальним, а не усвідомлення того, що кредитні кошти – це реальні кошти, для вас реальні кошти, бо ви берете чужі і ненадовго, а ви даєте свої і назавжди. І оце треба вже, оце розуміння давати потрібно зі школи.
6: І тут ми переходимо до дуже важливого. Як навчити дитину відрізняти бажання від реальної потреби?
7: Ой, ну це дійсно дуже складно. Це дуже складно, тому що навіть дорослі люди з цим не справляються. Да? Найчастіше, що можна побачити від експертів рекомендацію, що відкласти те, що ви надумали придбати, ну, принаймні на 72 години. Щоб зрозуміли, чи дійсно це вам потрібно. Дійсно. Тому що спокус у сучасному світі дуже багато. Одна із них – знижки. І так, всі про це знають. Вони бувають різні, да? Інша спокуса – це статус. Я це зараз тут візьму, я зможу собі при всіх це дозволити взяти, щоб всі побачили, що я можу, моя сім'я може і тому подібне, так? Дійсно, бажання – це те, ну, тут треба розуміти потреба. Потреба – це усвідомлена необхідність чомусь. Усвідомлена необхідність чомусь. Потреби, вони, звичайно, можуть бути базові, можуть бути породжені цивілізацією. Просто пройтись, на тролейбусі проїхати власним авто або на таксі. Ну, от це треба реально вчити розрізняти. І потрібно розуміти, за допомогою яких благ ти можеш закрити потреби. Тому що блага бувають і економічні, і природні. І, як не дивно, нам нав'язаний спосіб життя, коли ми більшу частину своїх потреб можемо закрити за рахунок виключно економічних благ. А це далеко не так. І тоді, коли оцю картинку розкладаєш перед дитиною, розповідаєш, це отак, оце, а це отак, то тоді виникає таке питання, так, а що, в поход ходить це нормально? Ну, щоб тебе не на джипі возили по горах, це окремий вид може бути відпочинку. Але якщо постійно це робити, то виявляється, коли ти пішов у гори із наметом, це так само не менш привабливо, чим ти поїздив на джипі і передавив у Карпатах цілу купу саламандр, що є на секундочку червонокнижними. Це все усвідомлення, знаєте, із повсякденного життя, яке приходить, що, направду, людині так багато в житті потрібно. І як тільки приходить до дитини усвідомлення, де потреба, а де безмежне бажання, я хочу, щоб не плутати, от тоді, я би сказала, починає формуватися оця спокійне ставлення до грошей, іде на задній план. Я не кажу, що вона входить повністю, але тривожність зменшується. Знову ж таки, ми повертаємося до поняття базової фінансової грамотності.
3: Як добре, що у нас в школах вже з'являється цей напрямок.
7: Так, так, я з тому погоджуюсь.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Ми говоримо на тему «Фінансова грамотність для підлітків». Які методи навчання фінансової грамотності сьогодні найефективніші?
7: Можу одразу сказати – практикоорієнтовані. Вчитель, який сам практикує те, що він розповідає, бо це діти дуже добре відчувають, чи справді людина робить те, про що говорить, або знає те, про що говорить. І другий момент – це сама практична діяльність. Тому для мене у цьому випадку гейміфікована освіта і освіта, яка пов'язана з ігротехнологіями по фінансовій грамотності, для мене вона найбільш така є для дітей і цікава, і результативна.
3: Саме так. Міжнародні дослідження показують, найкраще діти вчаться через практику. Чому, власні, кишенькові гроші – це хороший інструмент навчання?
7: Ну, це дійсно хороший інструмент навчання, тому що в руках треба тримати кошти. Не тримаючи суму в дитини, ну, як вона може навчитися? На папері можна сісти, намалювати, показати. Але коли взяти ту саму орієнтовно, скажімо, там, на місяць 1000 гривень, розподілити з дитиною спочатку по тижням, потім розподілити на тижні по дням, які тобі суми потрібні для проживання дня, зрозуміти, чи взагалі достатньо цієї 1000 гривень, чи, можливо, треба більше, чи все треба вичерпати.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Тому в ігротехнологіях, які пов'язані якраз із грошовими еквівалентами того, все, що відбувається в грі, це найкраще рішення. Тому що в грі дитина може прожити певний досвід і прожити його в безпечних умовах, тому що гра там, де збанкрутів, де не домовився про продажу, або не встиг продати, придбати, або втрапив на якусь ризикову ситуацію. Це все в грі відбувається в безпечних умовах під керівництвом тієї людини, яка проводить гру. Ну, якщо ми говоримо про школу, то це вчитель, да? Або тренер може бути там якоїсь такої ігрової технології. А от досвід, який дитина отримала в грі, він справжній. Оце для мене магія ігротехнології. Досвід, який дитина починає одразу, тільки вона стала із-за столу, практикувати в житті.
6: Гарний інструмент, щоб правильно пояснити дитині, як планувати бюджет. І ще одна тема, про яку сперечаються батьки. Чи варто платити дітям за домашню роботу?
7: Ну, я знаю доволі такі гарні приклади, коли вдавалося декому з батьків. Я би сказала, що тут немає однозначно правильної і неправильної відповіді. Я думаю, що це по відчуттям. Це не назавжди, це не должно, ну, не має бути таким, що ми це завели в себе, як правило, це завжди працює. Можливо, це на якомусь етапі. І вартувало б зробити. Для чого? Щоб дитина усвідомила, наскільки ціннісна робота вдома, наскільки вона може вартісною бути. Тому що, ну, не для кого не є секретом, що домогосподарка має заробляти дуже багато вдома. Да? Тому що за день треба скільки всього переробити. І коли ти розумієш, що ти б побував у статусі такому, а потім ще діти люблять загуглити, а скільки такі професії взагалі на ринку праці, такі послуги коштують. В такому сенсі, скоріш за все, мабуть, що так. А якщо це ставити нормою, я не думаю, що це гарна ідея. Принаймні, ми такого надовго не робили. Це не працює, тому що дуже швидко ви розумієте, що ви не потягнете той рівень оплати послуг, і апетит буде зростати, а якість буде погіршуватися. Це так і є. Так, як і в повсякденному житті, на будь-якій роботі. Треба десь шукати компроміс. І кожна сім'я, скоріш за все, її буде знаходити по-своєму.
6: Але ж батьки часто просто не знають, як правильно говорити про гроші з дітьми. Яких помилок найчастіше пропускаються дорослі?
7: Наказувати коштами. Я тобі не дам, я тобі не оплачу, я там ще щось. Ну, от для мене це завжди, це тоді, знаєте, у дитини втрачається власна цінність, хто я, що я. Мене люблять тільки за те, що я щось зробив, і мене винагороджують коштами за це. Це не є дуже гарна історія, тому що тоді це йде мова про невпевненість собі, про підліткові оці всі проблеми, які тут формуються. Це дійсно з грошами дуже багато пов'язано. Це філософія грошей. І це залежить від того, як взагалі батьки проєктують те, що з ними було в їхньому дитинстві, на те, що відбувається зараз з їхньою власною дитиною. При цьому ми забуваємо один життєвий найважливіший урок. Коли ми були підлітками, у нас свої були думки там в голові, своє бачення, і ми самі собі казали, я як виросту. Та, щоб я оце так, як батьки, та ніколи в житті. Тому перш ніж ухвалити рішення, як в тій чи іншій ситуації вчинити з власною дитиною, можливо, вартує просто себе в цей момент пригадати, а що би я би хотів у цьому віці, як би я хотів, щоб зі мною відбулося. І це один момент. А другий момент, що ну зараз точно інші реалії, ніж ті, що були в нашому дитинстві. Тому що світ наскільки швидко змінюється. І перш за все просто розмовляти.
6: І не забувати, що діти копіюють фінансову поведінку батьків.
7: О, супер. Тут я вам точно скажу, що не виховуй, а будь прикладом.
6: Дійсно, іноді проблема – це у власному прикладі батьків.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Ще одна важлива навичка – накопичення. Як навчити підлітка збирати гроші, а не витрачати все одразу?
7: Ну, тут знову ж таки відсилочка до того, що ми з вами проговорили. Якщо батьки самі не збирають кошти або збирають, но про це дитина не знає, це в секреті тримається, і дитина, яка формується, трошки викривлена картина, ну, ви ж самі цього не робите, чого ви мене заставляєте це робити? Власне кажучи, історію про 10% – це елементарне, що можна зробити. Це почитати літературу спеціалізовано. Але підліток сьогоднішній, він не дуже поспішає читати. В нього, скоріше, навпаки, система працює. Спочатку я проживу досвід, наб'ю шишку, а потім піду в книжку.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Не в нав'язливій формі можуть пояснити, як це робити. Таких ігор дуже багато. Вони є вже на ринку українському, і в освіті вони є. От в ігрових технологіях це класно працює. Це, звичайно, власний приклад батьків, це вивчення в школі. І я думаю, що коли дитина пограє в гру, от вона весь такий досвід збере докупи, і в неї виникне питання, як же правильно це робити, от тоді тільки вийде на перший план, а прочитай спеціалізовану літературу. Доступно всім, Роберта Кіосаки там, чи ще щось. Да? Найбагатша людина в Вавилоні, де якраз мова йде, що спочатку треба заплатити собі, а потім, а що таке заплатити собі? Це відкласти оці кошти, і знову ми повертаємося до ключового. Постав фінансову ціль. що ти хочеш. Оце це те, що ми маємо вчити дітей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогоднішня тема – фінансова грамотність підлітків. Світ стає дорожчим, швидким і складнішим. Які фінансові виклики чекають сучасних підлітків у майбутньому?
7: Ну, нас всіх жахають цифровим рабством. І, відповідно, перше, що мають пам'ятати діти, це про їхню фінансову історію, як вона буде, кредитну історію, як вона буде виглядати. Це виклик. І, як кажуть, зберігай честь з молоду, якраз мова йде про те, що це ваш фактично економічний паспорт, той, що ви не бачите, але його ведуть абсолютно всі реєстри, де б ви карткою не розрахувалися, ви кругом залишаєте свій фінансовий слід. І, відповідно, це один із викликів. Якщо у вас не дуже гарна фінансова історія, а ви влаштовуєтесь на роботу, а ваш роботодавець працює виключно з цією фінансовою установою, де у вас з'явилася така не дуже гарна історія, то, скоріш за все, в обслуговуванні вам що? Відмовлять. І це уже може привести на сьогоднішній день, це реальні події, які можуть привести до втрати цього робочого місця, такого бажаного, такого високооплачуваного. Ці реалії є. Тому уже про це потрібно, мені здається, це одне із найголовніших, що потрібно донести дітям, що сьогодні якраз електронна грошова одиниця, вона сприяє тому, що про тебе знає весь світ і космос знає, що ти робиш, як ти робиш. Тому треба бути від самого молоду відповідально ставитися і до сплати податків, а це виклики, бо більшість дітей на сьогоднішній день кажуть, а на що воно треба, звідки то все? Розуміємо, звідки ноги ростуть, так? От, але якщо ми хочемо жити в країні в заможній, яка буде фінансово убезпечена, то ми маємо володіти саме і їх вчити ось цьому, щоб не було прибрати оці майбутні виклики, вчися зараз і роби вже одразу так, як треба.
6: І тут важлива адаптація. Які навички будуть критично важливими через 5-10 років?
7: Ну, я думаю, що дуже багато замінять звичайно штучний інтелект і роботи все на світі. Людяність точно залишиться. Те, що людина може робити одна по відношенню до іншої людини, це 100%. Тому комунікація і психологія грошей – оце те, що потрібно вивчати зараз дітям.
6: До речі, про психологію. Як фінансові труднощі впливають на психологічний стан молоді?
7: По собі скажу, по молодості це приводило до безсоння. Я могла по 3-4 ночі не спати, тому що не вистачає коштів, бо маленька дитина. Це дійсно дуже виснажує емоційно, коли ти не розумієш, що гроші – це не ціль, а інструмент. Коли приходить це усвідомлення, і ти працюєш не заради самих грошей, а для того, щоб за допомогою певної суми закрити певний момент, і ти розумієш, що це не смертельно, що це весь період пройде, що є набагато більше інструментів, можливостей, чим ми собі можемо уявити. І для цього треба досліджувати фінансові можливості. От якраз це буде сприяти зменшенню тривожності, це точно.
6: І дійсно, потім фінансова грамотність може зменшити тривожність підлітків. Якщо ти знаєш, то ти вже не нервуєш, а просто
7: розумієш ситуацію. Да, розумієшся на тому, що це відбувається, чого це так взагалі відбувається. Це і є психологія.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Рубрика «Питають підписники». Чи потрібно давати підлітку банківську картку?
7: Потрібно. Однозначно потрібно, тому що це реалія сьогоднішнього дня. Ми вже живемо в цій системі. Досвід показує, що на сьогоднішній день більшість банків, які мають такі опції, вони дозволяють батькам контролювати.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: По витратам, по надходженням. Підлітку однозначно потрібно.
6: Чи нормально, якщо підліток хоче заробляти вже в школі?
7: Нормально. Я за це тільки радію і підтримую такі бажання дітей. Сьогоднішнє законодавство вже адаптовано до того, що з 16 років можна відкривати фізичну особу-підприємця, відкривати банківський рахунок, працювати, заробляти кошти, якщо в тебе є ідеї. А більша частина ідей у дітей пов'язана із електронною комерцією. Це не для кого не є секретом, я це бачила і не один раз. Діти знаходять набагато більше шляхів, чим нам здається. Тому це нормально.
6: А як навчити дитину не витрачати всі гроші одразу?
7: Ну, не вчіть, будь прикладом.
8: Це все, що можу сказати.
3: І останнє питання. Яку одну фінансову пораду ви б дали сучасним підліткам?
7: Фінансову пораду? Точно навчитися ставити фінансову ціль і формувати фінансову подушку безпеки. Не колись, а тут і зараз, за тих фінансових можливостей, які у них уже є. Тому що тут спрацьовує ефект снігової кулі. З маленького потрошку формується ваш стартовий капітал, який ви потім зможете не тільки закрити якусь потребу, а можливо і власну справу допоможе вам це відкрити.
3: Сьогодні гроші стали цифровими, але відповідальність – ні. І головне, чого потрібно навчити підлітків – не просто витрачати, а розуміти, як працюють гроші, як працюють ризики, і як не загубитися у світі, де все продається в один клік. Бо фінансова грамотність – це вже не про економіку, це про свободу, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Дякую, Ірина Володимирівна, за таку важливу, цікаву розмову.
7: Дякую. І вам дякую.
3: З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і навчайте дітей не лише заробляти, а й мудро ставитися до грошей. До нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запрошу.
1: Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на 44-му кварталі завершується комплексний благоустрій території біля нового ветеранського простору. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул провів виїзну нараду щодо фінального етапу робіт та наголосив. Наше завдання – зробити цю територію максимально зручною як для ветеранів, так і для всіх мешканців міста. Простір і прилегла інфраструктура будуть повністю доступними та безбар'єрними. Наразі триває укладання асфальту, облаштування тротуарів, встановлення бортового каменю та тактильної плитки. Загалом передбачено понад 5,3 тисячі квадратних метрів нового дорожнього покриття та понад 2,5 тисячі квадратних метрів тротуарів. Новий ветеранський простір і територія навколо нього будуть адаптовані для маломобільних людей із зручними під'їздами, паркувальними місцями та елементами безбар'єрності. Також виконають озеленення, встановлять огородження та впорядкують прилеглу територію. Завершити всі роботи планують до кінця серпня.
1: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
4: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
6: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
1: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Із початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України за допомогою безпілотних літальних апаратів ліквідували або завдали важких поранень близько 211 600 російських військових, повідомили в Міноборони. Усі результати підтверджені в бойовій цифровій системі «Дельта». Найбільших втрат армія країни-агресора зазнала у березні та квітні – приблизно по 34 тисячі осіб щомісяця. Безпілотники й надалі залишаються одним із найефективніших засобів ураження живої сили противника. Тому забезпечення військових такими комплексами є одним із пріоритетів Міністерства оборони. Україна може використати кошти кредиту ЄС на закупівлю ракет-перехоплювачів за межами Євросоюзу. Про це повідомили в Європейській комісії. Там зазначили, що Україна самостійно визначає свої оборонні потреби та подає заявки на фінансування. У Єврокомісії пояснили, що пріоритет надається закупівлям озброєння, виробленого в ЄС та Україні. Водночас правила дозволяють придбати ракети-перехоплювачі й інше обладнання у третіх країнах, якщо така продукція недоступна в Європейському Союзі. Наразі, за даними Єврокомісії, проблем із розподілом коштів немає. Європейський Союз із 12 серпня запроваджує нові правила імпорту тварин, продукції тваринного походження та біологічного матеріалу з країн, які не є членами ЄС, повідомляє «Укрінформ». Відтепер дозвіл на експорт до Євросоюзу не означатиме автоматичного допуску всіх видів продукції. Для окремих товарів можуть вимагати додаткові дослідження, сертифікати та підтвердження відповідальності. Українським експортам рекомендують переглянути виробничі процеси, систему простежуваності та підготовку документів. Також нові правила передбачають жорсткіші вимоги до ідентифікації тварин і оновлені ветеринарні стандарти для м'ясної, молочної, яєчної та комбінованої продукції. Україна та Румунія працюють над розширенням логістичних можливостей порту Констанца для експорту української агропродукції. У Міністерстві аграрної політики повідомили, що через обмеження роботи морських експортних маршрутів до початку листопада українські елеватори можуть бути повністю заповнені, а дефіцит потужності для зберігання врожаю сягне близько 11 мільйонів тонн. Сторони домовилися розширювати пропускну спроможність українсько-румунського кордону, посилити роботу фітосанітарних і ветеринарних служб, перевести їх на цілодобу режим та максимально використовувати можливості порту Констанца для перевалки українського зерна. Також Румунія разом із Болгарією та Туреччиною продовжує працювати над безпекою судноплавства в Чорному морі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Месенджер пропозицію підпалити авто за грошову винагороду та залучила до цього знайому. Слідство вважає, що жінки придбали легкозаймисту речовину, облили нею автомобіль і підпалили його. Правоохоронці також перевіряють їхню причетність до ще одного підпалу, який стався наприкінці липня. Обом жінкам повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. Досудове розслідування триває. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі, ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Уже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТРЦ Ліберті. На проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на 44-му кварталі завершується комплексний благоустрій території біля нового ветеранського простору. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул провів виїзну нараду щодо фінального етапу робіт та наголосив. Наше завдання – зробити цю територію максимально зручною як для ветеранів, так і для всіх мешканців міста. Простір і прилегла інфраструктура будуть повністю доступними та безбар'єрними. Наразі триває укладання асфальту, облаштування тротуарів, встановлення бортового каменю та тактильної плитки. Загалом передбачено понад 5,3 тисячі квадратних метрів нового дорожнього покриття та понад 2,5 тисячі квадратних метрів тротуарів. Новий ветеранський простір і територія навколо нього будуть адаптовані для маломобільних людей із зручними під'їздами, паркувальними місцями та елементами безбар'єрності. Також виконають озеленення, встановлять огородження та впорядкують прилеглу територію. Завершити всі роботи планують до кінця серпня.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 19 фізичних і юридичних осіб, які за оцінкою Лондона сприяють веденню війни проти України, повідомляє Укрінформ. Санкції охопили підприємства промислового сектору, низку російських банків, а також іноземну судноплавну компанію. Крім того, обмеження запроваджено щодо танкера, який перевозить скраплений природний газ, і кількох нафтових суден так званого тіньового флоту Росії. Нові заходи спрямовані на посилення економічного тиску та обмеження можливостей держави-агресора фінансувати війну. Україна прагне відновити довоєнний рівень товарообігу з Азербайджаном. Нині двостороння торгівля становить близько 600 мільйонів доларів, і сторони планують активізувати економічне співробітництво, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час переговорів також домовилися провести в Україні засідання міжурядової компанії з економічного співробітництва. Окрему увагу приділили підготовці до опалювального сезону, зміцненню енергетичної безпеки та залученню нових інвестицій. Крім того, сторони обговорили питання регіональної безпеки і підтвердили взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності двох держав, а також подальший розвиток стратегічного партнерства. Понад 212 тисяч вступників отримали рекомендації до зарахування та навчання за програмами бакалаврату та магістратури медичного, ветеринарного і фармацевтичного напрямків. Із них понад 73 тисячі рекомендовані на бюджетну форму, решта – на контракт, повідомляють в Міносвіти. Підтвердити вибір місця навчання та виконати всі вимоги для зарахування необхідно до 11 серпня. Цьогоріч вперше вступники можуть підписати договір про навчання в електронному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Основний етап зарахування триватиме до 13 серпня, після чого розпочнеться розподіл вакантних контрактних місць. «Укрзалізниця» готує альтернативний план перевезення вантажів через тимчасові обмеження роботи портів Великої Одеси. Про це повідомили в Центрі транспортних стратегій. Компанія планує активніше використовувати 16 прикордонних вантажних переходів на заході України, які наразі завантажені лише приблизно на третину від своєї пропускної спроможності. Для збільшення обсягів перевезень залучать додатковий персонал, а також відновлюють локомотиви, пошкоджені російськими ударами. Крім того, «Укрзалізниця» разом із перевізниками сусідніх країн опрацьовує можливості розширення експорту через західні кордони та збирає від бізнесу інформацію про пріоритетні напрямки перевезення аграрної продукції. У морозі стартував п'ятий сезон поетичного марафону «Нескорені». Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують усіх охочих, незалежно від віку та професії. За 4 роки існування проєкту його учасниками стали понад 400 людей, серед яких ветерани, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, молодь і діти. Прийом заявок триватиме до 31 серпня. Після цього відбудеться прослуховування, визначення фіналістів, телевізійні зйомки найкращих творів та фінал, який запланований на другу половину жовтня. В морозі підписали меморандум про співпрацю між філією державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області, Радою оборони Кривого Рогу та громадськими організаціями, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Партнерство передбачає розвиток системи юридичної, психологічної та соціальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям і членам їхніх сімей. У межах міської ветеранської політики вже реалізують понад 70 заходів за 10 напрямками. Серед них грошова підтримка, соціальний проєкт «Я ветеран», який об'єднує сотні партнерських закладів, безкоштовне оздоровлення дітей-захисників, а також програми психологічної та спортивної реабілітації. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».
1: Реклама.
0: Реклама на радіо Кривбас.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Від початку повномасштабної війни російська агресія пошкодила або зруйнувала в Україні майже 2000 пам'яток культурної спадщини та понад 2600 об'єктів культурної інфраструктури, повідомляє Інтерфакс Україна. Лише за липень перелік втрат зріс ще на 90 об'єктів. Найбільших руйнувань зазнали Харківська, Херсонська, Донецька, Одеська області та Київ. Серед постраждалих – музеї, бібліотеки, театри, мистецькі навчальні заклади, клуби, заповідники й інші культурні установи. У Міністерстві культури зазначають, що через тимчасову окупацію частини територій реальні масштаби втрат можуть бути значно більшими. Служба безпеки України викрила ще 4 інтернет-агітаторів, яких підозрюють у виправдовуванні російської збройної агресії та поширенні проросійської пропаганди. Їх виявили у Херсоні, Черкасах та Сумській області. За даними слідства, підозрювані поширювали в соціальних мережах і месенджерах матеріали на підтримку держави-агресора. Виправдовували окупацію українських територій та закликали до порушення територіальної цілісності України. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку й інші докази. Фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Україна розраховує отримати результати у створенні власної антибалістичної системи у 2026-2027 роках. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, до роботи залучені РНБО, уряд, Міністерство оборони, повітряні сили, команда «Брайв» та підприємства оборонної промисловості. Президент зазначив, що серед ключових викликів залишаються доступ до критично важливих компонентів, технологічна співпраця з міжнародними партнерами та локалізація виробництва. Також триває взаємодія із союзниками щодо ракет для систем «Патріот». Польщі вдруге осквернили українське місце пам'яті. Україна вимагає розслідування, повідомляє «Укрінформ». Невідомі пошкодили меморіал в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства, де вшановано пам'ять загиблих українських воїнів. Посольство України в Польщі засудило акт вандалізму та офіційно звернулося до польської влади. Українські дипломати закликали правоохоронців встановити винних, притягнути їх до відповідальності та відновити пошкоджений меморіал. У посольстві також висловили занепокоєння зростанням кількості проявів ворожості щодо українців у Польщі. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: За підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання і створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. У Кривому Розі стартував 5-й сезон поетичного марафону «Нескорені». Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують усіх охочих, незалежно від віку та професії. За 4 роки існування проєкту його учасниками стали понад 400 людей, серед яких ветерани, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, молодь і діти. Прийом заявок триватиме до 31 серпня. Після цього відбудеться прослуховування, визначення фіналістів, телевізійні зйомки найкращих творів та фінал, який запланований на другу половину жовтня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо Кривбас час для вашого улюбленого кінококтейлю програми «5 дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
4: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті. А глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий. Персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5». Усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсоновгучний витік. Піратська копія нової «Одіссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм устигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
0: Золота колекція.
4: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культових...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що, як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму, що ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
0: Мелодія однієї кінострічки. «Popcorn Music».
4: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля позатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моря надав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ось і пролетіли наші 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 2207. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий

0: мусиш знайти.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на 44-му кварталі завершується комплексний благоустрій території біля нового ветеранського простору. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул провів виїзну нараду щодо фінального етапу робіт та наголосив: «Наше завдання – зробити цю територію максимально зручною як для ветеранів, так і для всіх мешканців міста. Простір і прилегла інфраструктура будуть повністю доступними та безбар'єрними. Наразі триває укладання асфальту, облаштування тротуарів, встановлення бортового каменю та тактильної плитки. Загалом передбачено понад 5,3 тисячі квадратних метрів нового дорожнього покриття та понад 2,5 тисячі квадратних метрів тротуарів. Новий ветеранський простір і територія навколо нього будуть адаптовані для маломобільних людей із зручними під'їздами, паркувальними місцями та елементами безбар'єрності. Також виконають озеленення, встановлять огородження та впорядкують прилеглу територію. Завершити всі роботи планують до кінця серпня.
2: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
3: Відкриваючи класичний роман, ми нерідко ловимо себе на думці, наче це написано про мене. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не втратили своєї сили навіть через десятки років. Про класику 20-го століття, яка й сьогодні вміє дивувати, хвилювати та змушувати замислитися. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Часто слово «класика» звучить так, ніби йдеться про щось складне, серйозне і навіть трохи застаріле. Та варто лише відкрити одну з великих книг 20-го століття, і це враження зникає, бо класика – це не про вік книги, це про її здатність говорити з читачем незалежно від того, який зараз рік за вікном. Справжні літературні шедеври не втрачають актуальності. Вони допомагають краще зрозуміти світ. Інколи самого себе. Сьогодні ми разом відкриваємо одну з найвідоміших книг минулого століття. Поговоримо про її екранізацію, пригадаємо історію людини, яка назавжди змінила світ літератури – та, звісно, підготуємо для вас добірку творів, які варто прочитати хоча б раз у житті. Тож запрошую провести ці кілька хвилин разом. Відкриваємо книги, які не старіють.
2: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
3: Класичні романи 20-го століття переживають нову хвилю популярності серед молодих читачів. Завдяки книжковим блогам і читацьким клубам багато творів знову опиняються у списках бестселерів, доводячи, що справжня література не має терміну давності. Українські видавництва продовжують перевидавати світову класику в сучасному оформленні та нових перекладах. Це дає змогу читачам по-новому відкривати знайомі твори і знайомитися з ними мовою, яка звучить природно та сучасно. Літературознавці зазначають, що саме книги 20-го століття найбільше вплинули на розвиток сучасної літератури. Багато сюжетів, які сьогодні здаються новими, насправді народилися саме в романах минулого століття. За результатами міжнародних опитувань, серед книг, які люди найчастіше радять прочитати хоча б раз у житті, значну частину становлять саме класичні твори 20-го століття. Їх цінують за глибокі ідеї сильних героїв і теми, що залишаються актуальними незалежно від часу. Фахівці з читання наголошують, знайомство з класичною літературою розвиває критичне мислення, уяву та вміння аналізувати складні життєві ситуації. Саме тому такі книги залишаються важливою частиною читацької культури у всьому світі.
2: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
3: Є книги, які читають заради сюжету. Є книги, які захоплюють своїми героями. А є ті, після яких хочеться на деякий час відкласти книгу, щоб подумати. Саме такі твори називають класикою. Не тому, що вони старі, а тому, що кожне нове покоління знаходить у них власні відповіді. Наступна книга була написана понад 70 років тому. Та коли її читаєш сьогодні, складається враження, ніби автор зазирав у наше майбутнє.
2: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Книги просто зникли. Не тому, що їх перестали друкувати, а тому, що їх більше ніхто не захотів читати. Саме з цієї тривожної думки починається один із найвідоміших романів 20-го століття. Назва книги не випадкова. 451 градус за Фаренгейтом – це температура, за якою, за задумом автора, займається папір. У світі, який створив Рей Бредбері, пожежники більше не гасять вогонь. Навпаки, вони спалюють книги. Бо влада переконана, книги змушують людей думати, ставити запитання, сумніватися. А це небезпечно. Головний герой спочатку навіть не замислюється, чому виконує саме таку роботу. Та одного дня випадкова зустріч змінює його погляд на світ. І він починає ставити собі запитання, яких раніше уникав. Мені дуже подобається, що ця книга зовсім не про вогонь. І навіть не про книги. Вона про свободу. Про право людини мислити самостійно. Ставити незручні питання, шукати власну правду. Коли Рей Бредбері писав цей роман, ще не існувало соціальних мереж. Не було смартфонів, не було стрічок новин, які нескінченно змінюються. Та дивовижно, наскільки сучасно звучать його думки сьогодні. Автор ніби попереджає нас. Найнебезпечніше не тоді, коли книги забороняють. Найнебезпечніше, коли люди самі перестають їх відкривати. Коли перестають цікавитися, думати, аналізувати. Саме тому 451 градус за Фаренгейтом вже давно перестало бути просто фантастикою. Це роман застереження, роман нагадування. І водночас справжнє освічення в любові до книг. Бо кожна прочитана сторінка робить нас трохи вільнішими, трохи уважнішими і, можливо, трохи мудрішими. Саме тому ця книга і сьогодні залишається однією з найважливіших у світовій літературі. Не тому, що вона класика, а тому, що вона й досі ставить запитання, на які кожен із нас має знайти власну відповідь.
2: В ефірі «Книжкова полиця».
3: Хороша книга не закінчується на останній сторінці. Вона продовжує жити в наших думках. А іноді оживає на великому екрані. Екранізувати класику завжди непросто, адже потрібно не лише передати сюжет, а й зберегти атмосферу, характер героїв і основну думку автора. Наступний фільм – саме така спроба. І ще одна можливість по-новому відкрити для себе роман, який уже понад 70 років не втрачає своєї актуальності.
2: Знято за мотивами.
3: 451 градус за Фаренгейтом. У 1966 році французький режисер Франсуа Трюфо одним із перших наважився перенести цей роман на екран. Його фільм вийшов атмосферним, повільним і дуже символічним. Кожен кадр ніби змушує замислитися над тим, що буде з суспільством, якщо люди перестануть читати і думати самостійно. Через багато років історія отримала сучасну екранізацію. Новий фільм показав, що проблеми, про які писав Бредбері, не залишилися в минулому. Навпаки, у світі цифрових технологій його роман зазвучав ще актуальніше. Мені дуже подобається, що обидві екранізації не просто переказують сюжет. Вони ставлять перед глядачем ті самі запитання, що й книга. Чи може суспільство існувати без книжок? Що відбувається з людиною, коли вона перестає мислити критично? І чому свобода починається саме зі здатності читати, аналізувати і робити власні висновки? Мабуть, саме тому 451 градус за Фаренгейтом залишається не просто фантастикою. Це історія, яка кожному поколінню нагадує. Книги – це не лише папір і чорнило. Це пам'ять, досвід і свобода.
2: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
3: Кожна книга починається з людини, з її мрії, з її наполегливості, її віру в силу слова. Іноді ми захоплюємося романами, навіть не знаючи, яким був шлях їхніх авторів. І він нерідко не менш захопливий, ніж вигаданий сюжет. Сьогоднішня історія про письменника, який довів, любов до книги здатна змінити не лише одне життя, а й цілий світ.
2: Історія написана життям.
3: Сьогодні ім'я Рея Бредбері знає весь світ. Його книги перекладені десятками мов, а роман «451 градус за Фаренгейтом» став справжньою класикою світової літератури. Та мало хто знає, що письменник ніколи не навчався в університеті. Після закінчення школи його родина не мала коштів на вищу освіту. Замість аудиторії він обрав бібліотеки. Сам Бредбері жартував, що закінчив не університет, а бібліотеку. Протягом багатьох років він приходив туди майже щодня, читав книжки.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Бібліотеки виховали мене. Я не вірю в коледжі, я вірю в бібліотеки. Саме любов до читання допомогла йому створити понад 600 оповідань, романів і сценаріїв. А 451 градус за Фаренгейтом став книгою, яка й сьогодні нагадує людству про найважливіше – цінність знань і свободи думки. Історія Рея Бредбері надихає ще й тому, що вона доводить – не завжди вирішальне значення мають дипломи чи обставини. Іноді достатньо великого бажання вчитися, відкривати нове і ніколи не втрачати цікавість до світу. Можливо, саме тому його книги досі знаходять нових читачів, бо їх написала людина, яка все життя залишалася закоханою в читання.
2: В ефірі «Книжкова полиця».
3: Якщо сьогоднішній випуск нагадав вам про книги, які давно чекали своєї черги, ось кілька творів, із яких варто починати знайомство з класикою ХХ століття.
2: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
3: «100 років самотності» Габріель Гарсія Маркес. Роман про історію кількох поколінь однієї родини, де реальність переплітається з магією. «Володар мух» Вільям Голдінг. Книга, яка змушує замислитися над людською природою та тим, що робить нас цивілізованими. «Місто» Валер'ян Підмогильний. Українська класика про великі мрії, амбіції та пошук свого місця у світі. «Убити пересмішника» Гарпер Лі. Історія про справедливість, людяність і силу залишатися вірним своїм переконанням. Ці книги написані в різний час і різними авторами, але їх об'єднує одне – вони сьогодні залишаються актуальними.
2: В ефірі «Книжкова полиця».
3: Класика – це не книги, які потрібно читати лише тому, що вони відомі. Це книги, які пережили десятки років, бо кожне нове покоління знаходить у них щось своє. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте роман, який змінить ваш погляд на світ або просто залишиться у вашому серці назавжди. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуряна, а ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте хороші книги, адже справжні історії ніколи не втрачають своєї сили. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». Почуємось!
2: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Із початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України за допомогою безпілотних літальних апаратів ліквідували або завдали важких поранень близько 211 600 російських військових, повідомили в Міноборони. Усі результати підтверджені в бойовій цифровій системі «Дельта». Найбільших втрат армія країни-агресора зазнала у березні та квітні – приблизно по 34 тисячі осіб щомісяця. Безпілотники й надалі залишаються одним із найефективніших засобів ураження живої сили противника. Тому забезпечення військових такими комплексами є одним із пріоритетів Міністерства оборони. Україна може використати кошти кредиту ЄС на закупівлю ракет-перехоплювачів за межами Євросоюзу. Про це повідомили в Європейській комісії. Там зазначили, що Україна самостійно визначає свої оборонні потреби та подає заявки на фінансування. У Єврокомісії пояснили, що пріоритет надається закупівлям озброєння, виробленого в ЄС та Україні. Водночас правила дозволяють придбати ракети-перехоплювачі й інше обладнання у третіх країнах, якщо така продукція недоступна в Європейському Союзі. Наразі, за даними Єврокомісії, проблем із розподілом коштів немає. Європейський Союз із 12 серпня запроваджує нові правила імпорту тварин, продукції тваринного походження та біологічного матеріалу з країн, які не є членами ЄС, повідомляє «Укрінформ». Відтепер дозвіл на експорт до Євросоюзу не означатиме автоматичного допуску всіх видів продукції. Для окремих товарів можуть вимагати додаткові дослідження, сертифікати та підтвердження відповідальності. Українським експортам рекомендують переглянути виробничі процеси, систему простежуваності та підготовку документів. Також нові правила передбачають жорсткіші вимоги до ідентифікації тварин і оновлені ветеринарні стандарти для м'ясної, молочної, яєчної та комбінованої продукції. Україна та Румунія працюють над розширенням логістичних можливостей порту Констанца для експорту української агропродукції. У Міністерстві аграрної політики повідомили, що через обмеження роботи морських експортних маршрутів до початку листопада українські елеватори можуть бути повністю заповнені, а дефіцит потужності для зберігання врожаю сягне близько 11 мільйонів тонн. Сторони домовилися розширювати пропускну спроможність українсько-румунського кордону, посилити роботу фітосанітарних і ветеринарних служб, перевести їх на цілодобу режим та максимально використовувати можливості порту Констанца для перевалки українського зерна. Також Румунія разом із Болгарією та Туреччиною продовжує працювати над безпекою судноплавства в Чорному морі. В морозі затримали двох жінок за підозрою в підпалах автомобілів. За даними поліції, одна із підозрюваних отримала через месенджер пропозицію підпалити авто за грошову винагороду та залучила до цього знайому. Слідство вважає, що жінки придбали легкозаймисту речовину, облили нею автомобіль і підпалили його. Правоохоронці також перевіряють їхню причетність до ще одного підпалу, який стався наприкінці липня. Обом жінкам повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. Досудове розслідування триває. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня» – простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна, і сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні – то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
5: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Починаємо з головного і, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні, якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками?
5: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками, працюють люди з інтернет-ресурсами.
4: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
5: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
4: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
5: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11-й бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу з опанування цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11-й працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також іще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району. Ну, такі зміни відбуваються в бібліотеках Кривого Рогу.
4: Ну, зміни – це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
5: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені особи.
4: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
5: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасний бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
5: Люди не стали читати менше. Це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хто читає паперову книжку, хто читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
4: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
5: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
4: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
5: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
4: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
5: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз, більше всього питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
4: А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі запити?
5: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
4: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
5: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери, це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
4: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
5: Так, да.
4: Які завжди допоможуть
5: так,
4: у будь-чому.
5: Так.
4: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
5: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека займається збереженням нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
4: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
5: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги, доброти, отакої щирості. І це, ну так, робить її комфортною для всіх мешканців нашого міста.
4: У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
5: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці. Так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
4: Це дуже важливо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: З видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг, це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що, ну, дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося питання, відповідь. Це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти». І це було дуже цікаво.
4: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
5: Так.
4: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
5: Ну, молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, я, як мене, мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально, цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
4: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
5: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз відходять від того стереотипу, коли казали, бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi, тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках.
4: Це класно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
5: Ну, бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це воркшопи, це майстер-класи, це майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
4: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси цих подій?
5: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема, у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окрема важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
5: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. Це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику, це дуже приємно. І ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
4: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
5: Читати українською, тому що ми українці, це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми ніхто, її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково.
4: Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час?
5: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
4: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
5: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
5: Безумовно. Коли книжка попадає до бібліотеки, бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотекар рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
4: Чи читає молодий читач англійською мовою?
5: Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, у нас є в місті бібліотека. бібліотека, де є відділ іноземними мовами література. Так що читають, і у нас є, працює клуб відділ обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійською. Так що читають.
4: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
5: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
4: Так, це дійсно працює.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
5: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці цієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
4: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
5: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
4: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по поважному віці?
5: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий читач, уже підлітковий вік, такий більш хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
4: Або те, що задали в школі.
5: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читач, він уже знає, що він хоче. Уже виважено читається, або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
4: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
5: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
4: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
5: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
4: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека – це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум. А я протягну знов до неба руки і попрошу. Небо!
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому...
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Сі!

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

зістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Вулиці, церкви і лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 19 фізичних і юридичних осіб, які, за оцінкою Лондона, сприяють веденню війни проти України, повідомляє Укрінформа. Санкції охопили підприємства промислового сектору, низку російських банків, а також іноземну судноплавну компанію. Крім того, обмеження запроваджено щодо танкера, який перевозить скраплений природний газ, і кількох нафтових суден так званого тіньового флоту Росії. Нові заходи спрямовані на посилення економічного тиску та обмеження можливостей держави-агресора фінансувати війну. Україна прагне відновити довоєнний рівень товарообігу з Азербайджаном. Нині двостороння торгівля становить близько 600 мільйонів доларів, і сторони планують активізувати економічне співробітництво, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час переговорів також домовилися провести в Україні засідання міжурядової компанії з економічного співробітництва. Окрему увагу приділили підготовці до опалювального сезону, зміцненню енергетичної безпеки та залученню нових інвестицій. Крім того, сторони обговорили питання регіональної безпеки і підтвердили взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності двох держав, а також подальший розвиток стратегічного партнерства. Понад 212 тисяч вступників отримали рекомендації до зарахування та навчання за програмами бакалаврату та магістратури медичного, ветеринарного і фармацевтичного напрямків. Із них понад 73 тисячі рекомендовані на бюджетну форму, решта – на контракт, повідомляють в Міносвіти. Підтвердити вибір місця навчання та виконати всі вимоги для зарахування необхідно до 11 серпня. Цьогоріч уперше вступники можуть підписати договір про навчання в електронному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Основний етап зарахування триватиме до 13 серпня, після чого розпочнеться розподіл вакантних контрактних місць. «Укрзалізниця» готує альтернативний план перевезення вантажів через тимчасові обмеження роботи портів Великої Одеси. Про це повідомили в Центрі транспортних стратегій. Компанія планує активніше використовувати 16 прикордонних вантажних переходів на заході України, які наразі завантажені лише приблизно на третину від своєї пропускної спроможності. Для збільшення обсягів перевезень залучать додатковий персонал, а також відновлюють локомотиви, пошкоджені російськими ударами. Крім того, «Укрзалізниця» разом із перевізниками сусідніх країн опрацьовує можливості розширення експорту через західні кордони та збирає від бізнесу інформацію про пріоритетні напрямки перевезення аграрної продукції. У морозі стартував п'ятий сезон поетичного марафону «Нескорені». Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують усіх охочих, незалежно від віку та професії. За 4 роки існування проєкту його учасниками стали понад 400 людей, серед яких ветерани, військовослужбовці, внутрішньопереміщені особи, молодь і діти. Прийом заявок триватиме до 31 серпня. Після цього відбудеться прослуховування, визначення фіналістів, телевізійні зйомки найкращих творів та фінал, який запланований на другу половину жовтня. В морозі підписали меморандум про співпрацю між філією державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області, Радою оборони Кривого Рогу та громадськими організаціями, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Партнерство передбачає розвиток системи юридичної, психологічної та соціальної допомоги ветеранам, військовослужбовцям і членам їхніх сімей. У межах міської ветеранської політики вже реалізують понад 70 заходів за 10 напрямками. Серед них грошова підтримка, соціальний проєкт «Я ветеран», який об'єднує сотні партнерських закладів, безкоштовне оздоровлення дітей-захисників, а також програми психологічної та спортивної реабілітації. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
2: Реклама.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня! Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить і рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють, у Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або також вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецьке означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте Велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: З часом налагодиться

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Від початку повномасштабної війни російська агресія пошкодила або зруйнувала в Україні майже 2000 пам'яток культурної спадщини та понад 2600 об'єктів культурної інфраструктури, повідомляє Інтерфакс Україна. Лише за липень перелік втрат зріс ще на 90 об'єктів. Найбільших руйнувань зазнали Харківська, Херсонська, Донецька, Одеська області та Київ. Серед постраждалих – музеї, бібліотеки, театри, мистецькі навчальні заклади, клуби, заповідники й інші культурні установи. У Міністерстві культури зазначають, що через тимчасову окупацію частини територій реальні масштаби втрат можуть бути значно більшими. Служба безпеки України викрила ще 4 інтернет-агітаторів, яких підозрюють у виправдовуванні російської збройної агресії та поширенні проросійської пропаганди. Їх виявили у Херсоні, Черкасах та Сумській області. За даними слідства, підозрювані поширювали в соціальних мережах і месенджерах матеріали на підтримку держави-агресора. Виправдовували окупацію українських територій та закликали до порушення територіальної цілісності України. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку й інші докази. Фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Володимир Зеленський. За його словами, до роботи залучені РНБО, уряд, Міністерство оборони, повітряні сили, команда «Брайв» та підприємства оборонної промисловості. Президент зазначив, що серед ключових викликів залишаються доступ до критично важливих компонентів, технологічна співпраця з міжнародними партнерами та локалізація виробництва. Також триває взаємодія із союзниками щодо ракет для систем «Патріот». Польщі вдруге осквернили українське місце пам'яті. Україна вимагає розслідування, повідомляє «Укрінформ». Невідомі пошкодили меморіал в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства, де вшановано пам'ять загиблих українських воїнів. Посольство України в Польщі засудило акт вандалізму та офіційно звернулося до польської влади. Українські дипломати закликали правоохоронців встановити винних, притягнути їх до відповідальності та відновити пошкоджений меморіал. У посольстві також висловили занепокоєння зростанням кількості проявів ворожості щодо українців у Польщі. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. У Морозі стартував 5-й сезон поетичного марафону «Нескорені». Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують усіх охочих, незалежно від віку та професії. За 4 роки існування проєкту його учасниками стали понад 400 людей, серед яких ветерани, військовослужбовці, внутрішньопереміщені особи, молодь і діти. Прийом заявок триватиме до 31 серпня. Після цього відбудеться прослуховування, визначення фіналістів, телевізійні зйомки найкращих творів та фінал, який запланований на другу половину жовтня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 37 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо Кривбас час для вашого улюбленого кінококтейлю – програми «5 дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощитеся зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
4: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті. А глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий. Персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським
2: увага!
4: Медикам.
2: Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: І тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5». Усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одіссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
0: Золота колекція.
4: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів-варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму «Щоб ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: В нашій найсмачнішій рубриці «Попкорн Мюзік» слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля пузатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: ще 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Уяви та відкриттів.
2: Чи можна закохатися за одну секунду? Психологи сперечаються, науковці досліджують. Письменники присвячують цьому романи. А життя просто іноді усміхається і доводить, що все можливо. Можливо, у кожного з нас була людина, яку ми побачили лише раз і чомусь запам'ятали на все життя. Не завжди це означає велике кохання, але іноді одна зустріч змінює все. Вона змушує нас інакше дивитися на світ, по-іншому відчувати, бути сміливішими, добрішими, щасливішими. То чи існує кохання з першого погляду? Чи, можливо, справжнє кохання народжується не в першу мить, а в тому, що відбувається після неї? Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що кохання не можна пояснити логікою. Воно не питає про вік, не звертає уваги на статус, не попереджає, коли приходить. Іноді достатньо одного погляду, однієї розмови, однієї випадкової зустрічі. І людина, яка ще хвилину тому була незнайомою, раптом стає дуже важливою. Сьогодні ми говоритимемо про кохання, про ті історії, які змушують нас усміхатися, співпереживати і вірити, що справжня книга, яка торкається найтонших струн душі, екранізація, що підкорила серця мільйонів глядачів, реальна історія великого кохання та добірка книжок, після яких хочеться ще сильніше цінувати людей поруч. Тож відкриваємо нову сторінку разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: У світі дедалі більше популярності набувають романи, у яких історія кохання не є самоціллю, а стає поштовхом до внутрішніх змін героїв. Читачі все частіше обирають книги, що поєднують романтику з глибокими життєвими темами – довірою, вибором і відповідальністю. Дослідники читання зазначають, художня література про кохання допомагає краще розуміти емоції інших людей. Такі книги розвивають емпатію, вчать слухати, співпереживати та помічати почуття, які в повсякденному житті ми часто приховуємо. Українські видавництва дедалі активніше перекладають сучасні світові романи про кохання, що вже стали міжнародними бестселерами. Читачі шукають не лише романтичні історії, а й книги, які залишають після себе важливі запитання та спонукають до роздумів. Літературні критики відзначають, що сьогодні дедалі більше авторів відмовляються від ідеалізованих історій. Натомість вони показують кохання таким, яким воно є насправді – з радістю, сумнівами, випробуваннями, компромісами та щоденним вибором бути поруч. Цікаво, що за результатами міжнародних читацьких опитувань саме романи про кохання найчастіше перечитують через багато років, адже з кожним новим етапом життя ми відкриваємо в них інші сенси, помічаємо нові деталі і по-іншому проживаємо знайомі історії.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Часто кажуть, що кохання починається з першого погляду. Але чи завжди ми закохуємося саме в обличчя? Можливо, спочатку нас приваблює усмішка, голос, доброта, почуття гумору. А іноді слова, бо саме вони відкривають людину набагато глибше, ніж перше враження. Саме про це наша сьогоднішня книга.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Rainbow Ровел. Чи можна закохатися в людину, ще не знаючи її по-справжньому? Саме з цього запитання починається роман американської письменниці Rainbow Ровел. Головна героїня працює у редакції газети і одного дня випадково опиняється поруч із чужими листуваннями. Здавалося б, це лише робочий обов'язок. Та поступово вона відкриває для себе історію двох людей, які щиро діляться своїми думками, переживаннями, жартами і мріями. І чим більше вона читає, тим сильніше замислюється. Що ж насправді змушує нас закохуватися? Зовнішність, перший погляд, чи все-таки душа людини, яка відкривається через слова? Мені дуже подобається, що ця книга не поспішає. Вона не будує історію на гучних зізнаннях чи драматичних поворотах. Воно дуже делікатно показує, як між людьми народжується довіра, як цікавість перетворюється на симпатію, а симпатія – на почуття. Rainbow Ровел нагадує нам, що справжнє кохання не завжди приходить із фейерверками. Іноді воно починається з простого бажання дізнатися про людину трохи більше. Ще одна річ, яка мене вразила – це щирість. Герої не ідеальні. Вони помиляються. сумніваються, бояться зробити перший крок. І саме тому здаються такими справжніми. Ця книга ставить дуже цікаве запитання. Що важливіше – перше враження?
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Народжується з першої щирої розмови. Саме тому листування – це не просто романтична історія. Це книга про людську близькість, про силу слів і про те, що справжні почуття дуже часто починаються тоді, коли ми перестаємо дивитися лише очима і починаємо слухати серцем.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Коли ми читаємо романи про кохання, іноді здається, що такі почуття існують лише на сторінках книг. Та життя нерідко пише історії, які неможливо вигадати. Іноді одна випадкова зустріч стає початком великого кохання, а іноді – початком спільної боротьби, підтримки та віри одне в одного. Саме така історія чекає на нас.

0: далі.
1: Свято за мотивами.
2: На початку 1960-х років молодий студент-фізик Стівен Хокінг познайомився з дівчиною на ім'я Джейн Вайлд. Кажуть, це була звичайна студентська вечірка. Вони розговорилися, і між ними одразу виникла особлива симпатія. Здавалося, попереду звичайна історія двох закоханих. Та зовсім скоро життя підготувало важке випробування. У Стівена діагностували бічний аміотрофічний склероз. Хворобу, через яку лікарі прогнозували йому лише кілька років життя. Багато хто на місці Джейн відпустив би, але вона зробила інший вибір. Вона залишилася поруч. Вони одружилися. Разом будували сім'ю. Разом переживали труднощі. Разом боролися за кожен новий день. Саме в цей період Стівен Хокінг створив свої найвідоміші наукові праці і став одним із найвидатніших учених сучасності. І хоча їхня сімейна історія згодом склалася непросто, сама Джейн неодноразово говорила, що любов, яка поєднала їх на початку, дала їм сили пройти через те, що здавалося неможливим. Ця історія нагадує нам одну важливу річ. Кохання з першого погляду – це не гарантія легкого життя. Справжню цінність почуттів визначає не перша зустріч, а готовність залишатися поруч тоді, коли це справді важливо. Можливо, саме тому найміцніше кохання – це не те, яке починається красиво, а те, яке щодня обирає бути разом.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Кохання надихає не лише письменників. Воно народжує історії, які оживають на великому екрані. Іноді один погляд, одна випадкова зустріч чи одна несподівана розмова стають початком сюжету, який залишається в серці глядачів на довгі роки. Саме про такий фільм наша наступна рубрика.
1: Історія, написана життям.
2: Щоденник пам'яті. Фільм 2004 року. Знятий за романом Ніколаса Спаркса. У головних ролях – Райан Гослінг, Рейчел МакАдамс. Є фільми, які переглядають один раз. А є ті, до яких повертаються знову і знову. Саме таким став щоденник пам'яті. Це історія двох молодих людей із зовсім різних світів. Їхня перша зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло, ця мить назавжди змінить їхнє життя. Попереду на героїв чекають випробування, розлука, роки очікування та непрості рішення. Проте крізь усі труднощі проходить одна головна думка. Справжнє кохання не зникає лише тому, що життя стає складнішим. Цей фільм показує, що кохання – це не тільки романтичні зізнання чи красиві побачення. Це довіра, це терпіння, уміння чекати. І щоденний вибір – бути поруч із людиною, яку любиш. Саме тому щоденник пам'яті вже багато років залишається одним із найулюбленіших романтичних фільмів у світі. Він нагадує нам, іноді одна випадкова зустріч справді може змінити все. І, можливо, секрет кохання з першого погляду полягає не в самій першій миті, а в тому, що двоє людей вирішують не відпускати одне одного після неї.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Якщо сьогоднішня тема торкнулася вашого серця, не поспішайте закривати цю сторінку. Є книги, які нагадують, кохання буває різним, тихим і гучним, несподіваним і вистражденим. Але справжні почуття завжди змінюють людину. Саме такі історії ми рекомендуємо сьогодні.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Поки ми були незнайомцями. Рене Карліно. Чи може одна випадкова зустріч залишитися в серці на багато років? Цей роман говорить про те, що іноді доля дарує людям другий шанс, якщо вони готові його помітити. Елеонор Оліфант почувається чудово. Гейл Ганімен. Зворушлива історія про самотність, людську доброту і кохання, яке починається не з романтичних жестів, а зі щирої уваги одне до одного. «Дім на краю світу» Майкл Каннінгем. Роман про різні форми любові. Прийняття та
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Дуже глибоко розповідає про любов до людей, повагу, дружбу і силу людської підтримки. Іноді саме такі почуття змінюють життя найбільше. Щоденник. Ніколас Спаркс. Один із найвідоміших романів про кохання, яке витримує випробування часом. Історія, яка нагадує, справжні почуття не вимірюються роками, вони вимірюються бажанням бути поруч.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Кажуть, що кохання приходить тоді, коли його зовсім не чекаєш. Можливо, це правда. А можливо, справа не лише в коханні, а в людях, яких життя дарує нам у потрібний момент. Іноді одна зустріч стає початком великої історії. Іноді одна розмова змінює наші думки. Іноді один погляд залишається в пам'яті на все життя. Та найважливіше – не прогавити ці миті. Бути відкритими до людей, не боятися знайомитися, говорити про свої почуття. І цінувати тих, хто одного разу увійшов у наше життя і зробив його теплішим. Бо справжнє кохання – це не лише щасливий випадок, це щоденний вибір. Вибір довіряти, підтримувати, слухати, бути поруч. Дякую, що сьогодні провели цей час разом із нами. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, щирих історій та нових книжкових відкриттів. Читайте книги, даруйте їх тим, кого любите. І не бійтеся відкривати своє серце. Адже, можливо, саме сьогодні починається історія, яку ви колись назвете найважливішою у своєму житті. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. У студії спеціальний випуск програми «Культурний простір». І сьогодні наша гостя – справжня зірка української сцени. Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Фольк Мьюзик». Вітаю, пані Оксано.
2: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо поспілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давнішніх фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви сьогодні в Кривому Розі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
2: В Кривому Розі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку, усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі, тому що коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені, я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і, відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати в Кривому Розі? Як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
2: Я скажу так, що вже, напевно, років 20, я майже щороку я буваю.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Можна сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немов би воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина». Це фестиваль великий, всеукраїнський. Він виходить вже на рівень міжнародного. Всеукраїнський міжнародний фестиваль народної творчості «Червона калина», який щороку проходив і в Кривому Розі. І фестиваль «Срібне джерельце», де я на «Червоній калині» я співголова журі, а на «Срібному джерельці» це фестиваль, вже якому 30 років в цьому фестивалі. Вже дуже багато, можна сказати, років цей фестиваль живе, конкурс-фестиваль. І я голова журі. І мені дуже приємно, що року я приїжджаю в Кривий Ріг, і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю, тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
1: Ви часто гастролюєте. Чи відчувається сьогодні різниця між просто концертом і зустрічю з людьми?
2: Тоді, коли я їду на концерт, я там вже і зустрічаюся з людьми. Сьогодні, наприклад, коли я зайшла в залу театру за кулісами, я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива. Вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися. Ми так тебе чекали. Так, оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі, я протягом 15 років вже є ведучою програми «Фольк Мюзик», яка це є програма про людей, за участю людей. І я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проєкт національного значення. Тому що, куди б ми не їхали з проєктом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться, а як у вас там то? А що ви думаєте про це? І мені дуже приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
1: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
2: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Folk Music». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. От, ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій, страх чи азарт більше?
2: Ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання, тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так, я була ще школяркою і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла з складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платтячко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починають труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід виходу на сцену. І для мене це було щось неймовірно страшне. Але я думаю, як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити? Я і так тримаю, і платтям затягую, і все. Під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре. Але оцей початок, його треба було перебороти. І я себе переборола. І коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає. Все, я це зробила. Перший раз він завжди страшний. Але його треба пройти.
1: Пережити, так.
2: Так.
1: Пані Оксана, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
2: Це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там скрізь співають народних пісень.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Веснянки. І ми співали, коли я навчалася в школі, я співала в хорі. Я була солісткою хору «Зоринка», який тепер дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодість в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Folk Music» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком, це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, можна так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню з джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проєкт, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я й багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проєкту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, якій вже за 80 далеко, і вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй же складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає, тримає на цьому світі.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше – форма чи сенс?
2: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні в мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожної пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
1: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
2: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати, я така ще молода, або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною», а зараз ти тепер нова пісня в мене є. Так. Ой, ти, Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно так будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
1: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте для себе особисто?
2: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ, моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які опечені війною. Це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концертах, знаєте. І найголовніше, що я, який посил я даю цим людям, що не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня
3: увага.
2: Опора.
3: Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: На тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, я мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
1: Ваш творчий дует – Анатолієм Гатюком. Уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
2: Так.
1: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом? І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає?
2: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж телеведучий. І ми настільки живо ведемо ці концерти, що нас частенько запрошують, щоб ми додали енергетики і позитиву на концертах. Ну і, звичайно, коли ми ось так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла, і ми її заспівали, це народна пісня. Ну, а далі там, коли ми десь виїжджали на якісь концерти, де ми були тільки вдвох, наприклад, ми робили такі сольні концерти, то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були, ці пісні. Але знаєте що? Зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так. І, до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу, ну, це буде навесні.
1: Ой, дуже цікаво.
2: Так. Це дуже цікавий проєкт, можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького. І я там там граю Секлиту, тітку Проні Прокопівни. Ну я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру. І це вже моя друга спроба, тому що перша спроба це в Диканці Солоха. От, а тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм. Він побачив, що я можу це зробити. Він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю. Ми побачимо. Ми ж такі артисти, хочемо творим, хочемо витворяємо, тому готуйтеся.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля, інша доля», у якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? Хто такий Коля, звісно?
2: Ну, розказую. Значить, «Коля, інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так. Тому що, ну, всі звикли дійсно до мене, такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб, ну, змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальник, композитор, автор цієї пісні, Геннадій Пугачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, і я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики, вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди він заворожує, він просто бере в динаміку, і ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати. Просто хотілося себе, як ось таку Оксану Пекун, змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що, якщо ти будеш нецікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого...
1: Заводити.
2: Вогника. Оце вогник і є оця пісня.
1: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і ще розсміятись під них?
2: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені.
3: Тоді увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Мої якби колеги, хлопці побачили це, якось мене так підтримуючи. Ми дотанцювали, ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми. А там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена. Було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває, виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці, виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг, постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
1: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
2: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться. Тому що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля, все ж таки?
2: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках, а потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, о, все, закохалася, а Колі вже все, йому не треба, це не цікаво, він вже виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він добився і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Коль у лапи, от, а ви, Колі, будьте чемні.
1: Я молоде покоління, і мені цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
2: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою, пошук своєї пісні, тому що, звичайно, ви спочатку співаєте пісні, ну, можна так сказати, інших виконавців, намагаєтеся переспівати, намагаєтеся наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру, це стати Анною, так, стати Оксаною, так, стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, так, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах, але все одно щось відбувається, все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях, і ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
1: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
2: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу получається, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега-підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні. От, і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Що ви хочете?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: І все вдасться.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив у Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
2: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Ну, голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але я коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв це, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати, я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я співпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Ну, буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як... Навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це, ну, це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі. І я рада, що я тебе теж оцінювала. І, слава Богу, я бажаю тобі успіху.
1: Дякую.
2: І усім конкурсантам бажаю їздіть на конкурси, беріть участь у конкурсах. І срібне джерельце – це теж така кузня талантів, можна так сказати. Тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно. Вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути
1: так,
2: на конкурсах.
1: Так. Особливо на Червоній Руті побувати. Так,
2: так, Червона Рута, так. І багато конкурсів, які, ну, зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
1: Так.
2: Не всі вони можуть бути такими мега-вагомими. Це просто, знаєте, іноді бувається роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили і запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
1: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
2: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проект. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, ну там 20-30 пісень навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги, у нас люди любили і люблять до цього часу. Хоча проект зараз не виходить на телебаченні, і ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм, і ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь, і ми не зупиняємо цей проект. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі. Знімали ваші колективи, і я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
1: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Якщо ми забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народ. Народна пісня. Так, це дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її. Але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання.
1: Шарм,
2: так? От, наприклад, пісня «Місяць на небі» я чула виконання нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежить тільки «Ой, очі, очі, очі, дівочі», і вони звучать, тільки все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
1: Втратила.
2: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Ну, для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От. Я дуже хочу, щоб програма «Фольк-мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо представляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
1: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
2: Складний період, у нас постійно складний період, зараз тим більше. Я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба тік-ток. Ну, я теж іноді підколюю, кажу, а ми сьогодні тік-ток написали. І тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати. Уявляєте собі? Ось так. 4,5 роки дитині він знає, що таке плейлист. Господи Боже мій!
1: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
2: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Старлінк її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала. Тому що я себе уявляла на її місці, розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немовби ти стоїш на сцені. Тому перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Ріці Ротару за таку чудову пісню.
1: Тобто, ваш онук фанат ваш, а ви свої подруги.
2: Так.
1: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якоїсь музики, про штучний інтелект зараз, який використовується в музиці.
2: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як, ну, я вважаю, що це якась як крадіжка, тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас, артистів. Скільки мені пропонують пісень, на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чи можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От так, однозначно. От ви б мене щось питали, або щось почали мені розповідати.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Сказати свою думку і якось зробити так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, якій ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
1: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам і глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
2: Ви знаєте, для мене життєве кредо – завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, Нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
1: Дякую вам за цю
3: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Бажаємо вам подальшого розвитку, творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Сьогодні діти ростуть у непростий час. Тривоги, напруження, постійні обмеження. І на цьому фоні зникає те, що колись було звичним – дитинство у дворі. М'яч, турнік, живе спілкування. Чи можна це повернути? І чи потрібно це сьогодні, як ніколи? На це питання ми знайдемо відповідь разом з вчителем фізичної культури Криворізького ліцею номер 71 та тренером з бадмінтону ДЮСШ номер 6. У нашій студії Шульга Віталій Миколаєвич. Вітаємо вас.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Спорт – це рух, а рух – здоров'я. Чи можна виростити здорову дитину без активного руху?
2: Я скажу так, взагалі без активного руху, а взагалі не тільки руху, а й розумової активності ми будемо говорити, тому що всі прекрасно розуміють, що рух – це в першу чергу робота мозку. В мозку під час руху формується нейробіоніка, нейробіонічні якісь зв'язки, і ці новітні зв'язки, вони симулюють наші нейрони, які навіть не працюють під час руху. Тому рухова активність по науці нейробіоніці, до речі, вважається необхідною для дитини як мінімум 5 таких напрямків складнокоординаційної діяльності. Це не тільки спорт, до речі, це і музикальні інструменти, інші, щоб мозок наш якісно розвивався у дитини.
1: А чи справді дворовий спорт сьогодні зникає, особливо в умовах війни?
2: Я скажу, мабуть, не зникає, а трошки перепрофілюється. Справа в тому, що у нас, якщо ми говоримо про фізичну культуру, це не тільки уроки фізичної культури, ми розуміємо, що є таке поняття, як фізична культура – це сам процес розвитку, культурного якогось розвитку. От він постійно змінюється. От на сьогоднішній момент він змінюється.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Дитина повинна формуватися комплексно, більш цілісно, а коли ми тільки формуємо в одному напрямку, це буде погано. Я скажу так, я займаюся ще для себе постійно, то ходжу в спортивні клуби, то я бачу, що молодь іноді іде. Іде навіть зал атлетичної гімнастики, але це, як знаєте, дань моди якоїсь. Ось хтось підштовхнув, і вони всі пішли. Розумієте, я заходжу іноді в такий атлетичний зал, то там одна молодь. Повинен, мабуть, бути якийсь лідер, який це зробить.
1: Так, спортивні зали – це тренд. І добре, що хоча б так, молодь все ж таки ходить до спортивних залах. Як умови війни вплинули на зацікавленість дітей дворовим спортом та за останні роки?
2: Війна, зрозуміло, що вплинула. Наскільки в мене була така можливість, ми працювали в плані підготовки нашої України до змін певних. Ми хотіли здоровозберігаючі технології, кабінет президенту, в принципі, хотів щось змінити. До війни ми збиралися в Дніпрі проводити такий міжрегіональний захід здоровозберігаючі технології. Я особисто повинен був керувати напрямком фізичний розвиток дитини, і ми повинні обговорювати, яким же чином держава повинна підтримувати дитячий спорт, юнацький спорт, щоб по факту держава розуміє, що це розвиток дитини, загальний розвиток. Але, на жаль, війна внесла ці корективи, і ми не можемо зараз навіть подумати на це, тому що головне завдання – зрозуміла війна. А ось дитина залишається сама з собою. І коли нам говорять, вона може сама щось розвиватися, ні. На дитину впливають все, навколишнє середовище, різні напрямки. Тобто на дитину впливає суспільство, соціальне оточення, в якому вона в соціальному оточенні живе. І ось в залежності від того, в яке соціальне оточення попадає дитина, отак вона й буде розвиватися. На жаль, це гірка правда.
1: Чому рух у дитинстві сьогодні ще важливіший? Бо наслідки вже дійсно відчутні.
2: Рух в дитинстві, сьогодні ми розуміємо, що якщо ми знову ж таки говоримо про гаджети, діти сидять з гаджетами, вони працюють з гаджетами, вони розвивають тільки одну частину мозку в основі своїй. Іноді пальці розвивають ще, тобто
1: Сенсорика
2: в деякій мірі. Також це корисні речі. Ніхто не говорить, що від цього треба напроч відходити. Це культура сьогоднішня, ми нічого до цього не зможемо поміняти. Але, знову ж таки, у нас залишається дуже багато ділянок мозку, які не задіяні. знову ж таки, повертаючись до нейробіоніки, ми говоримо, якщо працює один нейрончик, то навколо нього починає збуджуватися інші нейрони. Це наука, і ми від цього нікуди не підемо. Тому, знову ж таки, якомога більше різнопланових фізичних розвитків дитини, тобто координаційні навики повинні бути різні. Нейрони мозку повинні формувати якісь зв'язки постійно нові, нові, нові.
1: А які наслідки має малорухливий спосіб життя?
2: Малорухливий спосіб життя призводить до деградації мозку, по факту. Деменція, наприклад. В багатьох країнах світу, до речі, люди, які займають високі посади, вони всіляко показують свою фізичну підготовленість, свої координаційні навички. Регулярно це показуючи, вони суспільству показують, що у них є працюючий мозок. Якщо мозок працює якісно, то координація рухів у людини буде відповідна. Розумієте?
1: Це про культуру, не тільки про фізику. Чи формує дворовий спорт характер і стійкість?
2: Так, ми ж прекрасно розуміємо, що характер людський, він формується постійно, але ж знову ж таки, тут же ж не тільки характер, тут же ж виброс гормонів певних. І оці гормональні питання, вони достатньо цікаві, тому що дослідження показують, що, наприклад, якщо не буде якісних вибросів гормонів під час ігор, під час якихось фізичних навантажень, це може призвести до того, що дитина отримає ці гормони і гормональні викиди через погані звички. Це ж алкоголь і все інше, тобто наркотики. Тому от це краще замінити фізичними вправами.
1: А чи можна сказати, що двір – це спосіб емоційного розвантаження?
2: Так, в тому числі емоційне розвантаження. Тому що коли ми працюємо, певні виброси гормональні призводять до заспокоєння організму, по факту. Ми знаємо, що дуже багато дітей гіперактивних, все інше. Тобто їм треба десь викинути цю енергію, це нормально.
1: А тепер поговоримо про головного конкурента фізичного розвитку, фізичного спорту і дворового спорту. Про гаджети більш детально. Ми вже згадували про них. Наскільки гаджети витіснили рух?
2: Так, більшу частину часу ми ж проводимо зараз в гаджетах, це вже нікому не секрет. Ну, раніше ми газети більше читали, да? Можливо. Зараз навіть люди, які в віці, вони мають доступ до гаджетів, вони читають новини, все інше. Але тут і психоемоційна нагрузка постійна, тому що ми дуже багато отримуємо неякісної інформації. Тут також треба з розумінням ставитися. Це наша культура розуміння цього, що ми отримуємо цю інформацію. Тому що написати цю інформацію може хто завгодно. І це також впливає на фізичний розвиток, тому що емоційний стан і нерозуміло, що призводить до певних негараздів. Тому, якщо ми постійно, знову ж таки, сидимо, знаєте, навіть фізичне навантаження, щоб зрозуміло, от у жінок дуже часто, наприклад, кажуть, отьоки на ногах, отікають ноги, там, чоловіки також сидячи, спосіб життя. Це призводить до того, що от наша фізіологія так складається, от, наприклад, якщо ви не рухаєте ногами, артерії подають кров, ноги, а назад вона не відходить, тому що у вас є там клапани на венах. Щоб підняти цю кров з ніг до вашого організму, треба, щоб якийсь рух був. І тільки під час руху клапани ці працюють.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А мені час нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» в ефірі Першого міського. Говоримо про дворовий спорт для дітей. У студії вчитель фізичної культури, тренер Шульга Віталій Миколаєвич. Чим дворовий спорт до війни відрізняється?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: І якщо в дворі є той тенісний стіл, хоча він там залізний, там чи ще який, іноді діти там по ньому там буцають той м'ячик. Якщо його немає, то зрозуміло, що й тенісу не буде. Знову ж таки, я не думаю, що дуже сильно змінився дворовий спорт. В залежності від місцевості, в якій ти перебуваєш, і що там якраз цікаво тебе.
1: А чому діти менше бувають на вулиці? Це перша причина, це ж безпека, але все ж таки. Друга – це гаджети.
2: Гаджети, зрозуміло, чому більш на вулиці. Знову ж таки, культура свого співіснування в цьому світі. Тобто, як людина сприймає себе в цьому суспільстві. Якщо є у дитини комплекси, вона не буде, вона комплексує, вона зрозуміла, що на вулицю не виходить. Я дуже часто зустрічаю ці всі навіть субкультури сучасні, які от всіляко прикривають оці комплекси дитячі. Вони їх нав'язують потім, а потім якраз якимось чином впливають на дітей, щоб ця субкультура показала, ти ніхто, ти ніщо, а ось ми тобі допоможемо.
1: Як фактор тривог і укриттів впливає на активність? Ну, тут роль батьків дуже велика, так?
2: Ми тренуємо дітей і під час тривог повітряних, ми майже 50% часу проводимо в самих бомбосховищах. Тому що, ну, на жаль, реалії життя, і тому діти сидять, вони вже звикли до цього. Вони зрозуміли, що коли тривога закінчиться, вони з радістю біжать до тренувального залу, щоб потренуватися далі. Але це все-таки час. І ми ж прекрасно розуміємо, що дитина втрачає ці часи, вона сидить в укриттях, і їм, знову ж таки, там пробують ті ж гаджети знайти, достати, все інше.
1: А чи обмежують батьки дітей через страх от ходити?
2: Різні батьки. Різні батьки. Є батьки, які спокійно до цього вже ставляться. Ті батьки, які до нас приходять, ми показуємо, що ось у нас є бомбосховище, ми спокійно спускаємося під час тривоги. Але є батьки, які говорять, а можливо і не треба проводити заняття. От нещодавно в школі бабуся одна каже, от ви бачите, тривога цілий день. Каже, можливо, ви б відмінили заняття взагалі на онлайн перенесли. Ну, а вчителі говорять, ну а як ми можемо, у нас змішана форма навчання, те, що бомбосховище дає можливість в школі займатися половині школи, а потім інша половина приходить. Каже, можливо, всі залишили б онлайн. Ну, тобто різні батьки, це залежить від батьків і знову ж таки це психологія.
1: І тоді виникає питання, як зацікавити дитину рухатися зараз?
2: Зацікавити дитину рухатися – це повинен бути тренд, як ви говорите. От спортивні зали – тренд, культуризм, як ми говорили, там, або розвиток фізичного там свого тіла. Тобто цей тренд, він по факту затягує дитину. Якщо буде людина розуміти, що це потрібно, а це, знову ж таки, можливо, цей державний підхід якийсь повинен бути. А там в дворі там з'явиться якийсь один лідер, який каже, ну от я ось хочу, давайте там спонукати. Я в сільській місцевості мешкаю, то я десь років 30 займався дітьми футболом. Просто так. Ми виходили на футбольне поле, збирали команду, збирали на м'ячики, ті футбольне поле в порядок приводили. Головне, щоб діти бігали. От мені було цікаво це, тому що діти займаються, їм цікаво. До речі, частково там в Польщу навіть діти наші деякі виїхали, грають в професійних клубах зараз футбольних. Тобто вони тут грали, потім виїхали в Польщу, зараз Польща їх викупає. Ну це знову ж таки, це... Головне, що у нього з'явилось бажання, і ми це бажання розвивали. Тобто, а це бажання треба через для дитини хто? Це повинен бути авторитет якийсь і якийсь тренд.
1: І без примусу, що
2: і без примусу. Так, вони тоді самі потягнуться.
1: Чи потрібен елемент гри і конкуренції?
2: Конкуренція, ну, частково так. Ми розуміємо прекрасно, що конкуренція буває різна. І от, наприклад, якщо деякі діти сприймають це, ну, не дуже гарно, коли вони програють, або ще що-небудь. Тут дуже складно, от навіть на тренуваннях деякі, знаєте, їх це спонукає, наприклад, конкуренція. Так, вони поплачуть навіть, деякі сядуть, я програв, там ще що-небудь. Його спонукає більше тренуватися, а деякі зажимаються. Тут треба вже вміло підійти до цього питання. Пояснити, наприклад, ну якщо це про дворовий спорт, то достатньо складніше це пояснити. Тренерам нам простіше, ми підходимо, говоримо, давай, будемо тренуватися, ну це ж потрібно. А ось в дворі це все повинна бути конкуренція. Там виявляються лідери. От питання тепер з лідерством. Там, щоб лідерство було якісне, тому що ми ж розуміємо прекрасно. Тут, можливо, і держава повинна якимось чином працювати, якщо ми там трошки згадаємо інші країни, то там є питання, як це лідерство реалізовується, наприклад, на Польщі.
1: Так, так, ми обов'язково пізніше про це поговоримо. Досвід інших країн. Чи вистачає взагалі у нас безпечних майданчиків?
2: Ну, їх, мабуть, таки обмаль, за різними причинами. Не вистачає.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Це також проблемно. На мій розсуд, наприклад, в нашому населеному пункті ми домовилися з нашою владою, що вони нам збудують майданчик дитячий, спортивний майданчик, але ми домовилися, щоб не класти траву, тому що трава, вона все-таки потребує уходу, це штучне покриття. А зробити резинове покриття, воно набагато функціональніше. Там можна і в теніс грати, і в футбол, і в баскетбол, і в волейбол. Тобто однією такою майданчикою він набагато більш функціональний, ніж оці трав'яні покриви. Воно все-таки так, воно, мабуть, таки не таке вже безпечне.
1: Так, і я думаю, що перше, що потрібно зробити в дворах сьогодні, це прибрати старі вже несучасні.
2: Так, да, цілком погоджуюсь з вашою думкою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. А тепер, як це вирішують інші країни? Як у Європі підтримують дитячий спорт в складні періоди? Тут цікавий північний такий досвід.
2: якщо ми говоримо про північ Європи, мене дуже зацікавив досвід Ісландії. Це країна північна, чисельність 350 тисяч населення всієї країни. І що вони зробили? Там ваучерна система, і за кожну дитину закріплена певна сума грошей. Кожного місяця дитина може обрати свій напрямок роботи і піти в спортивну школу за своїм напрямком вибору. Тобто ваучер працює тільки тоді, коли ти займаєшся. І на свій вибір ти можеш міняти хоч кожного місяця ці напрямки, обираєш потім собі найкращий і в ньому працюєш. До речі, найдорожчі там, по-моєму, гімнастика була 700 євро, по-моєму, в місяць. Тобто вони за кожну дитину закріплили певну суму грошей. І це дало поштовху розвитку дитячого спорту. Цей дитячий спорт, зрозуміло, що розвиває потім все інше. І прекрасно виступає та збірна Ісландії. На жаль, виграла збірну Україну в футбол на нашому чемпіонаті Європи і зайняла пункт третє місце.
1: Цікавий досвід Скандинавії. Угу. Це така невипадковість, а дійсно направлена робота. І тому, звісно, діти там залишаються активними. А яку роль відіграє держава, от, наприклад, США?
2: Ну, Сполучені Штати Америки, там різні штати, і по-різному це все відносно. Тобто є штати, де повністю спустили на місцеві громади. Тобто місцева громада сама дивиться і розвиває. Там більше клубна діяльність і студентська діяльність, шкільна, студентська діяльність. Тобто в Сполучених Штатах Америки більше розвивається клубна робота. Ці клуби, вони, зрозуміло, залучають дітей. Через масовість прийти тільки можна до великого спорту. Тому що, щоб отримати певні показники в великому спорті, треба масовість. Ми отак робили колись аналіз, то для того, щоб десь одна дитинка тебе якісно почала виступати на всеукраїнському, на міжнародному рівні, то десь приблизно 1000 людей треба, щоб через тебе пройшло, щоб одну-дві дитинки знайти, які більш-менш якісно будуть показувати свої показники. Тому тут, в першу чергу, масовість. Ця масовість потім призводить до вихлопу вже, як ми говоримо, майбутньому, спортивному. Тому Америка, от, вона в більшості, там державної підтримки, як такої, по факту спорту немає. В Сполучених Штатах Америки це або приватні якісь структури вкладають, або студентський спорт, або, знову ж таки, клубна діяльність. Ну і якраз місцеві громади, які на це звертають увагу.
1: Дійсно, роль громади в цьому питанні в них важлива і формуюча. А чому там так працює принцип спільноти?
2: Принцип спільноти Сполучених Штатів Америки, він сформувався 250 років тому, коли вони там виникли як країна. Від самого початку закладався принцип спільноти. Тому що, ну, в них таке було світосприйняття, вони вирішували, що їм робити в місцевості. Це дуже цікава тема, нам, можливо, буде незрозуміло, тому що у нас свої якісь світосприйняття, ми все-таки покладаємось на державу, на органи. Більш проєвропейська наша направленість, Америка трошки по-іншому. Але, знову ж таки, там різні штати, тому за різний штат треба говорити то по-іншому.
1: А як організований дитячий спорт у Німеччині?
2: Там дуже цікаво. Німеччина, вона постійно проводить контрольні зрізи фізичної підготовленості населення в цілому всієї країни. Все населення і пенсійного віку, всі вони здають тести на здоров'я.
1: І навіть пенсійного віку?
2: Да. От у нас такі тести також в Україні, до речі, вони є. Ми повинні якби здавати, у нас вони закріплені законодавством, але у нас нема такої процедури. Тобто в нас комісія повинна бути по закону все. Але воно не працює по одній простій причині. Ми не розуміємо, для чого ці тести проводила Германія. Розумієте? А ми вводимо все саме краще, звідти хочемо. Ми хочемо, щоб у нас воно працювало. Щоб воно у нас запрацювало, це треба, щоб була система відповідна. В Германії там зроблено як?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Так має на пакети.
2: А ні, є фізіологія дитяча. Дитяча фізіологія говорить про те, що деякі види, тобто фізичного розвитку, ми повинні розвивати в певні роки.
1: Зрозуміло.
2: І якщо велике фізичне навантаження дитина, там, наприклад, у неї витривалість. Витривалість дитячу ми можемо дуже швидко підготовити витривалість у дитини. Тобто постійно бігаючи, там, витривалість ми ще можемо якось робити. Головне в спорті – це координація і якісні роботи. Тобто отакі от. Потім вже ти будеш фізичне навантаження, все інше, це можна пізніше дати. Розумієте? А ось там реально карали тренерів, якщо у нього високий показник був досягнення дитини. А у нас от ми всі ж хочемо всі найвищі показати.
1: Цікавий досвід цих країн. А як можемо ми реально адаптувати щось, взяти?
2: з Ісландії, ми можемо взяти цю ваучерну систему. Чому б не взяти ваучерну систему? Все одно ми певну суму грошей виділяємо на кожну дитину, закладаємо на розвиток фізичного спорту і культури. Тому ми можемо цю ваучерну систему в нас приготувати. До речі, ми там за освіту говорили, ми хотіли таку ваучерну систему по освітянському такому процесу кинути. Тобто на кожну дитину певна сума грошей держава виділяє. На соціальні направленості держави, відповідно Конституції, тому ми по цьому напрямку повинні працювати і далі. Виділяємо ці кошти, а вже батьки думають, куди ці кошти розподіляти. Але вони не мають живі гроші, вони мають віртуальні гроші. І от ти вже там або в школу якусь пішов, там або в секцію. Знову ж таки, коли дитину віддають ту ж саму школу, там запитують, а чи працюють у вас секції якісь, дитячі якісь організації?
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Там, з того, що я знаю, там є українець, який вже понад 20 років мешкає, там працює, викладає фізичну культуру. Він підпрацьовує не тільки в школі, він ще підпрацьовує там які дитячі майданчики. І на цих дитячих майданчиках закріплені тренери. Діти туди можуть прийти і займатися безкоштовно своїм м'ячиком, все. Але в нього є там своя кімнатка, у нього є певний відведений час, коли він там перебуває, коли він відчиняє, коли він зачиняє, тобто він слідкує за порядком там. Він може в оренду дати м'яч, там ще що-небудь. Але знову ж таки, коли він там працює, він може їм підсказати щось. Тобто дитина ж все одно потребує корекції певних моментів. Тобто він постійний тренер, от на тих місцях, тобто крім майданчика, у нас ще є там тренер, розумієте? От польська от мені модель цьому і подобається, тому що там такі поробили кустові такі майданчики, і реально дітям цікаво, вони там збираються, грають, і дивлюся, і волейбол, і в баскетбол, тобто що хочеш, в тебе є можливість розвитку. Це безкоштовно, він приходить туди безкоштовно. Єдине, що там ще тренер, який допомагає цих питань.
1: Гарна модель Польщі, і дійсно ключ до цього – це доступність дітям.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Взагалі, я зрозуміла, чому відрізняється досвід інших країн, той самої Польщі. А яку роль відіграють локальні клуби в Польщі? І чи реально це у нас?
2: Ну, от якщо ми говоримо про Польщу, то там як працюють локальні клуби. Тобто є члени даного клубу, тобто дуже багато глядачів, група підтримки. Зрозуміло, що там дитячі секції. Зрозуміло, що вони купляють гарних спортсменів, щоб грати, тому що суперклуб і суперліга – це достатньо серйозно, скажімо так. Що виявилося? Там декілька відсотків кожна людина може перечислити своїх податків на соціальний якийсь напрямок. І ось, наприклад, якщо я член клубу даного, то я можу свій податок частково перерахувати в клуб. І це може робити і спонсори, тобто і бізнес може робити. Це враховують тобі в податок, і ти все одно той податок цей повинен сплатити. Але ти його цілеспрямовано направляєш в клуб. І потім клуб розвивається. І реально клуб, ну, працює багато людей, і це реально показує, що клубна діяльність, а вони ж розвивають і дитячі, і все інше в цьому напрямку.
1: І дійсно, це правда, що доступність – це головне.
2: Так.
1: А що з цього ми можемо застосувати вже зараз? Ну, на жаль, поки що в реаліях війни, але все ж таки.
2: Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент нам треба, мабуть, таку соціальну рекламу ненавязчиву давати дітям. Це повинна державна програма, яка повинна постійно говорити, що це не просто заняття якісь, а це розвиток твій, тобто і це корисно. Це батьки повинні зрозуміти. До речі, багато хто не розуміє, для чого 3 години фізичної культури в школі.
1: До речі, для чого?
2: От для чого 3 години фізичної культури в школі? Я завжди в дітей питаю, кажу, ви розумієте, для чого 3 години от на тиждень? Справа в тому, що головне завдання викладача фізичної культури – це привити якраз культурні навички для дитини. У нас там багато зараз модулів, тобто ми різні види спорту їм показуємо, ну, в залежності від того, що у тебе яка можливість. Тобто по 6, по 7, по 8 видів спорту, можливо, навіть і більше хтось приміняє. Головне завдання, щоб дитина знайшла той вид спорту, який більше всього їй сподобався. Тоді вже починаємо підштовхувати їх, там, скажімо, хочеш, от дуже багато дітей там волейбол чомусь останній раз починають там цікавляться баскетболом. А ми потім їх направляємо до спортивних секцій. До речі, в місті Кривий Ріг достатньо серйозно цим питанням займаються, не закривають спортивні секції, секції працюють. Діти по-різному, зрозуміло, і різні діти приходять, але от направленість дитини, от коли вона вже розуміє, що таке баскетбол, це повинна дати фізична культура якраз на уроці, перше. Друге, урок фізичної культури – це нейробіоніка, знову ж таки. Ми розвиваємо мозок дитини. І коли ми даємо їй різнопланові напрямки діяльності фізичної, нейрончики мозку починають працювати. Це ж не просто ми видумали і взяли 3 години. Це розумні люди сиділи і виявили, що та хай краще ця дитина буде бігати за тим м'ячиком, і коли вона ловить цей м'ячик, у неї мозок починає працювати і запустить ті ділянки мозку, які у нього вже на сьогоднішній момент починають деградувати. На жаль, от ми бачимо, здоров'я у дітей падає, це, можливо, пов'язане з харчуванням, можливо, це пов'язано
1: оцим, зі стресами.
2: Навантаження на дитину – це дуже акуратно треба давати. На жаль, це гірка правда, от здоров'я зараз підводить достатньо серйозно. І тут великий комплекс оцього, чому так. Тому от підтримка от дитини от фізично, ми повинні розуміти, що ми повинні якимось чином зацікавити. І культура, фізична культура повинна дати у дитини поняття, що це їй просто необхідно. Без цього вона не буде розвиватися як особистість.
1: Дійсно, малими кроками починати відродження дворового спорту.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Які ігри можна повернути вже зараз, без витрат?
2: Я завжди кажу діткам так. Дивіться, я навіть колись давав на фізичній культурі дітям завдання. Кажу, придумайте, власне, свою гру. Як виникали взагалі ігри? Той же самий баскетбол. Всі прекрасно пам'ятають, не всі, а багато людей пам'ятають цю мою історію, коли вчитель просто поставив 2 корзини в різних кінцях зала, і люди, не бігаючи з м'ячем, повинні, передаючи його, кинути в корзину. Потім підняли корзини вище, потім з'явилися нові правила. І правила змінюються, вони там понад 300 правил зараз в баскетболі тільки. Питання тільки в чому? Саму гру ви можете самі навіть придумати. Головне, щоб ви рухалися. І щоб це були якісь координаційні навички, нові у вас з'являлися. Тобто, щоб це призводило до того, що ти під час руху у тебе відбувається, знову ж таки кажу, якісь нові нейронні зв'язки постійно з'являлися.
1: Чи потрібен інвентар? Це вже більш до батьків відноситься, до того, як вони організують.
2: Так, наприклад, якісний інвентар, він підштовхує до заняття. Але відверто кажучи, якщо, згадайте наше дитинство, та не потрібно було ніякого інвентаря. Якщо у тебе є бажання, то ти придумаєш, як з тою палкою. Там,
1: а якщо є уява?
2: Так. Як уява є бажання, то нічого такого складного немає. Так, інвентар він підштовхне, можливо. Але знову ж таки, інвентар – це тільки інвентар. Можна його купити, але, на жаль, він не дасть бажання. От тут треба от якісно підійти до цього питання. Можливо, з батьками десь вийти. Можливо, батьки повинні вийти десь, показати, як це робити.
1: Своїм прикладом.
2: Своїм прикладом. Можливо, навіть тим же двором зібратися і наняти якогось тренера, платити йому якусь там сотню в час, щоб він з тими дітками проводив якісь заняття. Ну, це зараз це все може, і батьки також можуть подумати.
1: А чи може двір замінити секції?
2: Ні, це дві великі різниці. Через двір ми тільки прививаємо бажання, а секція,
1: Відточують навички, наприклад.
2: Не тільки відточують навички. Знаєте, є там філософ Дестевер, по-моєму, він казав, неправильне знання гірше, ніж незнання. Тобто, якщо ти завчив уже неправильно, то це дуже складно. Тому, от, якщо, щоб досягнути чогось в великому спорті, це треба починати раніше. Там 6, 7, 8 років. Ми іноді кажемо, вже старенькі приходять, 10, 11, це вже старенькі. Ну, з ними займаємося, але великих досягнень там дуже рідко досягають. Тому що це починати треба з дитячого спорту, з маленького віку, коли ти його постійно відточиш, тобто там техніка повинна бути відповідна.
1: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це «Питання дня». І на завершення про головне. Яким ви бачите дворовий спорт після перемоги?
2: Після перемоги хотілося б, щоб в кожному дворі були якісні спортивні майданчики. Я кажу, хоча б ту ж резину постелити і поставити баскетбольні щити. Ну, я думаю, що як в невеличкому мікрорайоні обов'язково це можна зробити. Не так це вже й складно. І
1: головне бажання.
2: Головне бажання. І не такі ж це великі гроші, як на перший погляд кажеться.
1: А чи реально повернути культуру дворових ігор?
2: Ви знаєте, вони є тільки от культура. От тут, допоки не буде це державної програми і державна підтримка, а це все медіа і все інше, тобто медійна якась структура, це ми можемо повернути через тільки спокійне, тобто постійне реклама того чи іншого напрямку розвитку дитини.
1: Це дійсно має бути рушієм змін. І конкретика. Що може зробити кожен двір вже сьогодні?
2: Як мінімум, хоча б розчистити площадку для того, щоб діти могли там займатися. Я бачу, що деякі там пробують там робити, іноді проходиш, деякі люди там хочуть і щиток, щит поставити, баскетбольний, ще що-небудь. Але знову ж таки, ну баскетбол, ми ж розуміємо, що ти от такі поверхні земляні, ти не зможеш пограти. Кожен вір може щось придумати.
1: Зрозуміло. І фінальне питання. Яку б одну пораду ви б дали батькам і дітям?
2: Ну, батькам зрозуміти, що для розвитку дитини, знову ж таки, нагадую, як мінімум 5 складнорухових активностей повинно бути у дитини. Це не обов'язково спорт, це може бути, знову ж таки, кажу, музичні інструменти або ще якісь координаційні навички, які обов'язкові для розвитку дитячого мозку. Дітям зрозуміти, що без фізичної культури не буде якісного життя.
1: Дитинство не повинно проходити в екрані, навіть у складні часи. Дітям потрібен рух, повітря, живе спілкування. І двір – це не просто місце, це простір, де формується людина. І якщо ми хочемо сильного покоління, нам потрібно повернути їм цей простір. Дякуємо велике за нашу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і своїх дітей. І дайте їм більше життя поза екраном. До зустрічі в наступних випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за 1 добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультрарозкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки і радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами з купівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так, вам не почулося. 4000 баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Історія.
1: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок. Створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з двох коліс на чотири. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З роками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Відкриваючи класичний роман, ми нерідко ловимо себе на думці. Наче це написано про мене. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не втратили своєї сили навіть через десятки років. Про класику ХХ століття, яка сьогодні вміє дивувати, хвилювати та змушувати замислитися. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Часто слово «класика» звучить так, ніби йдеться про щось складне, серйозне і навіть трохи застаріле. Та варто лише відкрити одну з великих книг ХХ століття, і це враження зникає. Бо класика – це не про вік книги, це про її здатність говорити з читачем незалежно від того, який зараз рік за вікном. Справжні літературні шедеври не втрачають актуальності. Вони допомагають краще зрозуміти світ, інколи самого себе. Сьогодні ми разом відкриваємо одну з найвідоміших книг минулого століття. Поговоримо про її екранізацію, пригадаємо історію людини, яка назавжди змінила світ літератури. Та, звісно, підготуємо для вас добірку творів, які варто прочитати хоча б раз у житті. Тож запрошую провести ці кілька хвилин разом. Відкриваємо книги, які не старіють.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Класичні романи ХХ століття переживають нову хвилю популярності серед молодих читачів. Завдяки книжковим блогам і читацьким клубам багато творів знову опиняються у списках бестселерів, доводячи, що справжня література не має терміну давності. Українські видавництва продовжують перевидавати світову класику в сучасному оформленні та нових перекладах. Це дає змогу читачам по-новому відкривати знайомі твори і знайомитися з ними мовою, яка звучить природно та сучасно. Літературознавці зазначають, що саме книги ХХ століття найбільше вплинули на розвиток сучасної літератури. Багато сюжетів, які сьогодні здаються новими, насправді народилися саме в романах минулого століття. За результатами міжнародних опитувань, серед книг, які люди найчастіше радять прочитати хоча б раз у житті, значну частину становлять саме класичні твори ХХ століття. Їх цінують за глибокі ідеї сильних героїв і теми, що залишаються актуальними незалежно від часу. Фахівці з читання наголошують, знайомство з класичною літературою розвиває критичне мислення, уяву та вміння аналізувати складні життєві ситуації. Саме тому такі книги залишаються важливою частиною читацької культури у всьому світі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які читають заради сюжету. Є книги, які захоплюють своїми героями. А є ті, після яких хочеться на деякий час відкласти книгу, щоб подумати. Саме такі твори називають класикою. Не тому, що вони старі, а тому, що кожне нове покоління знаходить у них власні відповіді. Наступна книга була написана понад 70 років тому. Та коли її читаєш сьогодні, складається враження, ніби автор зазирав у наше майбутнє.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 451 градус за Фаренгейтом. Рей Бредбері. Чи замислювалися ви, що було б, якби одного дня книги просто зникли? Не тому, що їх перестали друкувати, а тому, що їх більше ніхто не захотів читати. Саме з цієї тривожної думки починається один із найвідоміших романів ХХ століття. Назва книги не випадкова. 451 градус за Фаренгейтом – це температура, за якою, за задумом автора, займається папір. У світі, який створив Рей Бредбері, пожежники більше не гасять вогонь. Навпаки, вони спалюють книги. Бо влада переконана, книги змушують людей думати, ставити запитання, сумніватися. А це небезпечно. Головний герой спочатку навіть не замислюється, чому виконує саме таку роботу. Та одного дня випадкова зустріч змінює його погляд на світ. І він починає ставити собі запитання, яких раніше уникав. Мені дуже подобається, що ця книга зовсім не про вогонь. І навіть не про книги. Вона про свободу. Про право людини мислити самостійно, ставити незручні питання, шукати власну правду. Коли Рей Бредбері писав цей роман, ще не існувало соціальних мереж. Не було смартфонів, не було стрічок новин, які нескінченно змінюються. Та дивовижно, наскільки сучасно звучать його думки сьогодні. Автор ніби попереджає нас: найнебезпечніше не тоді, коли книги забороняють. Найнебезпечніше, коли люди самі перестають їх відкривати. Коли перестають цікавитися, думати, аналізувати. Саме тому 451 градус за Фаренгейтом вже давно перестала бути просто фантастикою. Це роман-застереження, роман-нагадування. І водночас справжнє освічення в любові до книг. Бо кожна прочитана сторінка робить нас трохи вільнішими, трохи уважнішими і, можливо, трохи мудрішими. Саме тому ця книга і сьогодні залишається однією з найважливіших у світовій літературі. Не тому, що вона класика, а тому, що вона й досі ставить запитання, на які кожен із нас має знайти власну відповідь.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Хороша книга не закінчується на останній сторінці. Вона продовжує жити в наших думках. А іноді оживає на великому екрані. Екранізувати класику завжди непросто, адже потрібно не лише передати сюжет, а й зберегти атмосферу, характер героїв і основну думку автора. Наступний фільм – саме така спроба. І ще одна можливість по-новому відкрити для себе роман, який уже понад 70 років не втрачає своєї актуальності.
0: Знято за мотивами.
1: 451 градус за Фаренгейтом. У 1966 році французький режисер Франсуа Трюфо одним із перших наважився перенести цей роман на екран. Його фільм вийшов атмосферним, повільним і дуже символічним. Кожен кадр ніби змушує замислитися над тим, що буде з суспільством, якщо люди перестануть читати і думати самостійно. Через багато років історія отримала сучасну екранізацію. Новий фільм показав, що проблеми, про які писав Бредбері, не залишилися в минулому. Навпаки, у світі цифрових технологій його роман зазвучав ще актуальніше. Мені дуже подобається, що обидві екранізації не просто переказують сюжет. Вони ставлять перед глядачем ті самі запитання, що й книга. Чи може суспільство існувати без книжок? Що відбувається з людиною, коли вона перестає мислити критично? І чому свобода починається саме зі здатності читати, аналізувати і робити власні висновки? Мабуть, саме тому 451 градус за Фаренгейтом залишається не просто фантастикою. Це історія, яка кожному поколінню нагадує. Книги – це не лише папір і чорнило. Це пам'ять, досвід і свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожна книга починається з людини, з її мрії, з її наполегливості, її віру в силу слова. Іноді ми захоплюємося романами, навіть не знаючи, яким був шлях їхніх авторів. І він нерідко не менш захопливий, ніж вигаданий сюжет. Сьогоднішня історія про письменника, який довів: любов до книги здатна змінити не лише одне життя, а й цілий світ.
0: Історія написана життям.
1: Сьогодні ім'я Рея Бредбері знає весь світ. Його книги перекладені десятками мов, а роман «451 градус за Фаренгейтом» став справжньою класикою світової літератури. Та мало хто знає, що письменник ніколи не навчався в університеті. Після закінчення школи його родина не мала коштів на вищу освіту. Замість аудиторії він обрав бібліотеки. Сам Бредбері жартував, що закінчив не університет, а бібліотеку. Протягом багатьох років він приходив туди майже щодня, читав книжки, робив нотатки, вивчав творчість великих авторів і поступово формував власний стиль. Згодом він сказав слова, які стали відомими у всьому світі. «Бібліотеки виховали мене. Я не вірю в коледжі, я вірю в бібліотеки». Саме любов до читання допомогла йому створити понад 600 оповідань, романів і сценаріїв. А 451 градус за Фаренгейтом став книгою, яка й сьогодні нагадує людству про найважливіше – цінність знань і свободу думки. Історія Рея Бредбері надихає ще й тому, що вона доводить – не завжди вирішальне значення мають дипломи чи обставини. Іноді достатньо великого бажання вчитися, відкривати нове і ніколи не втрачати цікавість до світу. Можливо, саме тому його книги досі знаходять нових читачів, бо їх написала людина, яка все життя залишалася закоханою в читання.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Якщо сьогоднішній випуск нагадав вам про книги, які давно чекали своєї черги, ось кілька творів, із яких варто починати знайомство з класикою 20-го століття.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв.
1: самотності» Габріель Гарсія Маркес. Роман про історію кількох поколінь однієї родини, де реальність переплітається з магією. «Володар мух» Вільям Голдінг. Книга, яка змушує замислитися над людською природою та тим, що робить нас цивілізованими. «Місто» Валер'ян Підмогильний. Українська класика про великі мрії, амбіції та пошук свого місця у світі. «Убити пересмішника» Гарпер Лі. Історія про справедливість, людяність і силу залишатися вірним своїм переконанням. Ці книги написані в різний час і різними авторами, але їх об'єднує одне – вони сьогодні залишаються актуальними.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Класика – це не книги, які потрібно читати лише тому, що вони відомі. Це книги, які пережили десятки років, бо кожне нове покоління знаходить у них щось своє. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте роман, який змінить ваш погляд на світ або просто залишиться у вашому серці назавжди. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуряна, а ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте хороші книги, адже справжні історії ніколи не втрачають своєї сили. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».